0: MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

ne postoji, da taj život što nosimo u njedrima

pliva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru, zamiče barka, odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru, more je ponovno spremno.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane je to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih učinili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno, značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih učinili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

nema četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

0: U Splitu se okuplja evropska politička elita. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sanchez, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i drugi europski čelnici sudjelovat će na dvodnevnom samitu MED9. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. A glavne su teme migracije i zaštita vanjskih granica Europske unije, konkurentnost europskog gospodarstva i novi višegodišnji proračun Europske unije, zatim proširenje unije, klimatske promjene i energetika, ali i najveće geopolitičke krize, Bliski istok i Ukrajina. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
0: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementere u Kormačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su ti rezultati dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da analizu provode i same cementere. No iz inicijative Gospić je naš dom upozoravaju da rezultati novih analiza ipak nisu dostupni javnosti, te upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. A u međuvremenu sumnjivi je materijal pronađen i u Sisku. Privremeno je zato i zatvoreno gradilište budućih termi Jodno, nakon što su radnici pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra 100 euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Navedene će cijene vrijediti 7 dana. I svijeta. Diljem Francuske na ulicama se očekuju stotine tisuća prosvjednika. Naime, učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružuju se i veliki sindikati. Strahuje se od novih nemira. U dosadašnjim je prosvjedima zapaljeno više od 20 škola, uhićeno više od 5000 osoba, od kojih je čak 85% maloljetnih. U ponoć je istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Najavio je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi da postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. U žalbi tražimo poništenje odluke, a dok se o njoj ne odluči i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, objavio je ministar. Sport. Večeras na Poljudu novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi nacija. Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, Hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu će snage odmjeriti sa aktualnim svjetskim i europskim prvacima Španjolcima. Izbornik Slaven Bilić, pa kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane je to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti, ali morat ćemo biti puno drugčiji.
0: Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, na obali burin, umjeren, jugozapadni i jugo. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vedrana Drabeka.
1: Mrak, tmina, ali i pokretanje novog jutarnjeg programa kao suprotnost, pa dobro raspoloženje možemo ponuditi, makar i ovako rano ili relativno rano, ako ste već dobrano budni, i zato vam želimo dobrodošlicu na naše frekvencije. Zajedno smo do desetke, do 10 sati. Brane, Vaki i Veki možda zvuči kao bend za proslave i razne druge prigode, ali tu ste se prevarili, to je danas vaša ekipa koja vas vodi kroz utorak. Šesti već dan mjeseca listopada, upravo evo zaokružen na kalendaru. 6:09, pa onda i dobro vam jutro.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy.

Ma može veslanje da se zagrijemo na ova 4 stupnja, evo. I meni se upalio upitnik nad glavom kad sam vidio trenutne vrijednosti. Da, 4 i to onako navučeno, 3,7 konkretno. Mjerimo u Osijeku, relativna vlažnost 89%, tlak zraka 1023 hektopaskala i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, što znači osjet ugode ne ni malo svježe, nego već hladno, možemo kazati. U Osijeku, dakle, 4 stupnja, a što se tiče ostalih mjesta na istoku zemlje, Slavonski Brod je na 3, 5 Gorice kraj Nove Gradiške i 7 Gradište kraj Županje. Ono što nas čeka za danas, kaže pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, ujutro lokalno magla, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna nekako u značajnijim okvirima od toga od 24 pa do 26 stupnjeva. Biometeorološke prilike će pak i dalje biti većinom povoljne, te će podržavati dobro opće stanje organizma. Meteoropatima u unutrašnjosti preporučuje se, gle čuda, slojevito odjevanje i zaštita od svježeg zraka prilikom jutarnjeg

Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: osjek.info.
1: Obilježavanje 35. godišnjice okupacije Rovnjaka počeće danas u 10 sati polaganjem vijenaca ispred spomen obilježja kod masovne grobnice na Orlovnjaku, dok je polaganje vijenaca ispred spomenika Bijeli križ u 10 sati i 45 minuta. Komemorativni skup organizira općina Antunovac i udruga veterana 106. brigade Osijek. Rasprava o polugodišnjem izvještaju o izvršenju gradskog proračuna za 2026. godinu te informacije o stanju sigurnosti neke su od tema današnje sjednice Gradskog vijeća grada Osijeka. Među 21. točkom dnevnog reda naći će se i raspisivanje natječaja za upravljanje tenis centrom Osijek, zbog kojeg su se korisnici jučer okupili na mirnom prosvjedu, a izdvajamo i godišnja izvješća o poslovanju gradskih trgovačkih društava te prijedlog odluke o preimenovanju za Julija Klinfera u gradskoj četvrti Tvrđa, ulicu Krunoslava Kića Slabinca. Vijeće će na današnjoj sjednici donijeti i odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, a početak je u 10 sati. Hrvatska poljoprivredna komora danas u Osijeku predstavlja radni dokument Poljoprivreda 2050. Vizija hrvatske poljoprivrede, pšenica kao prvi veliki primjer. U fokusu je novi model koji bi ratarima omogućio da zadrže više od svog rada, što uključuje i prijedlog izgradnje 5 velikih proizvođačkih centara sa silosima u svih 5 slavonskih županija. Skup počinje u 15 sati u prostorima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu na Brijestu. Povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja, Osječka škola primijenjene umjetnosti i dizajna otvara izložbu nastavnika stručnih predmeta. Ovogodišnje izdanje okuplja 17 izlagača, a cilj je učenicima i djelatnicima škole te svim zainteresiranima predstaviti presjek kreativnih i umjetničkih preokupacija nastavnika strukovnih umjetničkih predmeta. Otvorenje u 13 sati i 15 minuta. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 4 stupnja, relativna vlažnost je 89%, tlak zraka 1023 hektopaskala i puše blag sjeverozapadni vjetar.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez struje u Osijeku ostati dijelovi sljedećih ulica od 10.30 do 13 sati u dijelu ulice Eugena Kumičića, Krstove, Ksavera, Šandora Đalskog, Vjenceslava Novaka i Zelenog polja. U Bijelom brdu struje neće biti od 8.30 do 11 sati u dijelu ulice Kralja Zvonimira na Bajeru te u dijelu ulice Nikole Tesle.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
3: Uoči sastanka na vrhu u Splitu okupljanje čelnika mediteranskih i južnih članica Europske unije. Halmed povukao s tržišta cjepivo protiv tuberkuloze bugarskog proizvođača. Od ponoći plavi dizel jeftiniji 4, a benzin i dizel 2 centa. Ministarstvo gospodarstva uložilo žalbu na rezultate natječaja za novi Maksimir. Na poljudu u utakmici Lige nacija, večeras Hrvatska i Španjolska. Vrijeme je pretežno sunčano, više oblaka na sjevernom Jadranu, temperature od 21 do 26 stupnjeva.
2: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine EUMED 9, neformalne inicijative unutar Europske unije, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Očekuju se predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Španjolske, Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednici Europske komisije i Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković poslije podne će se sastati s posebnim gostom, jordanskim prijestolonasljednikom, a navečer je za uzvanike organizirana svečana večera. Anabela Lajkauf.
4: Sastanak šefova država i vlada kojima je domaćin Split središnji je događaj hrvatskog predsjedanja inicijativom EUMED 9.
5: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o više godišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
4: Upravo zbog toga ovaj će sastanak poslužiti kao idealno mjesto za usklađivanje stajališta čelnika zemalja Mediterana uoči Europskog vijeća koje će se idućeg tjedna održati u Briselu. Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru unije pokušavaju se dovršiti do kraja godine, a nakon ovog listopadskog vijeća pregovore preuzima njegov predsjednik Antonio Costa, zbog čega je njegov dolazak u Split itekako važan. Kako pak kaže državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, splitskim će sastankom dominirati teme koje održavaju i slogan hrvatskog predsjedanja, sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje.
6: To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije. Mi ćemo to svakako iskoristiti, ne bili predstavili Hrvatsku i kao mediteranska vrata srednje Europe.
4: Uz energetiku razgovarat će se i o migracijama, točnije upravljanju nezakonitim migrantskim tijekovima, posebice nakon onog što se ovog ljeta događalo u španjolskoj enklavi u Africi, Ceuti. Biće tu i tema proširenja Unije, a uz jordanskog prijestolonasljednika koji će sudjelovati u raspravama vezanima za Bliski istok, poseban je gost monegaški knez Albert II, koji će svoj doprinos dati raspravi o zelenoj tranziciji i klimatskim promjenama, kojima su upravo zemlje Mediterana najviše pogođene, čemu smo svjedočili i ovoga ljeta, suočeni s požarima, sušom i toplinskim valovima.
3: Koliko naša zemlja može utjecati na politiku te neformalne skupine mediteranskih članica Europske unije? Može li se zajedničko stajalište pretvoriti u ozbiljan politički utjecaj u Briselu? I što Hrvatska može dobiti od činjenice da će se upravo u Splitu okupiti gotovo cijeli vrh europske politike? Na ta pitanja pokušat ćemo odgovoriti u emisiji U mreži prvog, u kojoj gostuju predstavnica Ministarstva vanjskih poslova Terezija Gras, vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević i stručnjak za sigurnost Tonči Prodan. Emisija počinje u 7:30, a uređuje je u i vodi Davor Endulić.
2: Split, koji je domaćin Europskog samita, danas očekuje i više od 30.000 navijača na poljudu, koji će pratiti utakmicu Lige nacija između Hrvatske i Španjolske. Veliki su to organizacijski i sigurnosni događaj za grad. Gradonačelnik Tomislav Šuta, pa Antonela Lolić iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske, koja upozorava da će biti ograničenja u prometu.
7: Imamo priliku grad Split prikazati kao mjesto gdje su se okupili najmoćniji ljudi Europe. Što se tiče samoga grada Splita, u smislu prometa i zatvaranja, u određenim trenucima sigurnost je na prvom mjestu.
8: Očekujemo otežanu protočnost cestovnog prometa i zastoje, posebno poslije podne i navečer, te srijedu ujutro iz smjera Trogira prema Splitu i u srijedu poslije podne iz smjera Splita prema Trogiru. Gužve će biti na svim glavnim cestama i ulicama. Apeliramo na građane da utorak i srijedu izbjegavaju dozvolu korištenja osobnih vozila ako to nije nužno.
3: U ponoć je istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Najavio ju je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi da postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. U žalbi tražimo poništenje odluke, a dok se o njoj ne odluči i da se zaustavi daljnje ugovaranje projekta, objavio je ministar.
2: Od ponoći jeftinije je gorivo, benzin i dizel jeftiniji su za 2, a plavi dizel za 4 centa. Cijena litre benzina iznosi euro i 74 centa, dizel je 10 centi skuplji. Plavi dizel stoji pak euro i 38 centi. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
3: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače uoči zagrebačkog prosvjeda najavljenog za subotu predstavit će svoje zahtjeve vladi. Uz ostalo traže odustajanje od odluke o primjeni sidrenih cijena, koja bi nakon što je odgođena trebala na snagu stupiti 17. idućeg mjeseca. U ime Glasa poduzetnika Lana Šiljeg.
0: Sidrene cijene nisu jedini razlog prosvjeda, one su zapravo točka na i. Jedan od glavnih razloga je i dodatni porez na paušalce i iznajmljivače koji se najavljuje. Jedan od zahtjeva će nam biti da se za propise uvijek uvaže mali poduzetnici, obrtnici i iznajmljivači. Kad se donosi bilo kakav zakon koji utječe na male poduzetnike, da li ih guši, da li im je sidro oko vrata, da li imaju dodatne troškove, dodatnu administraciju za koju naprosto nemaju resursa i ne isplati im se. To je generalni zahtjev s kojim UGP od uvijek izlazi u javnost i bit će jedan od glavnih.
2: Tri obrazovna sindikata očekuju da će s vladom najkasnije sljedeći tjedan početi pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima za sljedeću godinu. Poručuju, ako ne budu zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. U ime sindikata Matija Kroflin, pa ministar Radovan Fuchs.
9: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
10: Kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka. Ja apeliram na razumne zahtjeve kako bi se zaista moglo postići što je najbolje za svih.
3: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona u 300 vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručili su da je sadržaj vreća više puta analiziran, te da su analizu provele i cementare. Inicijativa Gospić je naš dom upozorava pak da ti podaci nisu dostupni javnosti, te da se gradom širi neugodan miris.
2: Na gradilištu budućih termi u Sisku pronađena je veća količina otpada koji bi mogao biti opasan. Policija je privremeno zatvorila gradilište. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je to otpad iz nekadašnje tvornice Herbos. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
11: Ja vjerujem da je Inspektorat Republike Hrvatske od strane nadležnih već obaviješten. U ovom slučaju, vjerujem da govorimo o istom slučaju, je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je ona obavijestila Državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
3: Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode privremeno je u svim rodilištima prekinula cijepljenje novorođenčadi BCG cjepivom bugarskog proizvođača. Riječ je o cjepivu protiv težih oblika tuberkuloze. Prijavljene su 4 sumnje na nuspojavu, infekciju kostiju kod male djece koja cjepivo primaju u prvim mjesecima života. Epidemiolozi uvjeravaju da nema razloga za paniku, te da se uz odgovarajuće liječenje djeca potpuno oporavljaju. No dobro je pratiti događaju li se nakon cijepljenja promjene. Za HTV Ivan Puljiz iz Zagrebačke klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević.
12: Najčešće su zahvaćene duge kosti, donjih ekstremiteta, mogu biti i druge kosti, prsna kost, rebro, stopalo i sve druge, izuzetno rijetko i uspješno se liječi sa tuberkulostaticima. Potrebno je u svakom slučaju pratiti u ovom smislu pravcu da li će se nešto razviti, s obzirom da simptomi mogu se razviti i mjesecima, nekad i godinu dana, nakon cijepljenja BCG-om.
2: U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja u našoj emisiji Izaberi zdravlje govorit ćemo o edukaciji, prevenciji i liječenju mentalnih poremećaja. Emisiju poslušajte poslije vijesti u 8. Urednica i voditeljica je Sandra Erak.
3: Diljem Francuske na ulicama se očekuju stotine tisuća prosvjednika. Naime, učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružuju se i veliki sindikati. Strahuje se od novih nemira. U dosadašnjim je prosvjedima zapaljeno više od 20 škola i uhićeno više od 5000 osoba, od kojih je čak 85% maloljetnih. Pakistan, Saudijska Arabija i Turska dogovorili su da hitno počnu provedbu svojih obveza o zajedničkoj obrani i osiguraju brzi razmještaj vojnih snaga i kapaciteta u Saudijskoj Arabiji. Odluka je donesena na izvanrednom sastanku Obrambenog saveza iz Meke u Rijadu. Sastanak je potvrdio solidarnost i jedinstvo naših zemalja u suočavanju s teškim napadima na Kraljevinu i sveta mjesta, objavio je saudijski ministar obrane na platformi X. Istječe rok do kojeg kosovski parlament mora izabrati novog predsjednika države. Ako predsjednik ne bude izabran, skupština bi mogla biti raspuštena i raspisati se novi parlamentarni izbori. Inače, vršiteljica predsjedničke dužnosti trenutačno je predsjednica skupštine Albuhela Hadžiju.
1: Jutarnja kronika.
2: Zadrani obilježavaju 35. obljetnicu obrane grada. Na današnji dan 1991. pripadnici JNA, pojačani srpskim pobunjenicima, silovito su napali grad s kopna, mora i zraka. Malobrojni branitelji uspjeli su se oduprijeti agresorima, čiji je cilj bio osvojiti Zadar i presjeći Hrvatsku na dva dijela. Filip Buzov.
13: Danima je grad bez struje i vode bio izložen teškim napadima agresora koji je koristio topništvo, zrakoplovstvo i ratnu mornaricu kako bi slomio otpor Zadrana. Dok su na grada padale tisuće granata, svi su strahovali hoće li izdržati prva linija obrane, jer je neprijatelj računao i na vojarne u gradu, kaže nam Marko Čulina, ratni zapovjednik 112. brigade.
14: Cilj je bio 9. kninski korpus sa ove linije Draščevac-Diklo ući u Zadar, spojiti se sa snagama u gradu koje su bile u vojarnama, sve su one na raskrsnice, bilo koja do iziđe blokira van ceste, vi ste u nemogućnosti i grad je iznutra okupira. Tako da smo zaustavili kninski korpus na ovoj liniji o kojoj govorimo, ove smo izblokirali da ne mogu izići iz vojarni i to je ta naša povijesna pobjeda.
13: Pobjeda zbog koje danas ponosno vijore hrvatske zastave na zadarskim ulicama, gradskom mostu, ali kod neprijateljskog tenka na Dračevcu, gdje je u zadnji trenutak zaustavljen prodor agresora. Bio je to herojski čin, prisjeća se Andrija Lenkić.
15: Željko Vujić ga je uništio. Kad se krenulo naprema gradu, on je stao i on je ispalio. Prva je otišla mimo, druga je otišla u pravo. Nakon toga je nastala pomutnja. Oni su se počeli povlačiti.
13: U obrani grada, nažalost, izgubljeni su mnogi životi. Njihovoj žrtvi Zadrani će danas odati počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Središnje obilježavanje Svećena akademija održat će se na spomenutom gradskom predjelu Dračevac uz visoke državne dužnosnike, predstavnike Hrvatske vojske i policije te braniteljske udruge.
2: A u Zagrebačkoj areni koncert globalne rep zvijezde. A$AP Rocky prvi put nastupa pred hrvatskom publikom, najavljuje Branka Muvrin.
16: I Zagreb je večeras dio koncertnog okupljanja pod nazivom Don't Be Dumb. A$AP Rocky nastupa u areni pri samom kraju europskog dijela turneje na kojoj predstavlja četvrti istoimeni album Nemoj biti glup. Američki reper u subotu inače navršio 38 godina. Producent je, glumac, modni dizajner, rekli bismo današnjim rječnikom svestrani umjetnik i poduzetnik. Rakim Myers rodio se u Harlemu, a osvojio je svijet kao A$AP Rocky otkako se pojavio na sceni 2011. jer do danas u glazbenoj industriji bilježe njegovih više od 25 milijardi ukupnih streamova. Uz to, njegovi su video spotovi prikupili impozantnih 5 milijardi pregleda na YouTube-u. Njegov posljednji studijski album iz siječnja i prije same objave s glazbenog servisa Spotify preuzelo više od milijun obožavatelja, dok je prodano više od 130 tisuća nosača zvuka na vinilu Don't Be Dumb. Riječ je o njegovu prvom projektu nakon 8 godina s naslovnicom filmaša i ilustratora Tima Burtona, dok na albumu gostuju od Gorillaz i Jessica Pratt do Johna Batiste i Will.i.am-a. Brižni otac troje djece koji ima spjevačicom Marijanom lani je i supredsjedao poznatom modnom događaju Met Gala gdje je predstavio kreacije vlastitog brenda i projekta AWGE, a pokazao je izniman glumački talent. Glumio je s Denzelom Washingtonom u filmu Highest to Lowest Spike Lee-a, prepravku Kurosavina filma Između neba i pakla iz 1963. te u filmu njujorške redateljice Mary Bronstein koji je osvojio Zlatni globus. A$AP Rocky trenutačno je kreativni direktor dvaju popularnih brendova, a do sada je sudjelovao u mnogim istaknutim komercijalnim kampanjama velikih kuća. Njegova kreativna agencija partner je velikih robnih marki i tvrtki, a lani je na sjajne kritike naišla njezina druga godišnja revija na tjednu mode u Parizu. Uz to je i pokrenula karijere nekih istaknutih umjetnika. A$AP Rocky koncert počinje u 19.30.
1: Jutarnja kronika.
2: I došli smo do kraja emisije. U 7.16 ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
3: Uoči sastanka na vrhu u Splitu okupljanje čelnika mediteranskih i južnih članica Europske unije.
2: Halmed povukao s tržišta cjepivo protiv tuberkuloze bugarskog proizvođača.
3: Od ponoći plavi dizel jeftiniji 4, a benzin i dizel 2 centa.
2: Ministarstvo gospodarstva uložilo žalbu na rezultate natječaja za novi Maksimir.
3: Na poljudu utakmici Lige nacija večeras Hrvatska i Španjolska.
2: Vrijeme pretežno sunčano, više oblaka na sjevernom Jadranu, temperature od 21 do 26 stupnjeva.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
1: Prvi program.
3: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
17: Dobro jutro. Nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je četvrta utakmica u Ligi nacija. Večeras će na rasprodanom poljudu igrati sa svjetskim prvacima Španjolcima. Srđan Fabijanac.
18: Velike filozofije nema nakon debakla na Rujevici, iskupljenje se traži protiv najbolje svjetske reprezentacije. Jasno, nitko ne može reći pobijedit ćemo Španjolsku, ali dojam, pristup, volja i energija mora biti potpuno suprotna nego protiv Engleza. Nakon brojnih međusobnih razgovora kapetan Luka Modić vjeruje da će Hrvatska pokazati pravo lice.
19: I normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, ali morat ćemo biti puno drukčiji u svakom smislu.
18: Pozitivnu reakciju od svojih igrača očekuje i izbornik Slaven Bilić.
20: Međutim, s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazati ono što u biti ja tražim od igrača. Ne moram ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije da sad ima.
18: Hoće li reakcija Vatrnih zaista biti pozitivna i hoće li to biti puno bolje izdanje nego protiv Engleza, vidjet ćemo večeras od 20.45. Prijenos je na našem drugom programu.
17: Istovremeno će igrati Engleska i Češka, a od sinoćnih utakmica izdvajamo da je Francuska nakon preokreta pobijedila Belgiju 4-1, Italija Tursku 3-1, a Bosna i Hercegovina Poljsku 1-0. Naša mlada reprezentacija u 19 sati gostuje kod Litve u posljednjem kolu kvalifikacija za europsko prvenstvo koje je već osigurala. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici ABA lige ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65. Trener Stipe Modrić.
21: Rekao sam da želimo biti taj neki agresivni Zadar, mislim da smo ga dosta tokom, ajde neću se čitave utakmice, ali da smo ga u nekih 30 minuta sigurno vidjeli i da je to pravi put koji želimo igrati.
17: A košarkaši Cibone večeras će ugostiti Galatasaraj u prvom kolu Lige prvaka. Lovro Mazalin ističe.
22: Igramo na domaćem terenu, moramo izaći agresivno sa 150% energije i probati to držati cijelu utakmicu.
17: Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. U akciji će biti i rukometaši Nexea i Sesveta u drugom kolu Europske lige. Nexe u 18.45 gostuje kod švedskog Hamarbija, a Sesvetama u goste dolazi slovački Tatran Prešov. Početak je u 20.45. Dona Vekić izgubila je u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu od Poljakinje Ige Świątek 4-6, 7-6 i 6-2. Nikola Mektić i Amerikanac Osim Krajiček izborili su finale parova u Tokiju. Na putu do titule stoje im Francuzi, Aribaž i Olivetti.
1: Oglasi.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatska prevladava vedro, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mjesemice umirena i povećena naoplaka, a uglavnom u Istri lokalno s malo kišom. Vjetar većinom slab. Temperatura zraka u 6 sati, Bednja 1, Daruvar, Gospić, Slavonski Brod 3, Križevci, Osijek, Varaždin 4, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitvička jezera i Sisak 5, Knin, Ogulin 6, Gradište kod Županje 7, Kutjevo 8, Zavižan 9, Sljeme 10, Bilogora, Ploče 11, Šibenik 13, Pula zračna luka, Rab 15, Opatija 16, Konavoska Prevlaka 17, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošin 18, te Rovinj i Senj 19 celzijevih stupnjeva. Danas će u većini krajeva Hrvatske prevladavati sunčano, prolazno s umjerenom na oblaku. Ujutro na kopnu lokalno maglom. Na sjevernom Jadranu uz više oblaka lokalno kiša. U drugom dijelu dana porast na oblake u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin, a od sredine dana do umjerenju jugozapadni jugo na večer u jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjiva na oblaka. Mjesemice kiša te pljuskovi s grmljavinom. Drugdje barem djelomice sunčano, uz više oblaka ujutro te ponovno navečer. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo u jačanju prema kraju dana. Jutarnja temperatura malo više nego danas, a najviša dnevna slična, između 22 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
23: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki! Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
24: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: Oglasi.
25: Jutarnji program Radio Osijeka.
17: Hit tjedna.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja, 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Radio Osijek.

Ok, promet više manje u redu, a ne baš u prometu, ali na svom mjestu je ponovno i crveni fićo. Nakon što je sredinom prošlog mjeseca uklonjen zbog još jednog, nažalost, čina vandalizma, legendarni crveni fićo ekspresno je obnovljen i vraćen na svoje zasluženo mjesto, prepoznatljiv, naravno, simbol osječkog prkosa i zajedništva. Ponovno se tako nakon otprilike tri tjedna nalazi na vrhu tenka. Naime, u rujnu su nepoznati počinitelji još jednom nasrnuli na spomenik, oštetivši njegov tvrdi dio oko žmigavaca, to jest pokazivača smjera, a instalacija je zbog toga odvežena kod automehaničara, a sad je ponovno na svom mjestu na križanju Vukovarske i Trpimirove ulice i podsjeća na povijesne dane obrane grada 1991. godine. Mando Diao, zatim imamo i Adama Zemstu te Medcon, to su stvari koje sviramo u nastavku sve do vijesti u 8 sati, a Beginning je za početak ovoga bloka.

0: Poleti s Croatia Airlinesom iz srca Slavonije ravno u Europu. Kupi kartu od 7. do 9. listopada i iskoristi 25% popusta na direktan let od Osijeka do Minhena. Posjeti Minhen, uživaj u adventu i zimskoj čaroli ili nastavi putovanje prema drugom odredištu. Putuj od 1. studenoga do 27. ožujka 2027. Više na croatiaairlines.com.
1: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.

0: 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, ja sam Mirta Milas i bit ću s vama u vijestima do 13 sati. U Splitu se okuplja europska politička elita. Sudjelovat će na dvodnevnom summitu MED9. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Premijer Andrej Plenković.
2: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
0: Udruga Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače uoči zagrebačkog prosvjeda najavljenog za subotu predstavit će svoje zahtjeve vladi. Uz ostalo traže odustajanje od odluke o primjeni sidrenih cijena koja bi nakon što je odgođena trebala na snagu stupiti 17. idućeg mjeseca. U ime Glasa poduzetnika Lana Šiljek.
3: Sidrene cijene nisu jedini razlog prosvjeda, one su zapravo točka na i. Jedan od glavnih razloga je i dodatni porez na paušalce i iznajmljivače koji se najavljuje. Jedan od zahtjeva će nam biti da se za propise uvijek uvaže mali poduzetnici, obrtnici i iznajmljivači. Kad se donosi bilo kakav zakon koji utječe na male poduzetnike, da li ih guši, da li im je sidro oko vrata, da li imaju dodatne troškove, dodatnu administraciju za koju naprosto nemaju resursa i ne isplati im se. To je generalni zahtjev s kojim UGP od uvijek izlazi u javnost i bit će jedan od glavnih.
0: Tri obrazovna sindikata očekuju da će s vladom najkasnije sljedećeg tjedna početi pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima za sljedeću godinu. Poručuju ako ne budu zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. U ime sindikata Matija Kroflin, pa ministar Radovan Fuchs.
4: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
5: Kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka. Ja apeliram na razumne zahtjeve kako bi se zaista moglo postići što je najbolje za svih.
0: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona u 300 vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručili su da je sadržaj vreća više puta analiziran te da su analize provele i cementare. Inicijativa Gospić je naš dom upozorava pak da ti podaci nisu dostupni javnosti te da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu sumnjiv je materijal pronađen i u Sisku. Privremeno je zato i zatvoreno gradilište budućih termi i odno nakon što su radnici pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi, a slučaj istražuje policija i državni inspektorat. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
6: Ja vjerujem da je inspektorat Republike Hrvatske od strane nadležnih već obaviješten. U ovom slučaju, vjerujem da govorimo o istom slučaju, je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je ona obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Od ponoći jeftinije je gorivo. Benzin i dizel jeftiniji su za 2, plavi dizel za 4 centa. Cijena litre benzina iznosi euro i 74 centa, a dizel je 10 centi skuplji. Plavi dizel stoji pak euro i 38 centi. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, ujutro lokalna magla, vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku je izmjereno 5 stupnjeva. Vlaga je 97%, tlak 1023 hektopaskala, a vjetar slab sjeverozapadni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr. Move your ass now.

i Mariah. Prošlo je već više od 20 godina od kako je ova stvar izašla iz radionice gospodina Rimesa i gospođe Carey. Vrijeme juri punim gasom, dok vam to definitivno ne želimo u prometu. Posebice, evo, gledam jer na cestama unutrašnjosti pune gdje ima i magle, a promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, izvijestio je upravo u ovim trenucima Hrvatski autoklub. Na prometnicama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoj vožnja u koloni, pa se vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. 8 sati i 17 minuta, ovaj jutarnji program Radio Osijeka u vašem najomiljenijem dijelu dana, ako pak to nije, onda vas u potpunosti razumijem. No kako god bilo, dobro vam jutro.

0: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji u skupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A. Radio Osijek.
1: Više dobrih hitova.

0: Nešto više vremena posvetit ćemo sada jednoj temi o kojoj ćemo zasigurno slušati još u danima, ne samo danima, nego i tjednima koji slijede, a pogotovo nakon današnje sjednice gradskog vijeća. Naime, na dnevnom redu sjednice pred vijećnicima će se naći prijedlog da se raspiše natječaj da se teniski tereni u Perivoju Kralja Tomislava daju, i to bez naknade, u 20-godišnju koncesiju. Zbog toga se ispred terena sinoć na mirnome prosvjedu okupilo stotinjak roditelja djece koja treniraju na ovim terenima. Boje se, kako kažu, da će s koncesionarom doći i nove cijene, a s kojima bi brojna djeca izgubila mogućnost treniranja. Od grada su na upit dobili samo odgovor kako će uvjete dogovarati s budućim koncesionarom, no kako ćemo čuti od zabrinutih roditelja, Ljiljane Popović i Sene Bogdanović, oni smatraju da bi se o svemu ipak trebalo nešto pitati i one koji godinama pa i desetljećima koriste ove terene.
1: Zabrinuti smo kao roditelji, jel? Kao članovi TK Osijeka, i s obzirom da nas je ova odluka iznenadila, to jest odluka, prijedlog iznenadio, koji se tiče svih, znači, rekreativaca, koji se tiče svih tenisača, svi koji dolaze, djece, tako da smatram da bi trebali nešto i javno znati o tome, i javnost ili djecu ili rekreativce pitati, građane grada Osijeka.
2: Što vam je točno sporno u ovoj odluci, zapravo u prijedlogu odluke koja će se sutra naći na gradskom vijeću?
1: Pa sporno je zašto se privatizira. Znači, nije ništa objašnjeno, nemamo nikakve statistike, računice, ništa što bi opravdalo takvu odluku.
2: Čega se bojite?
1: Toga što ne znamo ništa i koji će biti naš status, znači kako ćemo dalje, znači tenisači, kako će natjecatelji, djeca natjecatelja, kako će dalje nastaviti svoje treninge.
2: Znači, bojite se poskupljenja?
1: Između ostalog.
2: Da, znamo, tenis je i ovako poznat kao skup sport. Ukoliko dođe do svega ovoga, ukoliko se dignu cijene ovdje u Perivoju, što će to značiti za vašu djecu?
1: Pa za dosta djece će značiti ili manje treninga, ili će neki, nažalost, morati odustati. A cilj nam je da što više djece trenira, da se bavi sportom. Znači, ako im oduzmemo nešto što imaju sada dostupno, znači ovo je grada, znači lako dostupno svima, bojim se da će odustati i da se neće više baviti ovim lijepim sportom.
3: Sena Bogdan. Pa evo, ja bih samo se predstavila kao isto jedan od roditelja dječaka koji ovdje trenira 7 godina i isto kao jedan od zatečenih roditelja sa ovom odlukom, za koju smatramo da je potpuno neosnovana za sada. Do sada je bilo sve u redu, ima puno rekreativaca, ima puno natjecatelja i zapravo u trenutku kada grad ima najveći proračun u povijesti, i nas i našu djecu koji smo ovdje ostali, koji se bave sportom, koji su nekako srce ovoga grada, su proglasili troškom. E sad, tražimo odgovore zašto smo mi trošak ovoga grada. Svi plaćamo svoje treninge, plaćamo svoje terene i nismo dobili nikakvu ekonomsku računicu, nije povedena nikakva javna rasprava u tome zašto bi bili trošak ili zašto ne bi bili trošak, da li se moglo na bilo koji drugi način restrukturirati sportske terene da naša djeca ne bi bila trošak. Nije nas niko ništa pitao, zapravo evo izražamo.
2: Jeste li vi pitali njih?
3: Pa evo, mi sad njih pitamo. Mi smo zatečeni odlukom, mi smo iznenađeni. Moram reći da smo svi zajedno saznali to iz jednog članka, a prije toga smo dobili nekakve ponude za mali broj obitelji od 3000 eura plus PDV za treninge za našu djecu.
2: Na godišnjoj razini. 3000 eura plus PDV,
3: plus
2: to je cijena
3: PDV
2: za što?
3: Su se nudili neki programi za djecu koja su talentirana od nekih mogućih ponuditelja koji se navode za ovaj teniski centar, i onda smo se zabrinuli zapravo gdje je budućnost naše djece ako u slučaju da neki od ponuditelja koji su nam to nudili uzmu centar, zapravo djeca koja su slabih materijalnih mogućnosti, koja vole sport, koja se rekreativno bave sportom, neće imati priliku više trenirati u privatnom centru kakav bi mogao postati. Samo poručujemo i gradskom vijeću i gradonačelniku da se niko ne protivi ni privatizaciji, nemamo protiv možda ni poboljšanju uvjeta, sportskih uvjeta, ali se možda protivimo ovakoj nekomunikaciji, zapravo nismo obavješteni o ničemu i evo, voljeli bi povesti ili javnu raspravu ili možda da nam garantiraju nekakve uvjete za našu djecu kakve smo imali do sada. Mi smo svi zajedno kao roditelji poslali mail na grad da pitamo da li ćemo dobiti jednake uvjete kakve su naše djeca imali kao natjecatelji.

0: Trenizi su otprilike individualni 20-25 eura, obično djeca budu u grupama, tako da je to za neke naše situaciju financijsku još uvijek snošljivo, ali evo, svi smo uplašeni i nekako ne znamo gdje ide teniski centar, u kojem smjeru, i tražimo te odgovore.
1: Koliko sada u odnosu na ovih 3000 eura plus PDV što ste dobili ponudu, koliko bi to bilo povećanje u odnosu na trenutačno?
0: To bi bilo povećanje od recimo 100% onoga što plaćamo sada za djecu koja su natjecatelji, koja recimo imaju tri puta nekakva individualna treninga, ostalo grupama, sparinzima, i snalazimo se kako god znamo.
1: Sutra sjednica gradskog vijeća, što dalje?
0: Pa evo, ja bih samo poručila da je ovo najljepši park u Osijeku, da je ovo srce, zapravo centar grada Osijeka, i da ipak možda trebaju pitati građane što misle o tome i što misle o upravljanju njihovom imovinom. A isto tako pobrinuti se za budućnost sportskog dijela grada u Osijeku i možda razviti javnu raspravu oko ovog prijedloga. Evo, mi ih molimo da nekako to stave sa strane i da se možda napravi nekakav bolji koncept, da se bolje informiramo i da dobijemo uvjete kakve smo imali, jer mi za sad ne znamo ništa. Dobili smo odgovor da ćemo se dogovoriti sa upraviteljem. Tako da evo, ne samo ja, nego svi roditelji su iznimno zabrinuti za budućnost svoje djece.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Rasprava o polugodišnjem izvještaju o izvršenju gradskog proračuna za ovu godinu te informacije o stanju sigurnosti neke su tema današnje sjednice Gradskog vijeća grada Osijeka. Među 21. točkom dnevnog reda naći će se i raspisivanje natječaja za upravljanje tenis centrom Osijek, a izdvajamo i godišnje izvješće o poslovanju gradskih trgovačkih društava te prijedlog odluke o preimenovanju prolaza Julija Knifera u gradskoj četvrti Tvrđa u ulicu Krunoslava Kiću Slabinca. Vijeće će na današnjoj sjednici donijeti odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. Početak je u 10. Zbog prijedloga da se raspiše natječaj da se teniski tereni u Perivoju Kralja Tomislava daju i to bez naknade u 20-godišnju koncesiju, okupilo se sinoć na mirnom prosvjedu nekoliko roditelja. Boje se kako kažu da će s koncesionarom doći i nove cijene, a s kojima bi brojna djeca izgubila mogućnost treniranja.
2: Ljiljana Popović, sporno je zašto se privatizira. Znači, nije ništa objašnjeno, nemamo nikakve statistike, računice, ništa što bi opravdalo takvu odluku.
3: Čega se bojite?
2: Toga što ne znamo ništa i koji će biti naš status, znači kako ćemo dalje, znači tenisači, kako će natjecatelji, djeca natjecatelja, kako će dalje nastaviti svoje treninge.
3: Znači, bojite se poskupljenja?
2: Između ostalog.
4: Sena Bogdanović, samo poručujemo i gradskom vijeću i gradonačelniku da se niko ne protivi ni privatizaciji, nemamo protiv možda ni poboljšanju uvjeta, sportskih uvjeta, ali se možda protivimo ovakoj nekomunikaciji, zapravo nismo obavješteni o ničemu. Mi smo svi zajedno kao roditelji poslali mail na grad da pitamo da li ćemo dobiti jednake uvjete i dobili smo odgovor da ćemo uvjete dogovarati sa novim upraviteljem. Ponavljam, neke ponude smo već dobili, a to su 3000 eura plus PDV koje mi zasigurno nećemo moći financirati.
0: Obilježavanje 35. godišnjice okupacije Orlovnjaka počeće u 10 sati polaganjem vijenaca ispred spomen obilježja kod masovne grobnice na Orlovnjaku, dok je polaganje vijenaca ispred spomenika Bijeli križ u 10.45. Komemorativni skup organiziraju općina Antunovac i udruga veterana 106. brigade Osijek, a spomenu će nazočiti osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Ilegalno spaljivanje i problematika otpada u Našicama te jačanje stranačke infrastrukture i osnivanje novih lokalnih organizacija na području Osijeka i Osječko-baranjske županije teme su konferencije za medije stranke Most koja će se održati u Osijeku. Novinarima će se obratiti predsjednik Mosta Nikola Grmoja, predsjednik gradske organizacije Mosta Osijek i županijski vijećnik Viktor Škaro te predsjednik županijske organizacije Josip Skočibušić. Presica u 11 na Trgu Slobode. Hrvatska poljoprivredna komora predstavit će poslijepodne u Osijeku radni dokument Poljoprivreda 2050. Vizija hrvatske poljoprivrede, pšenica kao prvi veliki primjer. U fokusu je novi model koji bi ratarima omogućio da zadrže više od svojeg rada, što uključuje i prijedlog izgradnje 5 velikih proizvođačkih centara sa silosima u svih 5 slavonskih županija. Nakon prezentacije čelnika komore uslijedit će i panel rasprava sa stručnjacima i predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i prehrambene industrije. Skup počinje u 15. u prostorijama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu na Brijestu. Završna konferencija pilot projekta Mojih 5 minuta, koji je dio šireg projekta inovativne socijalne usluge Odmor od skrbi, održat će se u 11 sati u Osječkom ZOO hotelu. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, a provodi se u partnerstvu s Domom za odrasle osobe Lobor Grad. Na konferenciji će biti predstavljene provedene aktivnosti, ostvareni rezultati te značaj projekta za razvoj podrške korisnicima i njihovim obiteljima. Povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja, Osječka škola primijenjenih umjetnosti i dizajna otvara izložbu nastavnika stručnih predmeta. Ovogodišnje izdanje okuplja 17 izlagača, a cilj je učenicima i djelatnicima škole te svim zainteresiranima predstaviti mali presjek kreativnih i umjetničkih preokupacija nastavnika strukovnih umjetničkih predmeta. Otvorenje je u 13 sati i 15 minuta. Donacija općine Postrana za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru tema je konferencije za novinare koja će se u 10 sati održati u Postrani. Novinarima će se obratiti vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček i načelnik općine Postrana Mio Dropuljić koji će predstaviti detalje donacije i suradnje na realizaciji ovog projekta.
1: Sport.
0: Večeras na Poljudu novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi nacija. Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, Hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu će snage odmjeriti s aktualnim svjetskim i europskim prvacima Španjolcima. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
5: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane je to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar. Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
6: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti ili morat ćemo biti puno drukčiji.
1: Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom i većinom slabim vjetrom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 celzijevih stupnjeva, a u 9 sati u Osijeku izmjereno 10 stupnjeva. Vlažnost je 79%, tlak zraka 1023 hektopaskala, vjetar slab zapadni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Sunčan dan, divan pogled kroz prozora, je li jednako lijepo i na prometnicama u Slavoniji i Baranji, zna Andrej Prsole iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Andrej, slušamo, kakva je najnovija situacija, što kažu vaša računala?
2: Odlična vremenska situacija što se prometnica tiče, nekih izvanrednih situacija i većih problema nema. Doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno stići do svojih odredišta. Zastoj kolone povremeno u zonama radova. Zaista ima dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim županijskim i gradskim prometnicama. Izdvojit ću da se vozi sporije na autocesti Bregana Lipovac između Čorova, Lužani i Nova Gradiška. Sužen kolnik, privremena prometna regulacija. Za sav promet zatvorene ceste Osijek-Vukovar, Donji Miholjac-Valpovo, gužva, zastoj i kolona povremeno na državnoj cesti Našice-Požega. Na jednom dijelu su radovi i vozi se samo jednim prometnim trakom na izmjence, pa tijekom cijelog dana, obzirom da je dosta prometna cesta, tijekom cijelog dana su gužve i zastoji. Ali u svim tim zonama radova molba vozačima da voze dodatno strpljivo, oprezno, poštujući ograničenja brzine. Na graničnom prijelazu Bajakovo pojačan promet osobnih i teretnih vozila, nema nekih dužih čekanja, ali ima dosta vozila. Povremeno pojačan promet i na graničnom prijelazu Gornji Varoš i na graničnom prijelazu Županja. Eto, za sad jedan miran dobar dan za putovanje, osim ovih zona radova, nekih većih problema, poteškoća nema.
1: I dobro da je tako, nadamo se da će tako isto biti i u nastavku ovoga dana. Bio to Andrej Prsole iz Hrvatskog autokluba, do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi, do slušanja.

0: a sada o sportu. No, prvo uzdah, da, posebice kada se okrećemo prema hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koja će mini ciklus u skupini A3 Lige nacija zaključiti dvobojem na Poljudu protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca večeras od 20 sati i 45 minuta. Podsjetimo, ranije Hrvatska nastup u ovo sezonskom izdanju Lige nacija otvorila pobjedom u Pragu kod Češke 2-1, no onda su uslijedila i dva poraza. Prvi je bio u Sevilji od Španjolske koja je bila bolja sa 4-1, a onda se dogodio i taj totalni potop na Rujevici od Engleske i najveći poraz u povijesti reprezentacije. Englezi su bili bolji, ako treba podsjetiti, sa 7-0. Današnji dvoboj sa Španjolcima na konferenciji za medije najavili su izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
1: I normalno da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno, što smo razgovarali, da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima, kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiji u svakom smislu. Tako da ja vjerujem da to možemo i napraviti, da ćemo to sutra prikazati na terenu.
0: Na posljednjem treningu nije bilo Ivana Smolčića, a izbornik Bilić je tako ostao na jednoj pravoj opciji na poziciji desnoga beka. Josipu Stanišiću Smolčić je već napustio reprezentativni kamp i otišao u matični Komo, gdje će odraditi daljnje pretrage. A evo što o današnjoj utakmici kaže naš izbornik.
2: Ako postoji jedna stvar zašto je ovo dobro, to je ta da te ovakve situacije kad gori, one traže reakciju. I ta reakcija se mora napraviti. S jedne strane igramo protiv protivnika, najteža moguća utakmica za nas, međutim s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazat ono što u biti ja tražim od igrača, to je maksimalni naboj, maksimalni angažman koji se mora osjetiti, jeli, s kineskog zida, ali ne ovoga ovdje, nego onoga u Kini. I to je to. Ne moramo pobijediti, ja se nadam da ćemo pobijediti. Ne moramo ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti. Ali ono što moramo je pokazati da je ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije, da sad imamo. I to sigurno možemo. I siguran sam da ćemo to dobiti.
0: Nakon tri odigrane utakmice stanje u našoj skupini glasi ovako: Španjolska maksimalnih 9 bodova, drugoplasirana Engleska 6, Hrvatska 3 i Češka 0. Dakle, Hrvatska-Španjolska, Poljud večeras 20 sati i 45 minuta.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Dame i gospodo, evo ih, s nama su Davor Magušić i Marin Bilandžić, stara iskusna ekipa, ali imamo i nekog novog u našem eteru. E, zapravo tu za najavu prepuštam riječ Marinu, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro, Vedrane, tebi, dobro jutro svim našim slušateljima. Da, imamo nekoliko novosti ovoga utorka, ali to ćete čuti sve nešto kasnije. Malo smo proširili našu jutarnju ekipicu za ova javljanja. Naravno, neću se samo javiti tebi, javit ćemo se i u dobrome danu. Prije svega, Vedrane, reci mi, molim te, kolika nam je temperatura zraka?
1: Čekaj, još malo priče dok pronađem na internetu.
2: Malo mi je friško.
1: DHMZ-a, stvarno? Ja kad sam došao ujutro, bilo je nešto ispod 4 stupnja, prilično frapantno, pogotovo kad si ujutro po mraku na biciklu, a u ovim trenucima kaže, evo ti u decimalu, 9,7, odnosno zaokružit ćemo na 10.
2: Pa to nije ni 10 zapravo, da. Odlično. Dobro. Vedrane, evo ja ću samo najaviti da ćemo razgovarati o jednoj humanitarnoj akciji koja već dugi niz godina se održava kod nas u Osijeku. Organizator te akcije, između ostalog, gradsko društvo Crvenog križa Osijek. A sada riječ prepuštam našoj kolegici Eleonori, koja nam je iz mora došla ovdje u Ravnicu, pa da čujemo malo i nju. Eleonora, izvoliš mikrofon, samo opušteno, veselo, u sigurnim si rukama, tu ti je i Martina, pa ćete vas dvije fino razgovarati.
3: Hvala ti, Marine, i pozdrav Vedranu u studiju. Evo, naravno, kako je kolega Marin rekao, ja sam stigla s mora i prvo što mi se dogodilo nakon toliko godina, ne sjećam se kad sam zadnji put bila bolesna, i sad kad trebam pokazati kakav je taj moj glas, ja se potpuno razbolim, ali evo, u dobrim sam rukama, nije baš toliko ni hladno kako je bilo jutros, a mi ćemo danas, evo, razgovarati na terenu sa ravnateljicom Crvenog križa Osijek, Martinom Hećimović. Martina, želim vam za početak dobar dan i dobro jutro.
4: Dobro jutro vama, dobro nam došli u Osijek, dobro jutro Vedranu i naravno svim slušateljima.
3: Evo, meni je zaista prekrasno, stalno dobivam komplimente i dobrodošlicu i sve slično, tako da se ja već osjećam kao prava legica. Evo za početak, Martina, ako možeš reći, ovogodišnja akcija Solidarnost na djelu održava se 54. put. Što za vas i gradsko društvo Crvenog križa Osijek znači ova jedna dugogodišnja tradicija?
4: Tako je, evo, baš dugogodišnja tradicija, 54. po redu humanitarna sabirna akcija Solidarnost na djelu. Riječ je o akciji koja se zapravo održava u cijeloj Hrvatskoj. To je zajednička akcija svih društava Hrvatskog Crvenog križa, a evo, mi u Osijeku obilježavamo tradicionalno na nekoliko načina, tako smo se i ove godine odlučili zapravo građane pozvati da kroz nekoliko naših kampanja pomognu nam pomoći, odnosno da nam pomognu u prikupljanju donacija hrane, odjeće i obuće.
3: Koji je glavni cilj ovogodišnje akcije? Dakle, već ste i rekli koliko me je pomoć prvenstveno namijenjena. I što se tijekom akcije prikuplja? Novčana sredstva, prehrambeni proizvodi, higijenske potrepštine ili možda još nešto drugo?
4: Tako je, glavni cilj ove akcije, evo, kako smo i spomenuli, zapravo je ublažiti siromaštvo, smanjiti socijalnu isključenost najugroženijih naših sugrađana, odnosno korisnika Gradskog društva Crvenog križa Osijek. Građane pozivamo zapravo da se za cijelo vrijeme trajanja ove humanitarne akcije, što je evo započelo jučer 5. listopada i trajat će do 8. studenoga, odazovu evo našim kampanjama. Prikupljamo hranu, odjeću i obuću i evo ja bih spomenula zapravo na koje načine nam se građani mogu direktno uključiti u ovo. Naime, to je već tradicionalna kampanja Vaš dar za pravu stvar, koja se održava u suradnji s Kauflandom Hrvatska. Naime, tijekom ovoga tjedna od 5. do 10. listopada pronaći ćete volontere Crvenog križa u poslovnicama Kauflanda, dakle i na Jugu 2 i u Retfali, koji zapravo građanima dijele letke s popisom što mi to prikupljamo za pakete Crvenog križa. Građani po tom popisu mogu kupiti evo nešto od proizvoda i staviti u košaru Crvenog križa, naravno kada završi akcija mi ćemo to sve spakirati i podijeliti onim najugroženijima. Uz samu kampanju u ovim trgovačkim centrima, kako sam spomenula, građane pozivamo da, dakle, tijekom cijelog trajanja ove humanitarne akcije, dakle do 8. studenog, mogu isto tako trajne proizvode donirati direktno u banku hrane, u banku hrane Osječko-baranjske županije koje vodimo mi kao Crveni križ, koja se nalazi na adresi Baranjska 4A u Osijeku. Ljudi nas često pitaju, a što je to što mogu donirati? Pa kada govorimo o hrani, najčešće skupljamo trajne proizvode. Dakle, nešto što čini sastavni dio paketa Vaš dar za pravu stvar, a riječ je o artiklima poput brašna, tjestenine, riže, šećera, soli, ulja, ribljih ili mesnih konzervi, juha u vrećici ili marmelade, džema. Dakle, nešto što će zapravo svakom kućanstvu dobro doći da rastereti dio kućnog budžeta. Evo, drago mi je da se nalazimo upravo i ispred našeg socijalnog servisa, dakle, našeg skladišta rabljene odjeće i obuće, jer je ova humanitarna akcija usmjerena upravo i na taj dio, dakle, na povećano prikupljanje zimske rabljene odjeće i obuće. Malo prije sam, evo, prije nego što ste vi došli, točno pitala kolegicu, a što nam to najviše treba? Pa mi je rekla da je zaista velika potražnja za zimskim jaknama, obućom, osobito muškom obućom, naravno to su deke, pokrivači i posteljina. Dakle, sve ono što naravno u zimskom periodu našim sugrađanima dobro dođe. Osjećani znaju za naš socijalni servis i zaista nam vrlo često doniraju i ja im se ovim putem zahvaljujem i želim reći da se i kultura doniranja zaista na neki način poboljšava, da je to sve češće ona uporabna vrijednost stvarnih donacija, tako da evo i ovaj puta pozivamo sve one koji evo imaju nešto što im više ne treba, da i dalje ima svoju uporabnu vrijednost, da nam evo čisto ispakirano mogu donirati u naš socijalni servis, a sigurna sam da će to naći put do onih kojima je najpotrebnije.
3: Evo, već ste rekli da Osječani rado sudjeluju u ovakvim akcijama. Kakve su dosadašnje reakcije građana na akciju Solidarnost na djelu i očekujete li ove godine veći odaziv?
4: Donacije građana su ne samo kroz ovu akciju, nego inače kroz redovan rad Crvenoga križa, a osobito u kriznim situacijama, zaista vrlo, vrlo pozitivne. Osječani, Slavonci i Baranjci općenito su ljudi širokog srca i zaista znaju što solidarnost u onom pravom smislu življenja i znači, tako da očekujemo da ćemo i ove godine evo uspjeti zadovoljiti potrebe onih najugroženijih, ali evo želim reći da uz ovu akciju Solidarnost na djelu, koja je možda stavlja naglasak na prikupljanje ovih artikala prehrambenih i naravno odjeće i obuće, da je to zapravo samo jedan od načina na koji potičemo građane na solidarnost, ali zapravo ih prikupljamo tijekom cijele godine, tako da ukoliko netko ne bude mogao u ovom periodu, može nam se uvijek obratiti i bilo kada u godini, naravno prihvaćamo donacije i tražimo put tamo gdje je potrebno.
3: Evo, često se kaže da nije važna veličina donacije, nego spremnost da se pomogne. Što biste poručili građanima koji misle da je njihov mali doprinos možda premalen da bi napravio neku razliku?
4: Svaki je doprinos dobar i zaista se donacija ne mjeri ni količinom kilograma, niti vrijednošću donacija, nego brojem ljudi koji se u nju uključe. Kako sam rekla, imamo do sada zaista pozitivna iskustva i vjerujem da će tako biti i u budućnosti. Sretni smo i zahvalni što građanstvo ima povjerenje prema humanitarnim organizacijama, pa tako i nama kao Crvenome križu. A mi se zaista nastojimo širiti u smislu svojih programa, biti što dostupniji potrebama građana i funkcionirati prema stvarnim potrebama. Ja, znači, točno znati što nam treba da bismo onda sve ono što dođe kao hvale vrijedna donacija mogli i usmjeriti.
3: Što biste voljeli da građani Osijeka zapamte nakon ovogodišnje akcije Solidarnost na djelu?
4: Pa evo, upravo kako smo rekli, da je svaka donacija čini veliki doprinos. Htjeli bi reći da solidarnost je način života i možda bi bilo nekako najljepše u sve ovo uključiti sve generacije, jer solidarnost se prenosi. Jako je lijepo učiti i djecu od malih nogu, što znači evo nešto svoje pokloniti negdje dalje i nešto što će nekome zaista dobro doći, tako da vjerujem da ćemo tu solidarnost i dalje svi zajedno živjeti onako kako to Osijek radi inače.
3: Sigurna sam da hoćemo i evo za kraj koju biste poruku uputili svim Osječankama i Osječanima i pozvali ih da se i uključe danas u tu 54. akciju Solidarnost na djelu.
4: Pa evo, želimo reći da su naša vrata zaista otvorena, sve informacije o ovoj humanitarnoj akciji mogu se naravno pronaći i na našim stranicama i na društvenim mrežama, naravno putem telefona, pa evo, ko se i premišlja, slobodno nas nazovete, porazgovarat ćemo, reći ćemo vam točno što nam treba, ako evo ovim putem možda niste sve zapamtili, tako da evo zaista smo širo otvorenog srca i naših vrata, tako da evo dođite i zajedno možemo sigurno učiniti više.
3: Evo, puno vam hvala Martina što ste odvojili svoje vrijeme za Radio Osijek.
4: Hvala vama, hvala u naprijed svim našim sugrađanima i evo vjerujem da se vidimo i u sklopu 54. sabirne humanitarne akcije Solidarnost na djelu.
3: Naravno, evo ovo moje vatreno krštenje, uspjela sam nekako izgurati. Pozdrav svima u studiju i svim slušateljima, samo da znate, nije ovo još uvijek taj moj pravi glas.
1: Čućemo ga.
2: Evo, Vedrane.
1: Marine, čujem što? Tebe prvo.
2: Ma super, ruka se ne trese, odlično. Odlično, Eleonora je super.
1: Malo glas, ali to nije vezano uz tremu.
2: Da, malo se glas
1: treša,
2: ali to nadoći će. Da. Naravno, tu je sve i hvala našoj Martini Hečimović, ravnateljici Gradskog društva Crvenog križa Osijek. I ona je isto uvelike pomogla ovom javljanju. Martina je već naša dobra stara gošća, tako da i ona već zna kako to sve ide. U svakom slučaju, evo, čuli smo ovu najavu, akciju Crvenog križa, Solidarnost na djelu. Bićemo solidarni kao što i jesmo svake godine. Evo, toliko za ovo javljanje u jutarnjem programu, Vedrane.
1: A sad ja, kao na filmu odjava, Davor Magušić, Marin Vilandžić i premijerno Eleonora Doboš, bilo je zaista jako dobro, klas će se srediti, stoga zahvaljujemo našoj letećoj ekipi na ovom javljanju uživo. Do slušanja!
2: Pozdrav!

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u dizajner outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja. Kod nas slušaj i domaću i stranu glazbu.
3: Samo glazba koju volite.
2: Ovo je Radio Osijek.

0: Nexa večeras gostuju kod švedskog Hammarbya u drugom kolu skupine A, EHF Europske lige. Našičani u susret ulaze u stvarno dobrom raspoloženju i sa jasnim ciljem nastaviti pobjednički niz i vratiti se s nova dva boda nakon što su u prvoj utakmici uvjerljivo pobjedili francuski Saint Raphael sa 7 pogodaka razlike prije točno tjedan dana. A evo izjave i trenera Gromova Saše Barišića Jamana.
1: Mislim da smo spremni, ne mislim nego sam siguran da smo spremni, moramo svi 60 minuta biti pravi. Naglasio sam već poslije drugog sela da nam je ta utakmica sa Hammarbyom jako bitna, da probamo taj break uzeti i da u neku ruku si dovedemo daljnje prvenstvo i europski put da nam bude lakše. Mislim da stvarno energija u ekipi se vidi da je jako dobra, to mi je jako drago i mislim da su svi spremni, dobro smo ih analizirali pa ćemo vidjeti šta će to nam donijeti na terenu. Klasično svi neugodni, brzi tranzicija, brzi centar, stvarno run and gun, rukomet igraju, tu će nam trebati baš ono fokus da ih primirimo, da ih probamo zaustaviti i na našu dobru obranu i naravno naše golmane da zabijemo što više laganih golova. Mislim da ako to u tom uspijemo da smo stvarno na dobrom putu i da se možemo nadati onome najboljem.
0: I mi se nadamo dobrom rezultatu Našićana, sretno Nexe na sjeveru Europe u dvoboju koji se igra od 18 sati i 45 minuta.

0: Poleti s Croatia Airlinesom iz srca Slavonije ravno u Europu. Kupi kartu od 7. do 9. listopada i iskoristi 25% popusta na direktan let od Osijeka do Minhena. Posjeti Minhen, uživaj u adventu i zimskoj čaroli ili nastavi putovanje prema drugom odredištu. Putuj od 1. studenoga do 27. ožujka 2027. Više na croatiaairlines.com.
1: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvoren je u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
2: Jedan glas, bez broja emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.
3: Kako smo rekli na početku, ansambl u sastavu Brane Vaki i Veki, ili ajde, Branimir Bošnjak, Vanja Hrvoj Dražić i Vedran Drabek je odsvirao, otpjevao, odivanio svoje za današnje izdanje jutarnjeg programa, stoga vam želimo ugodan ostatak dana i naravno ostanite uz Radio Osijek.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na dvodnevnom samitu MED9 u Splitu okuplja se europska politička elita. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Glavne su teme samita migracije i zaštita vanjskih granica Europske unije, konkurentnost europskog gospodarstva i novi višegodišnji proračun Europske unije, zatim proširenje unije, klimatske promjene i energetika, ali i najveće geopolitičke krize, Bliski istok i Ukrajina. Premijer Andrej Plenković pa državna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
2: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema.
3: To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije. Mi ćemo to svakako iskoristiti, ne bili predstavili Hrvatsku i kao mediteranska vrata Srednje Europe.
0: Udruga Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače uoči zagrebačkog prosvjeda najavljenog za subotu svoje zahtjeve predstavit će vladi. Uz ostalo traže odustajanje od odluke o primjeni sidrenih cijena koja bi nakon što je odgođena trebala na snagu stupiti 17. idućeg mjeseca. U ime Glasa poduzetnika Lana Šiljek.
4: Sidrene cijene nisu jedini razlog prosvjeda, one su zapravo točka na i. Jedan od glavnih razloga je i dodatni porez na paušalce i iznajmljivače koji se najavljuje. Jedan od zahtjeva će nam biti da se za propise uvijek uvaže mali poduzetnici, obrtnici i iznajmljivači. Kad se donosi bilo kakav zakon koji utječe na male poduzetnike, da li ih guši, da li im je sidro oko vrata, da li imaju dodatne troškove, dodatnu administraciju za koju naprosto nemaju resursa i ne isplati im se. To je generalni zahtjev s kojim UGP od uvijek izlazi u javnost i bit će jedan od glavnih.
0: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona u 300 vreća odvozi se u cementare u Koromačnoj i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručili su da je sadržaj vreća više puta analiziran te da su analize provele i cementare. Inicijativa Gospić je naš dom upozorava pak da ti podaci nisu dostupni javnosti te da se gradom širi neugodan miris. Na gradilištu budućih termi u Sisku pronađena je veća količina otpada koji bi mogao biti opasan. Policija je privremeno zatvorila gradilište. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je to otpad iz nekadašnje tvornice Herbos, a spominje se i da bi mogla biti riječ o živi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
5: Ja vjerujem da je Inspektorat Republike Hrvatske od strane nadležnih već obaviješten. U ovom slučaju, vjerujem da govorimo o istom slučaju, je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je ona obavijestila Državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku je izmjereno 10 stupnjeva. Vlažnost je 79%, tlak zraka 1023 hektopaskala, a vjetar slab zapadni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr
6: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan, u zvanju Hrvoja Dražića.
1: Dobar dan svima, u ovo sunčano prije podne, utorak, ako ste već se zagrijali na poslu, možda je vrijeme za odmor i kavicu, pa no, možete onako nastaviti u pravoj brzini svoj posao. Ako se pitate koji je to glas, ko je to? Moje ime je Vanja, zovem se i Hrvoje, tako da imam dva imena, pa kako vam je draže. Danas ćemo ovim prijepodnevnim satima i onim satima oko ručka se družiti, pa možda i kada idete kući s posla, ako vaš šef pusti ranije ili morate ići po djecu u školu i tako dalje. Tu je i Branimir Bošnjak za tonskim stolom uz našu vrijednu ekipu Informativi, a i letači koji će nam se javljati, odnosno javiti već u ovom satu, već nešto zanimljivo. Sve u svemu, jedan opušteni utorak, nadam se da nije napeto na poslu, da je sve okej. Moram priznati, evo, ja sam si kavicu napravio i stignete još pa onako da razbistrite um, a za glazbu će nam biti zadužen naš Zvonimir Mandić, koji je pripremio svašta nešto, bit će tu i domaće i strane glazbe. Za početak jedna dobra, odlična stvar, Van Halen i Can't Stop Loving You. Uživajte!

Pjesma Amen, Shabuzi, Jelly Roll, dobar vam dan u 10 sati i 18 minuta, slušajte Radio Osijek. Trenutno mjerimo 16 Celzijevih, sad već i onako možemo reći i fino, pa čak i u hladu, ok, nije ovaj svježe kao jutros na onih 5-6 Celzijevih, kad je stvarno bilo ono osjećaj kao da je stigla ova prava jesen, pa i onako malo i u zimsko doba bude. Ali lijepo je, sunčano je, 25 je maksimala za danas, tako da očekujte slojevitu odjeću, morat ćete vjerojatno u jednom trenutku ono dugačko maknuti pa biti u kratkom ako ćete provoditi vrijeme vani. U svakom slučaju, lijep dan, a još ljepši kad je dobra glazba. Miles Smith nam svira i Stay. Dobar dan.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Naša vrijedna leteća ekipa, kao što i najavih u ovom satu, s jedne lokacije, reći će nam već to naš Marin Bilandžić, a naravno i najaviti temu. Pozdrav Marine.
2: A Vanja, ti se već zaboravio da sam zapravo zvijezda letećih, jer je danas ja nova kolegica Eleonora Doboš, prehlađena kolegica, ali evo uspjet ćemo ipak odraditi ovo što moramo danas. Evo, tako da ćemo razgovarati sa Mirnom Ralje Brođanac, tajnicom kluba Iktus. Za početak, Mirna, želim vam dobar dan.
3: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
2: Evo, Iktus je, kao što znamo, svim mnogim Osječanima puno više od sportskog kluba. Koliko se ta posebna povezanost zdravom i gradom osjeti među vašim veslačima?
3: Pa mi volimo reći da smo sinonim grada Osijeka i da Drava bez veslača nije ono što Osijek predstavlja. Tako da evo, ta neka sinergija veslanja i Osijeka je nešto što Osječani jako dobro poznaju.
2: Ove godine je ipak jedan neugodan razlog za razgovor. Miholjska regata je otkazana. Koliko vam je bilo teško donijeti tu odluku?
3: Pa izrazito teško, evo čekali smo doslovno do zadnjeg dana, 3. listopada morali smo konačno donijeti odluku prema rasporedu, odnosno kalendaru Hrvatskog veslačkog saveza. Naša Miholjska regata trebala se održati 4. listopada. Kažem, čekali smo doslovno do zadnjeg trenutka i nadali se da će se vodostaj rijeke Drave ipak poboljšati u našu korist, odnosno da će Drava malo narasti, da možemo održati Miholjsku regatu u dogovoru s Lučkom kapetanijom i Hrvatskim vodama, odnosno uz njihove sugestije, nažalost, morali smo konačnu odluku donijeti. I ono najteže što nekako za nas i naše veslače je bila činjenica da će se Miholjska regata za 26. godinu otkazati. Pokušavali smo to malo odgoditi, odnosno gledati neki termin kasniji, međutim vremenske prognoze baš nam nisu naklonjene i nema najave porasta vodostaja, tako da evo, odluka je konačna.
2: Dakle, ima li nade ili nema uopće da ćemo Miholjsku regatu ipak gledati ove godine, ako se vodostaj popravi, ili ćemo se morati strpiti svi do iduće godine?
3: Nažalost, čekamo 27.
2: Drava je, kako smo i rekli, trenutno na rekordno niskom vodostaju. Kako to izgleda iz perspektive veslača? Koliko vam takvi uvjeti zapravo otežavaju treninge?
3: Izrazito je opasno, izrazito je nezgodno izlaziti na vodu. Naš ponton je prilagođen tako da možemo izaći, da veslači mogu izaći na vodu, međutim tražimo stvarno dijelove Drave koji su sigurni i za nas kao veslače, ali i za našu opremu koja je izrazito skupa. Tako da evo, i treneri i veslači doslovno opipkuju što se svaki tren događa sa Dravom i evo, pod tim otežanim uvjetima ipak uspijevamo trenirati.
2: Evo i za kraj, da nije sve baš tako crno, je li? Kad gledate mlade koji danas treniraju u Iktusu, što vas najviše veseli i daje vam vjeru da klub ima lijepu budućnost?
3: Pa imamo stvarno jednu prekrasnu generaciju mladih veslača koja nas evo onako puni pozitivom i šalje neke dobre vibracije. Odlična smo ekipa, klinci su međusobno izrazito povezani, to je ono što nas najviše veseli. Imamo odličan odnos sa našim roditeljima, funkcioniramo složno i evo, to je nekako ono što želimo svim klubovima da uspiju postići u svom nekom djelovanju. Tako da ovi rezultati koji dolaze su na neki način samo posljedica, ova pozitivna posljedica rada i djece i trenera, a naravno nas kao uprave i roditelja kao podrške.
2: Evo, nastavite sa tako dobrim radom i hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme za HRT Osijek.
3: Hvala i vama i ugodan boravak u Osijeku i svim slušateljima lijep pozdrav iz Iktusa.
2: Evo, hvala puno Vanja, nadam se da se čujemo. Ja nemam šta drugo za reći nego da se ja već osjećam kao ne samo leteća, nego leteća legica.
1: Svakako, Eleonora, hvala ti, lijepo čuti, a mislim malo i tužno da je ovako nizak vodostaj pa otežava treninge i rad Iktusa, ali evo, nadamo se da će se poboljšati ta situacija i da će moći nastaviti trenirati. Naravno, puno sreće u daljnjem radu. Hvala, Eleonora.
2: Hvala, čujemo se, Vanja.

0: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
1: Jedan glas, bez broja emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.

0: se sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Sve veći troškovi života i poslovanja opterećuju građane, male poduzetnike, obrtnike i obiteljske iznajmljivače. Nakon što je vlada odgodila obvezu isticanja sidrenih cijena do 17. studenoga, udruge traže da se ta obveza uopće ne uvede u smanjenje ostalih nameta, te najavljuju prosvjed Dosta je nameta 10. listopada na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu. Kristina Bakula, članica upravnog odbora udruge Glas poduzetnika.
3: Što se tiče same odgode sidrenih cijena, odgoda realno ne znači nama ništa. To je ko da vam neko stavi omču oko vrata i kaže nećete sutra visjeti nego za mjesec dana. Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene, da se iz toga izuzmu mikro, mali, srednji poduzetnici i obrtnici. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata i druge obveze koje stvaraju troškove ljudima.
2: Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode privremeno je u svim rodilištima prekinula cijepljenje novorođenčadi BCG cjepivom bugarskog proizvođača. Riječ je o cjepivu protiv težih oblika tuberkuloze. Prijavljena su 4 sumnje na nuspojavu u infekciju kostiju kod male djece koja cjepivo primaju u prvim mjesecima života. Epidemiolozi uvjeravaju da nema razloga za paniku te da se uz odgovarajuće liječenje djeca potpuno oporavljaju, no dobro je pratiti događaje, događaju li se nakon cijepljenja promjene. Za HTV Ivan Puljiz iz Zagrebačke klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević kaže.
4: Najčešće su zahvaćene duge kosti, donjih ekstremiteta, mogu biti i druge kosti, prsna kost, rebro, stopalo i sve druge, izuzetno rijetko i uspješno se liječi sa tuberkulostaticima. Potrebno je u svakom slučaju pratiti u ovom smislu pravcu da li će se nešto razviti, obzirom da simptomi mogu se razviti i mjesecima, nekad i godinu dana, nakon cijepljenja BCG-om.
2: Više od 27.000 osoba s cerebralnom paralizom i paralitičnim sindromom upisano je u registar osoba s invaliditetom, navodi Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar u Svjetski dan cerebralne paralize koji se obilježava 6. listopada. Prema izvješću osobama s invaliditetom u Hrvatskoj živi ukupno 675.213 osoba s invaliditetom, odnosno 17,5% stanovništva. Cerebralna paraliza najčešće je trajni tjelesni invaliditet u djetinjstvu. Gotovo je uvijek prati niz povezanih stanja ovisno o mjestu i težini ozljede mozga, upozoravaju iz zavoda. Slogan novogodišnje kampanje Jedinstveni i ujedinjeni ističe individualnost svake osobe s cerebralnom paralizom i potrebu zauzimanja za uključivost i pristupačnost. I zavoda upozoravaju da se osobe s cerebralnom paralizom i njihove obitelji i dalje suočavaju s diskriminacijom, predrasudama i neprihvaćanjem šire zajednice. Simbol kampanje je zelena boja koja predstavlja rast i podršku zajednice, pa mnogi gradovi zelenim svjetlom osvjetljavaju svoje znamenitosti. Umrla je i četvrta žrtva velikog omiškog požara koji je 13. kolovoza zahvatio šire područje, javlja Slobodna Dalmacija. Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Bila je među najteže ozlijeđenima te je umrla od posljedica teških opeklina.
1: Vrijeme.
2: U 11 sati u Osijeku izmjereno 18 stupnjeva, 40% je vlažnost, tlak je 1022 hektopaskala, vjetar slab jugoistočni. Temperatura i dalje raste, a danas će biti pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura do 26 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Čorova, Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na riječkoj obilaznici između Čorova, Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe kolona je oko 2 km, usporeno se vozi na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka te na Jadranskoj magistrali magistrali u Crikvenici, Solinu, Stobreću te na prilazu Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na auto cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
1: Jedan glas, bezbroj emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50a.
3: Nova,
4: domaća glazba.

Bezvremenska stvar, Doris, inače Zrinko Tutić, ali u verziji Martina Kosoveca, mladog hrvatskog pjevača. A kad smo kod mladih pjevača, radi se o jednoj američkoj pjevačici, ona se zove Sabrina Ann Lynn Carpenter i nekoliko zadnjih godina je onako baš na top ljestvicama jedna od popularnijih pjevačica, a njezin možda i najveći hit ćemo nastaviti slušati, odnosno započeti slušanje njega. On se zove Tears i kreće upravo sad. Dobar dan.

Što bi Rick Astley rekao, nikada te neću napustiti, odnosno never gonna give you up, pa tako ni mi našu reprezentaciju, iako se dogodio debakl protiv Engleske, danas na poljudu od 20:45 dočekuju Vatreni Španjolsku u četvrtom kolu Lige Nacija, a kao i za prethodne utakmice kod Češke, Španjolske te domaćeg ovog debakla protiv Engleske, bili će četvoricu igrača morao poslati na tribine. To su Ivan Smolčić, Lovro Majer, Franjo Ivanović i Petar Musa. Nije iznenađenje za Smolčića jer ima virozu, pa tako da ga je bolest izbacila, ali najveće promjene su u napadu. Ivanović i Musa, koji su bili starteri protiv Engleske, sad nisu ni među rezervama, umjesto njih su vraćeni Beljo i Budimir, obojica u sjajnoj formi. Beljo je prije 7 dana zabio jedini gol Hrvatske u uvjerljivom porazu kod Španjolske. Neka to bude i danas, pa dečkima neka se vrate iz ove, što bi se reklo, tamne strane naših rezultata i sretno im naravno danas.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U tijeku je sjednica Osječkog gradskog vijeća, čijeg je dnevnog reda povučen prijedlog raspisivanja javnog natječaja za upravljanje tenis centrom Osijek, zbog kojeg su se korisnici jučer okupili na mirnom prosvjedu. Uvodno je za novog drugog potpredsjednika gradskog vijeća izabran Vjeran Marijašević iz SDP-a, jer se Katarina Kruhonja iz Možemo iz osobnih razloga povukla s te funkcije. Točku pitanja i prijedloga vijećnika i ovaj put obilježio je niz pitanja iz redova vladajućih vezanih uz realizaciju gradskih projekata, od obnove gradskih bazena, opike izgradnje i dogradnje vrtića i škola, do je najavljene obnove parka i dvorane Zrinjevac, nove gradske knjižnice i obnove Strossmayerove ulice. Oporba su pak zanimale druge teme. Vjeran Marijašević pitao je tako kao gradonačelnika za problem kompostane i neugodnih mirisa na koje se žale stanovnici obližnjeg Podravlja.
2: Planira li grad Osijek naložiti Unikomu i vodovod Osijek hitnu obustavu za primanje i kompostiranje kanalizacijskog mulja na otvorenoj kompostani u Podravlju sve dok se ne osiguraju hermetički zatvorene hale s biofilterima ili alternativno zbrinjavanje putem sušenja i energetske oporave?
3: Kompostana je, a to građani moraju znati, a to konstantno prešućujete, izgrađena na tom mjestu ne 21. ne 22. ne 23. nego 2016. godine. Znači za vrijeme vlasti SDP-a vi ste tamo pozicionirali kompostanu. Sada mene prozivate zašto je tamo kompostana, ali dobro, tamo ono što ja znam da je bio i DIRH i da je sve sukladno dozvoli i elaboratu, od 11.9. mulj se više ne odvozi na kompostanu, a što se tiče problema kompostane i neugodnih mirisa, mi smo tu u konstantnoj suradnji sa vijećem mjesnog odbora.
0: Neizbježna tema bila je naplata parkiranja u gradu. Katarinu Kruhonju iz Možemo zanimali su kriteriji prema kojima je određena cijena parkiranja, dok je HDZ-ov Mato Lukić pitao za dosadašnje učinke naplate.
3: Prije donošenja cijene izrađena je stručna studija o cijenama karata. Radio ju je KPMG tvrtka koja je dala prijedlog onda koji smo onda u konačnici i prihvatili. U samo dva tjedna naplate grad Osijek je uprihodovao koliko je godišnje uprihodovao od koncesionara. Znači, dva tjedna naknade, prihod je 345 tisuća eura, što je otprilike podjednako koliko smo primali godišnje od koncesionara kao grad Osijek. S tim da želim napomenuti da u tih 345 tisuća eura je samo nulta zona i dio prve zone, znači 665 parkirnih mjesta je donijelo prihod od 345 tisuća eura u dva tjedna, a ovdje govorimo o preko 3000 mjesta u godinu dana.
0: Među odlukama ove sjednice gradskog vijeća izdvajamo i odluku o preimenovanju prolaza Julija Knifera u ulicu Krunoslava Kića Zlobinca. Uz to doznali smo i da će se s 13. prosinca u Osijeku održati izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. Ilegalno spaljivanje i problematika otpada u Našicama pokazatelj je kako funkcionira hrvatski politički sustav, poručuje iz Osijeka s konferencije za novinare predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić zadovoljio se time da odboru SOA pošalje jedan papir formata A4 koji je kao radni listić za prva četiri razreda osnovne škole, ustvrdio je Grmoja.
4: Sva tri ključna čovjeka države, Plenković, Milanović i Jandroković, kažu SOA nas nije obavijestila, iako prema zakonu u slučaju velike nacionalne ugroze SOA mora obavijestiti državni vrh. I jutros u Jutarnjem listu izlazi članak u kojem izvori SOA-e kaže da oni zapravo nisu nikoga obavijestili, nego da se njima javio čovjek kojeg su oni uputili da se obrati policiji. Dakle, SOA praktički nije napravila ništa, nije pokrenula operativnu akciju, a ako vam strana mafija, u ovom slučaju talijanska, truje zemlju, vi morate pokrenuti operativnu akciju preko operativnih punktova u Italiji, prikupljati informacije, ući dakle u taj organizirani lanac u Hrvatskoj i pokušati što prije zaustaviti trovanje zemlje, jer ovo nije klasična pljačka u kojoj vi tražite da uhvatite što više ljudi.
0: Na završnoj konferenciji pilot projekta Mojih 5 minuta, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, Osječki centar za pružanje usluga u zajednici Ja kao i ti u partnerstvu s Domom za odrasle osobe Lobor Grad u Osijeku predstavlja provedene aktivnosti, rezultate te značaj projekta za razvoj podrške korisnicima i njihovim obiteljima. Projektom roditelji i njegovatelji imaju osiguran odmor od emocionalnih i fizičkih zahtjeva koje nosi svakodnevna skrb i briga za osobe s invaliditetom. Ravnateljica centra Mira Leko Čurčić.
5: Radilo se o odmoru osoba koje su uzele tu važnu i tešku i kompleksnu zadaću biti njegovatelj. Roditelj njegovatelj ili njegovatelj bilo djeci s teškoćama ili osobama s invaliditetom. Mislimo da je jako važno da sustav prepozna i ljubav, ali i žrtvu koju podnose ljudi koji brinu o osobama s invaliditetom ili s teškoćama. Roditelji trebaju podršku, roditelji trebaju pomoć. Oni imaju jako puno ljubavi za svoju djecu i za svoje članove obitelji. Mi smo tu da im ljubav ostavimo, a dio žrtve uzmemo na sebe. Ovo je bio pilot projekt i ja sam sigurna da nakon ovog iskustva koje će dobiti ministarstvo, čiju politiku mi i provodimo, će oblikovati model skrbi koja bi trebala ući u zakon o socijalnoj skrbi i koja bi trebala biti dostupna u svakom kutku Hrvatske i svakom roditelju.
0: Sport. Večeras na Poljudu u 20:45 novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi nacija. Nakon najtežeg poraza u povijesti od 7-0 koji nam je nanijela Engleska na Rujevici, Vatreni će dojam nastojati popraviti protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
6: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane je to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu, mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar. Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
7: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti ili morat ćemo biti puno drukčiji.
0: Vrijeme. I u drugom dijelu dana pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom i većinom slabim vjetrom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26, a u podne u Osijeku izmjeren 21 stupanj. 31% je vlažnost, 1022 hektopaskala tlak, a vjetar je slab, sjeveroistočni.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

4 minutes, odnosno 4 minute, kažu Madonna i Justin Timberlake, a stvarno pjesma traje 4 minute, skoro 4 minute. Pričaju o raznim stvarima u pjesmi, duboko umljamo, jel? 12 sati, 11 minuta, još ćemo malo nastaviti u ovom hip-hop izdanju. Timbaland i Nelly Furtado su nam tu sa Give It To Me, a uskoro nam se javljaju i naši letači, pa ćemo saznati što nam donose. Dobar dan!

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A kako i najavih, naša leteća ekipa nam se javlja s nove lokacije. Eleonora Doboš, pozdrav Eleonora. Što se događa, gdje si?
2: Evo, ja se trenutno nalazim blizu jedne škole i razgovarat ću sa nastavnikom Andrejom Tomićem, koji će nam reći nešto više o tome vezano za otvaranje izložbe radova nastavnika stručnih predmeta. Ja se od jutros borim sa glasom, ali neće me ništa pokolebati. Ja sam prava leteća legica. Dakle, u prostoru Gornje galerije Špud Osijek, utorak 6. listopada, biti će otvorena izložba radova. O svemu više, Andrej, želim vam dobar dan.
3: Evo, dobar dan. Pozdrav vašim slušateljima. Uglavnom, da, danas u 1.15 otvaramo našu već tradicionalnu izložbu nastavnika stručnih predmeta. Izložba je zapravo koncipirana povodom jučerašnjeg Međunarodnog dana nastavnika i tako već godinama u našoj školi to obilježavamo. Ona je ujedno i uvod u početak nove školske sezone izlaganja u našoj školskoj galeriji.
2: Koliko nastavnika ove godine sudjeluje na izložbi i što ste sve pripremili?
3: Pa, sudjeluje 17 kolega, znači sudjelovanje naravno dobrovoljno, kolege su iz različitih smjerova, tako da zapravo pokrivamo većinu ovih likovnih medija, od tradicionalnog kiparstva i slikarstva i grafike, pa imamo čak i kostimografiju, i još imamo i fotografiju.
2: Jesu li na izložbi, osim toga što ste naveli, zastupljeni različiti mediji područja likovno-umjetničkog stvaralaštva?
3: Jesu. Znači, pokrivamo većinu područja, ali poanta je u suštini da zapravo ova izložba služi tome da prvenstveno da poticaj našim učenicima, da vide, evo, da mi njima kao kroz svoj primjer damo poticaj za početak školske godine, a jednako tako i da predstavimo sve ove kreativne potencijale koji se razvijaju u našim školskim klupama.
2: Osim toga, koji je bio osnovni cilj nastavničke izložbe i koliko je važno učenicima pokazati nastavnike izvan učionice, odnosno evo i vas kao u ulozi umjetnika?
3: Pa, bitno je, mislim, u konačnici, ako ćemo mi njima davati sugestije, mi moramo svojim primjerom pokazati da se i mi tih sugestija držimo, tako da mislim da to prilično bitno. Meni je, kad sam bio učenik, bilo bitno vidjeti šta profesori rade, tako da vjerujem da će njima biti poticajno.
2: Osim izložbe u samoj školskoj galeriji, radovi ćete predstaviti i u virtualnom obliku, odnosno bit će virtualna inačica izložbe, to je nešto novo?
3: Pa da, to je novina. Kolega Matej Žaković je zapravo to predložio krajem prošle nastavne godine, da možda na taj način uspijemo dokumentirati sve što produciramo kroz našu galeriju. Izložba je uživo se može posjetiti do 19.10. uz prethodnu najavu samo na školski, službeni školski mail, a nakon toga izložba ostaje na našoj web stranici, na društvenim mrežama škole kao virtualna šetnja. Znači, kolega je složio virtualnu galeriju i u to je zapravo ubacio sve izložene radove i tako će ostati dokumentirana za, pa evo, dok traje stranica.
2: Osim toga, što biste evo poručili našim slušateljima, zašto da dođu pogledati evo baš tu izložbu?
3: Pa vidite, pa evo, čisto zato što da vide što se sve događa kod nas u škole. Mislim, ne moraju, ako neće doći na ovu izložbu, imamo mi kroz cijelu nastavnu godinu imamo više izložbi. Poanta je da prvenstveno to bude za učenike, da njima približimo kulturu našeg grada, ali i šireg prostora, a jednako tako svi koji su zainteresovani su uvijek dobrodošli.
2: Evo, hvala vam puno što ste odvojili svoje vrijeme, a vi, dragi slušatelji, evo šta drugo vam za reći, za sve one koji izložbu žele posjetiti uživo, ona ostaje otvorena do ponedjeljka 19. listopada, a te se može razgledati u radnom vremenu škole, naravno uz prethodnu najavu na službeni mail adrese škole.
1: Evo, lijepo, neka iskoriste vrijeme i svakako skoknu ljudi pogledati. Hvala ti, Eleonora.
2: Čujemo se, Vanja.

0: Leteća ekipa, radio... Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
0: Od nove glazbe do najnovijih informacija. Ovo je Radio 8.

Soba 23, Denis i Denis, ali u malo drugačijem izdanju. Dobar vam dan. Gledam baš, mislim, priča se i nailazimo na to kako je gorivo dosta skuplje, sve skuplje, pa onda cijene skaču, padaju i tako dalje, ali skoro 2 eura po litri. A ako volite dati malo gasa, što bi se reklo, to je već život onako na visokoj nozi. Pa, valja malo i uštedjeti goriva. A kako uštedjeti goriva ako se morate voziti? Ako niste u nekoj gradskoj vrvi i stalno u prvoj i drugoj brzini, na otvorenoj cesti bi mogli barem ostati s kojom litrom više. Sad, ako se pitate kako, dugo se vjerovalo da automobil najmanje goriva troši pri brzini od oko 90 km na sat, međutim, podaci pokazuju nešto drugačiju sliku. Kaže, najekonomičnija brzina mogla bi biti niža, a na potrošnju ne utječe samo brzina vožnje, nego i broj okretaja motora, stupanj prijenosa, opterećenje vozila i otpor zraka. To ne znači onda da treba sporo voziti, jer vrlo spora vožnja također može biti neekonomična. Istraživanje jednog francuskog tehničkog centra pokazalo je Cerema ili nešto tako, ne znam izgovori francuski, pokazalo je da je odnos brzine i potrošnje goriva podsjeća na asimetrično slovo U, znači pri malim brzinama između otprilike 10 i 40 km na sat potrošnja je relativno visoka. A kako brzina raste, potrošnja se smanjuje i najnižu točku doseže pri otprilike 70 km na sat. Nakon toga ponovno počinje rasti, a jedan od glavnih razloga je upravo otpor zraka. Znači, ako 90 vozite u, ne znam, 5-6 brzini, ipak će vam više potrošiti nego 70 km na sat. Znači, 70 navodno optimalno je zavoziti kako bi potrošili najmanje goriva, ali to sad ne znači da u gradu vozite 70. Pa, evo, iskoristite, probajte malo škicnuti kad budete vozili oko 70 u 5-6 brzini, ovisi koliko brzine imate, ili ako je automatik, pa to sad ima i više brzina, imate na onom svom kompjuteriću na, kod brzinomjera potrošnju, pa si provjerite, evo, unutar neke vožnje ako ste na otvorenom. I u svakom slučaju, sretan put, više informacija o prometu saznaćemo i za jedan sat, a sada jedna prigodna pjesma.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu održana je rasprava o postupku protiv odbjeglih Zdravka i Zorana Mamića te osječkih sudaca Darka Krušlina, Ante Kvesića i Zvonka Vekića, njegove prijateljice Nataše Sekulić i osječkog poduzetnika Drage Tadića, i to zbog primanja i davanja mita, trgovanja utjecajem te pranja novca. Na početku suđenja pročitana je optužnica i jedino je poduzetnik Tadić priznao krivnju. Nakon toga je puštena snimka njegova iskaza iz 2021. tijekom kojeg objašnjava kako je na zamolbu Zdravka Mamić odnio 100.000 eura osječkim sucima, a da je po novac otišao na Dinamov stadion. Bivše suce se tereti da su od Mamića primali mito kako bi mu pogodovali u postupku u kojem je na kraju ipak osuđen. Detalja optužnice protiv troje hrvatskih državljana predvođenih bivšim predsjednikom uprave Hrvatskih cesta Josipom Škorićem, koje se tereti za primanje i davanje mita u gospodarskom poslovanju, objavio je danas Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Sumnja se da je Škorić od lipnja 22. do svibnja 2024. godine namještao postupke javne nabave te osiguravao poslove osječkoj tvrtki i njezinom podizvođaču, čiji su čelnici bili osobno povezani s njim. U zamjenu za pogodovanje i potpisivanje ugovora bez suglasnosti nadzornog odbora, optuženi su Škoriću financirali obnovu obiteljske kuće, platili izradu odjeće po mjeri, pokrili troškove proslave u restoranu, te nabavili osobni automobil, čime je ostvario nepripadnu imovinsku korist od 129.500 eura. Saborski zastupnik Boris Piližota napustio je SDP početkom jesenskog zasjedanja Sabora kako bi objasnio objavom na društvenim mrežama u složenim okolnostima rasteretio i sebe i stranku. Protiv njega je u međuvremenu podignuta optužnica Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku za nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava, što je Piližota u potpunosti odbacio najavivši obranu pred sudom, dok u Saboru nastavlja djelovati podržavajući dosadašnje politike. Hrvatski sabor je, podsjetimo, u srpnju jednoglasno skinuo imunitet osječkom zastupniku na zahtjev DORH-a uz podršku samog Piližote, koji se potom povukao sa svih lokalnih stranačkih dužnosti, a cijeli se postupak vodi uz potpunu zaštitu privatnosti maloljetnog djeteta. 54. sabirna humanitarna akcija Solidarnost na djelu Hrvatskog Crvenog križa provodi se diljem Hrvatske. Tradicija je to i u Gradskom društvu Crvenog križa Osijek, usmjerena na prikupljanje financijskih i materijalnih sredstava za najpotrebitije građane kako bi se ublažilo siromaštvo i smanjila socijalna isključenost u zajednici. Ovogodišnja akcija u Osijeku provodi se do 8. studenog kroz nekoliko ključnih aktivnosti, a građani se mogu uključiti donacijom hrane, odjeće i obuće. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Čimović.
2: Građane pozivamo zapravo da se za cijelo vrijeme trajanja ove humanitarne akcije odazovu evo našim kampanjama. Naime, to je već tradicionalna kampanja Vaš dar za pravu stvar, koja se održava u suradnji s Kauflandom Hrvatska. Mogu isto tako trajne proizvode donirati direktno u Banku hrane Osječko-baranjske županije, koje vodimo mi kao Crveni križ. Najčešće skupljamo trajne proizvode. Riječ je o artiklima poput brašna, tjestenine, riže, šećera, soli, ulja, ribljih ili mesnih konzervi, juha u vrećici ili marmelade, džema. Dakle, nešto što će zapravo svakom kućanstvu dobro doći da rastereti dio kućnog budžeta.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je trenutačno 21 stupanj, 31% je vlažnost, 1022 hektopaskala tlaka, vjetar i dalje slab, jugoistočni. Sutra će biti također djelomice sunčano, ujutro prolazno uz više oblaka. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 5 do 9, najviša dnevna između 23 i 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Lijep dan, barem po pitanju vremenskih prilika. A je li uistinu lijep za sve u prijevoznim sredstvima, saznat ćemo. Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba je tu. Dobar dan.
2: Evo, pozdrav vama, svim vašim slušateljima i naravno svim vozačima.
1: Što vozači trebaju znati?
2: Pa evo ga, lijep dan, ne samo u Slavoniji, već i u ostatku Lijepe naše, što znači da su idealni uvjeti za vožnju. Što se tiče nekakve gustoće prometa, za sada je relativno mirno na našim cestama, nekih većih poteškoća. Gužvi i zastoja nema, kako u gradu Osijeku, tako i na ostalim cestama. Na osječkoj obilaznici manje više sve u redu, a slična je situacija i na ostalim državnim, županijskim i lokalnim cestama. Dosta ima radova, u zonama radova dolazi do usporavanja prometa, ali je i tamo relativno mirno. Što se tiče ostatka Republike Hrvatske, slična je situacija kao i u Slavoniji. Nešto je bilo jutros, kao što je običajno za jutrašnje gužve. Biće i popodne na gradskim cestama i obilaznicama gužvi zastoja, pogotovo u zonama radova, ali za sada je manje više sve u redu. Od nekih izvanrednih situacija, evo, imamo neki požar na Vozru na autocesti A1, nekoliko vozila u kvaru. Što se tiče prometnih nesreća, za sada je relativno miran dan, nadam se naravno da će tako i ostati tijekom dana. Na graničnim prijelazima one standardne gužve u putničkom prometu, pogotovo na graničnim prijelazima sa Bosnom i Hercegovinom, u prometu teretnih vozila one standardne gužve Bajakovo Tovarnik, u oba smjera su gužve. Što se tiče savjeta vozačima, budite oprezni u vožnji, iako je ovako lijepo vrijeme, budite pažljivi u vožnji, naravno koncentrirani, pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu.
1: Da, vozačima svima sretan put i naravno neka provjere stranice Hrvatskog autokluba ukoliko žele se informirati ako idu na put. Hvala vam.
2: Ugodan dan. Pozdrav.

Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.

0: 13:28, dobar dan. U tijeku je sjednica Osječkog gradskog vijeća, s čijeg je dnevnog reda povučen prijedlog raspisivanja javnog natječaja za upravljanje tenis centrom Osijek, zbog kojeg su se korisnici jučer okupili na mirnom prosvjedu. Uvodno je za novog drugog potpredsjednika gradskog vijeća izabran Vjeran Marijašević iz SDP-a, jer se Katarina Kruhonja iz Možemo iz osobnih razloga povukla s te funkcije. Točku pitanja iz prijedloga vijećnika i ovaj put obilježio niz pitanja iz redova vladajućih vezan uz realizaciju gradskih projekata, od obnove gradskih bazena, kopike, izgradnje i dogradnje vrtića i škola, do najavljene obnove parka i dvorane Zrinjevac, nove gradske knjižnice i obnove Strossmayerove ulice. Oporbu je zanimalo i neke druge teme. Vjeran Marijašević pitao je tako gradonačelnika za problem kompostane i neugodnih mirisa na koje se žale stanovnici obližnjeg Podravlja.
1: Problem nesnosnih mirisa na kompostani eskalirao je otkako se na otvorene kompostne plohe doprema i na njima miješa dehidrirani kanalizacijski mulj s novog postrojenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Prema službenim podacima, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda projektiran je za proizvodnju oko 12.000 tona dehidriranog mulja godišnje s visokim udjelom vlage, oko 77% vode i 23% suhe tvari. Miješanje tolikih količina organskog mulja, bogatog vlagom i dušikom, s drvenastim biootpadom na otvorenim plohama u neposrednoj blizini kuća, tehnički je neodrživo. Na otvorenom dolazi do stvaranja anaerobnih procesa koji atmosferu kontinuirano otpuštaju intenzivne neugodne mirise, izravno ugrožavajući zdravlje i dostojanstven život stanovnika Podravlja. Relevantne europske norme i praksa država članica Europske unije nalažu da se postrojenja za biološku obradu ovakvog otpada moraju nalaziti na zaštitnoj udaljenosti od najmanje 500 do 1000 metara od stambenih zona. Ako se nalaze bliže, zakonski se zahtijevaju isključivo potpuno zatvoreni reaktorski sustavi pod stalnim negativnim tlakom s industrijskim biofilterima i kemijskim skraberima za obradu otpadnog zraka. Nadalje, napredne članice Europske unije u potpunosti napuštaju otvoreno kompostiranje mulja s velikih pročišćivača, te prelaze na prethodno termičko solarno sušenje, termičku oporabu, monospaljivanje i izdvajanje fosfora. Pozivanje na puku formalnu usklađenost s postojećom dozvolom za gospodarenje otpadom ne rješava činjenicu da stotine građana svakodnevno trpe nesnosan smrad na kućnim pragovima. Sukladno navedenom, možemo se zapitati planira li grad Osijek naložiti Unikomu i vodovodu Osijek hitnu obustavu za primanje i kompostiranje kanalizacijskog mulja na otvorenoj kompostani u Podravlju sve dok se ne osiguraju hermetički zatvorene hale s biofilterima ili alternativno zbrinjavanje putem sušenja i energetske oporave. U ovom trenutku javnost ne zna kolika je točna količina dehidriranog kanalizacijskog mulja, i to ne samo osječkog, do sada dovezeno na kompostanu u Podravlju u proteklih 12 mjeseci, te s kojim se točno masenim omjerima i vrstama biootpada miješa prije formiranja hrpa. Na kraju želim postaviti konkretno pitanje gradonačelniku. Možete li jamčiti svojim sugrađanima da se na kompostani sve odvija u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom, Pravilnikom o gospodarenju otpadom, hrvatskim i europskim smjernicama u ovom području, te da neće biti zdravstvene niti ekološke ugroze građana?
2: Kad spominjamo kompostanu, moramo reći, a vi to dobro znate, s obzirom da ste vi u to vrijeme bili zaposlenik Unikoma, a direktor je bio iz redova SDP-a, koji je sada direktor u Zagrebu. Kompostana je, a to građani moraju znati, a to konstantno prešućujete, izgrađena na tom mjestu, ne 21., ne 22., ne 23., nego 2016. godine. Znači, za vrijeme vlasti SDP-a, vi ste tamo pozicionirali kompostanu. Sada mene prozivate zašto je tamo kompostana. Ali dobro, tamo ono što ja znam da je bio i DIRH i da je sve sukladno dozvoli i elaboratu. Od 11.9. mulj se više ne odvozi na kompostanu. Rekli ste za mulj sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Također jedan veliki problem koji ste mi postavili. Naime, kada sam došao za gradonačelnika, postavili ste mi dug i nedovršen uređaj za pročišćavanje vode u vrijednosti 13,5 milijuna eura koji smo, zahvaljujući suradnji sa Europskom unijom bespovratnim sredstvima, i riješili i pustili u rad uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, gdje imamo najsuvremeniji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda od svih gradova. Tako da, opet ponavljam, od 11.9. mulja tamo više nema. A što se tiče problema kompostane i neugodnih mirisa, mi smo tu u konstantnoj suradnji sa vijećem mjesnog odbora i gospođom Čulo, i taj problem, ako ikakvih problema tamo postoji, i ovih dana će se nastaviti određeni razgovori, će naravno biti riješen kao i svi problemi koji smo riješili u gradu Osijeku, koje smo naslijedili.
0: Neizbježna tema bila i naplata parkiranja u gradu. Katarinu Kruhonju iz Možemo zanimali su kriteriji prema kojima je određena cijena parkiranja, dok se HDZ-ov Mato Lukić zanimao za dosadašnje učinke naplate.
3: Gradonačelnik, će bi se odlučili i odobrili značajno povećanje cijena parkiranja, molim vas da objasnite na temelju kojih ste kriterija odredili te cijene i koju svrhu njima želite postići. Bilo je očekivano, ali ne možda toliko.
4: Mene zanima, gradonačelniče, možete li nam ukratko reći koji su učinci naplate parkiranja? Naime, svjedoci smo da 21. rujna, dakle prije dva tjedna, je započela naplata i organizacija parkiranja u nultoj i dijelu prve zone u našem gradu od strane naše gradskog poduzeća GPP. A prije toga, što je zaista pohvalno, bili smo svjedoci da nam je svima i svim našim sugrađanima omogućeno bilo pristup i kupovina kupnja mjesečnih karata za ovaj dio prve zone. Osobno moram priznati da sam zadovoljan, evo i jutros prilikom dolaska ovdje u vijećnicu možemo vidjeti da možemo naći slobodno parkirno mjesto, a to je evo svima nama koji živimo u ovom gradu zaista i bio cilj.
2: Cijene karata, kao što sam rekao, izrađena je studija KPMG-a, brojni parametri su uzeti u obzir. Ono što je bilo bitno i što smo htjeli postići, a vidim da građani na to dobro reagiraju, to je da u nultoj zoni maksimalno se može parkirati 3 sata, da kad god dođete u grad iz bilo kojeg drugog dijela grada možete naći mjesto, što evo i danas ujutro su svi mogli naći mjesto, to je prva stvar. Druga stvar je, išli smo uistinu sa povoljnim kartama za stanare, jer želimo da svi stanari mogu parkirati ispred svojih kuća i zgrada na javnim površinama, stoga su tu, ja mislim, cijene stanarskih karata izuzetno povoljne. Zatim, Vijećnik Lukić, pitali ste učinci naplate parkiranja. Početak naplate je 21.9. je krenuo. Ja ću vas posjetiti da smo mi prva gradska vlast koja je uzela parking po svoje, da je do tada bio parking pod koncesionarom i da smo jedini grad u ovom dijelu Europe koji imao parking pod koncesionarom. Kao što sam i tada govorio, cilj svega toga je i na temelju određenih studija da grad Osijek može imati veće prihode ukoliko parking bude pod gradom Osijekom, a ne da bude pod privatnim koncesionarom. Meni je drago da smo, evo, moj zamjenik i ja odlučili, čvrsto stali iza toga i evo danas ponosno možemo reći da smo bili u pravu. Naime, u samo dva tjedna naplate grad Osijek je uprihodovao koliko je godišnje uprihodovao od koncesionara. Znači, dva tjedna naknade, prihod je 345.000 eura, što je otprilike podjednako koliko smo primali godišnje od koncesionara kao grad Osijek. S tim da želim napomenuti da u tih 345.000 eura je samo nulta zona i dio prve zone, znači 665 parkirnih mjesta je donijelo prihod od 345.000 eura u dva tjedna, a ovdje govorimo o preko 3.000 mjesta u godinu dana. Tako da mi je drago da je to bio pun pogodak i da smo ono što su drugi obećavali, mi napravili, imali hrabrosti, znanja, volje i mudrosti da to napravimo i da stavimo parking pod grad Osijek, a prihodi su itekako dobri.
0: Među odlukama ove sjednice gradskog vijeća izdvajamo i odluku o preimenovanju prolaza Julija Knifera u ulicu Krunoslava Kiće Slabinca. Uz to doznali smo i da će se 13. prosinca u Osijeku održati izbori za članove vijeća, mjesnih odbora i gradskih četvrti. Toliko.

0: čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
1: Jedan glas, bezbroj emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
3: Ovo je Radio Osijek.
4: A sad, malo hitova.

13:01, došlo je vrijeme da se pozdravimo. Moje ime je Vanja Hrvoje, pa bili smo u društvu od 10 sati u ovim prijepodnevnom dijelu dok ste na poslu, pa vjerojatno ste još uvijek. Neka vam ovaj dio zadnji prve smjene prođe onako lagano i da fino ručate ukoliko još niste i da vas lijepo dočekaju kod kuće. Čujemo se sutra od ranih jutarnjih sati, a i to je to. Želim vam sve lijepo i ostatak

0: Dobar dan svima, ja sam Vlatko Franjina, vrijeme nam je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Neizbježna tema današnje sjednice Gradskog vijeća grada Osijeka bila je naplata parkiranja u gradu. Katarinu Kruhonju iz Možemo zanimali su kriteriji prema kojima je određena cijena, dok je HDZ-u Mato Lukić pitao za dosadašnje učinke naplate.
2: Samo dva tjedna naplate, grad Osijek je uprihodovao koliko je godišnje uprihodovao od koncesionara. Znači dva tjedna naknade, prihod je 345 000 eura, što je otprilike podjednako koliko smo primali godišnje od koncesionara kao grad Osijek. S tim da želim napomenuti da u tih 345 000 eura je samo nulta zona i dio prve zone, znači 665 parkirnih mjesta je donijelo prihod od 345 000 eura u dva tjedna, a ovdje govorimo o preko 3000 mjesta u godinu dana.
0: Recimo i kako je s dnevnog reda sjednice prije početka povučen i prijedlog raspisivanja javnog natječaja za upravljanje tenis centrom Osijek, zbog kojeg su se korisnici, pretežito roditelji djece koja tamo treniraju, jučer i okupili na mirnome prosvjedu. Saborski zastupnik i bivši osječki dogradonačelnik Boris Piližota napustio je SDP, no mandat zadržava nakon što je protiv njega podignuta optužnica zbog obiteljskog nasilja i povrede prava djeteta. U objavi je naveo da je riječ o njegovoj osobnoj odluci kako ne bi nanosio štetu ugledu stranke. Klub zastupnika SDP-a je time pao na 34 člana s 37 koliko ih je imao na početku ovog saborskog mandata. Prije Piližote SDP su napustili Boška Ban, koja se pridružila HDZ-u, te Branko Kolarić. U ponoć je istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Zadnji dan roka za žalbu je iskoristilo Ministarstvo gospodarstva. Najavio je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi kako postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Ministarstvo traži poništenje odluke te da se zasad zaustavi daljnje ugovaranje projekta. Komentirao je to i ministar turizma Tonči Glavina.
3: Ministarstvo gospodarstva je jedno tijelo koje ima pravo, dakle u postupku žalbe, u procesu javne nabave imate zakonom definirane uloge ko može i na koji način. Vlada je mogla intervenirati upravo kroz Ministarstvo gospodarstva koje je zaduženo za sustav javne nabave. Koliko sam vidio ima i drugih žalbi koji su vezani za natjecatelje, tako da cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja mogućnost da možda to se skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri.
0: Poduzetnik Tomislav Horvatinčić ostaje u istražnom zatvoru te neće biti pušten u kućni pritvor. Odlučilo je tako izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu. Iako Horvatinčić ima gotovo 79 godina te je onkološki bolesnik, vijeće je zaključilo kako činjenica da je dobio vozačku dozvolu potvrđuje da je dovoljno dobroga zdravlja.
1: Vrijeme.
0: Još jedan sunčani topao dan s temperaturama od 25 stupnjeva koliko mjerimo u ovim trenucima. Vlaga u zraku je 18%, tlak 1020 hektopaskala, pušen nam jugoistočnjak brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

15. satu i ovoga utorka oko Frtalj 3 okrećemo stranice kalendara unatrag. Skidamo paučinu sa starih stvari, iz ropotarnice izločimo pjesme i priče koje su obilježile nekoliko dana listopada, ali godinama, desetljećima i stoljećima prije. Otvaramo vrata najpoznatijeg crvenog mlina. Odajemo počast najdugovječnijim atletskim rekordima. Početku prometovanja Zagrebačke uspinjače, jedne od najkraćih žičanih željeznica na svijetu, a među slavnim su umjetnicima Ivo Gregurević i Jacques Brel. Na današnji dan 1889. pariški Moulin Rouge prvi je put otvorio sva vrata posjetiteljima. Svoje ime duguje crvenom mlinu, koji je sačuvan iz vremena kralja Luja 14. kada je to područje bilo ispunjeno sličnim mlinovima vjetrenjačama. Samo otvorenje Moulin Rouge-a u 20 sati privuklo je velik broj posjetitelja, kako su i predvidjeli njegovi vlasnici, španjolski poduzetnik Joseph Allr i direktor kabarea Charles Idle, koji su zamislili najveći i najljepši kabare, hram posvećen ženi, plesu i kankanu. Neobični arhitektonski stil, ekstravagantne dekoracije, veliki plesni podi, mnoštvo ogledala, otvorene galerije na kojima se posjetitelji mogu družiti s privlačnim plesačicama i posluživanje alkoholnih pića za vrijeme predstava bile su glavne karakteristike ove nove vrste zabave. Kankan su najprije izvodile kurtizane, ali je ubrzo stekao golemu popularnost i proširio se diljem europskog kontinenta. U vodiču za pariški noćni život iz 1898. plesačice Kankana opisuju se kao vojska mladih djevojaka koje plešu božanski uzavreli ples, onako kako to njegova slava i zahtjeva, i s takvom elastičnošću dižu noge uvis da se usudimo pretpostaviti da je jednako savitljiv i njihov moral. U kabareu se od 1890. izvode i točke neprikrivenog seksualnog značaja, koji je 1893. izazvao skandal zbog povorke golih djevojaka predvođenih nosiljkom s golom glumicom u ulozi Kleopatre. Početkom 20. stoljeća program je postao konzervativniji, te su se uglavnom izvodile operete. Uglavnom slavni je kabare doživio mnoge preobrazbe. U njemu su se izvodile kazališne i glazbene predstave, koncerti i operete, a njegova slava ne jenjava ni danas. Program se sastoji od velikih plesnih revija s nekoliko glavnih nastupa. I programi se smjenjuju svakih nekoliko godina, a svi naslovi počinju slovom F. Naprimjer, Fru Fru, Fascination, Fantastique, Femme Femme Femme i tako redom. Ta neobična tradicija i pomalo praznovjerje vraćaju nas u 1963. godinu. Nakon golemog uspjeha revije pod nazivom Fru Fru, uprava je zaključila da im to slovo donosi sreću. Od tada do danas svaka velika revija, osmišljena za ovaj kultni pariški kabare, nosi ime koje počinje na slovo F. Kao jedan od simbola Pariza i njegova noćnog života, ali i umjetničko-boemskog i slobodoumnog ozračja, Moulin Rouge je prikazan u mnogim likovnim i književnim ostvarenjima te u 20 filmova. Plesačice i plesači obaraju i rekorde prilikom izvedbe francuskog kankana. Najviše istodobnih visokih kružnih podizanja nogu u samo 30 sekundi u izvedbi 30 plesača, od kojih je svaki 24 puta tako podignuo nogu. Pa je u Guinnessovoj knjizi zabilježen rekord od 720 high kickova u te pola minute. A na proslavi 125 godina Moulin Rouge-a 2014. grčki plesač Adonis Kozmadakis ubilježen je u rekordere jer je 30 puta podignuo nogu iznad glave u 30 sekundi.

Na današnji dan 1985. Marita Koch pretrčala je 400 metara za 47 sekundi i 6 desetinki, što je i danas važeći svjetski rekord. Ova atletičarka iz DDR-a je tijekom karijere skupila impozantnu kolekciju od 16 svjetskih rekorda na otvorenom, kao i 14 na zatvorenim stazama. Godine 1979. postala je prva žena koja je 200 metara pretrčala za manje od 22 sekunde. Njezini rezultati, kao i oni njezinih kolega iz istočne Njemačke, izazivale su sumnju da se koriste nedopuštena sredstva koja se tada još nisu mogla otkriti. Kako bilo, rekord Marite Koch na 400 metara vrijedi i danas, već 41 godinu. I nije najdugovječniji važeći atletski rekord. Jarmila Kratohvilova je 800 metara prije 43 godine, točnije 26. srpnja 1983. pretrčala za minutu 53 sekunde i 28 stotinki i još uvijek nitko nije bio brži. Među atletičarima vlasnik najdužeg važećeg atletskog rekorda je Juri Sedih iz tadašnjeg SSSR-a, koji je prije 40 godina, 30. kolovoza 1986. bacio kladivo na 86,74 metra. Vrijedi istaknuti i poseban fenomen koji nije svjetski, ali je najdugovječniji olimpijski rekord u muškoj konkurenciji. Drži ga Amerikanac Bob Beamon u skoku u dalj s rezultatom od 8,90 metara. Taj je čudesni skok postignut na olimpijskim igrama u Mexico Cityju davne 1968. godine. Iako ga je Mike Powell nadmašio na svjetskom prvenstvu 1991. postavivši svjetski rekord na 8,95, Beamonov olimpijski rekord ostao je nedodirljiv na samim olimpijskim igrama i tako već 58 godina.

7. listopada 1952. u Donje Mahali u općini Oraš je rođena je glumačka legenda Ivo Gregurević. Diplomirao je na Akademiji za kazalište, film i televiziju u Zagrebu, a na filmu debitirao 1977. u Ne naginji se van, glavnom ulogom provincijalca na radu u Njemačkoj, karakterističnom za njegov glumački profil. Dugo bi trajalo nabrojiti sva priznanja i nagrade koje je zaslužio Ivo Gregurević, jer iza sebe ima više od 90 filmova, 20 televizijskih serija te 30 kazališnih predstava. Želim da me pamte isključivo po ulogama. Nemaju me po čemu drugome pamtiti, izjavio je u jednom intervju 2017. i otkrio da kada bi i mogao, ne bi ništa napravio drugačije. Ovo je najbolji posao kojim se mogu baviti i ne bih ništa drugo znao raditi. Glumački je posao odradio u 196 uloga. A što je za njega bio život? Možda je najbolje opisao u jednom od rijetkih intervjua koje je davao, onom 2016. Na pitanje je li život za njega avantura, Ivo Gregurević je rekao: ako vi tako kažete, neka bude tako. Jedan stariji čovjek, kad sam počinjao karijeru glumca, rekao je: to će mi proći ovako, i pucnuo prstima. To je zaista tako i to je skoro prošlo, rekao je. Ivo Gregurević umro je 1. siječnja 2019. Ono što je Hollywoodu bio John Wayne, u Francuskoj Jean-Paul Belmondo, u Hrvatskoj je bio Ivo Gregurević, istaknuo je Daniel Rafaelić, jedan od autora monografije Ivo Gregurević.

8. listopada 1890. U Bregovitoj ulici u Zagrebu službeno je puštena u pogon parna uspinjača s dvama kolima na izmjenični pogon i strojarnicom na gornjoj postaji. Zagrebačka uspinjača jedan je od zaštitnih znakova grada. Ta spona najužeg gradskog središta i povijesne jezgre gornjeg grada turistička je atrakcija, ali i važno prijevozno sredstvo. Sve je počelo daleke 1888. kada se u Bregovitoj ulici, danas Tomićevoj, zatekao osječki građevinski poduzetnik David Wilhelm Klein. U podnožju javnog stubišta, što je spajalo zagrebačko poslovno središte sa starim gornjim gradom, počeo je brojiti prolaznike i ocijenio da je pješački promet dovoljno živ da bi se na mjestu stubišta mogla izgraditi uspinjača po uzoru na Budimpeštu, Cirih i druge gradove. Prijedlog je iznio zagrebačkim gradskim vlastima, vrlo je brzo dobio dozvolu i već 1889. osječki građevinski poduzetnik Klein počeo je gradnju. Prve putničke kabine bile su podijeljene u dva dijela. Prednji dijelovi s pogledom na grič ili ilicu činili su prvi razred, a sredina kabina, zbog lošijeg vidika, bila je drugi razred. Nakon 40-godišnjeg razdoblja pravo vlasništva pripalo je gradu Zagrebu, a 1934. neracionalni parni pogon zamijenjen je električnim. U međuvremenu je izvršeno i nekoliko generalnih popravaka, no nakon 80 godina životni vijek stare dame polako se približavao kraju i pogon uspinjače obustavljen je 1969. Budući da je uspinjača postala neka vrsta simbola grada, iako je često bila izrugivana, planirana je nova, koja je puštena u pogon 1974. Današnja uspinjača ima 16 sjedećih i 12 stajaćih mjesta. Prosječna je brzina vožnje 1,5 sekundi, a trajanje vožnje 64 sekunde na usponu od 52% i visinskoj razlici od 30,5 metara. Zagrebačka uspinjača ubraja se među najkraće žičane željeznice namijenjene javnome prometu na svijetu po dužini pruge, samo 66 metara.

ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés.

0: HR mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo podsjetiti da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Bez kompromisa.
0: Radio Osijek. Go!

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, evo što iz današnjeg dnevnika izdvajamo. Teniski tereni u Perivoju Kralja Tomislava za sad još neće u koncesiju. Z dnevnog reda sjednice gradskog vijeća povučena ova točka. Obilježena 35. godišnjica pada Orlovnjaka, još uvijek se traga za trojicom branitelja. Slavonci ne smiju plaćati pogreške vlade te očiti kriminal, poručio iz Osijeka Nikola Grmoja. Počelo suđenje braći Mamić i osječkim sucima za primanje mita i trgovanje utjecajem. Hrvatski nogometaši nakon povijesnog debakla protiv Engleza večeras igraju sa Španjolcima na Poljudu. Vrijeme su traji dalje sunčano s temperaturama do 26. Na sjednici Osječkog gradskog vijeća s dnevnog reda povučen je prijedlog raspisivanja javnog natječaja za upravljanje tenis centrom Osijek, zbog kojeg su roditelji djeca koja u centru treniraju jučer i prosvjedovali, jer strahuju da bi budući koncesionar povećao cijene, pa bi tako brojna djeca izgubila mogućnost treniranja. Očito je pritisak urodio plodom, te gradska uprava tu zamisao stavila na čekanje. Sa sjednice je pak posebno odjeknuo podatak o tome koliko je GPP, odnosno grad Osijek, uprihodovao u samo dva tjedna otkako je počela naplata parkiranja. Javlja Samir Klasiček.
2: U uvodu sjednice za novog je drugog potpredsjednika gradskog vijeća izabran Vjeran Marijašević iz SDP-a, jer se Katarina Kruhonja iz Možemo iz osobnih razloga povukla s te funkcije. Točku pitanja i prijedloga vijećnika i ovaj put obilježio je niz pitanja iz redova vladajućih vezan uz realizaciju gradskih projekata, od obnove gradskih bazena, kopike, izgradnje i dogradnje vrtića i škola, do najavljene obnove parka i dvorane Zrinjevac, nove gradske knjižnice i obnove Strossmayerove ulice. Oporbu su pak zanimale druge teme. Vjeran Marijašević pitao je tako gradonačelnika za problem kompostane i neugodnih mirisa na koje se žale stanovnici obližnjega Podravlja.
3: Planira li grad Osijek naložiti Unikomu i vodovodu Osijek hitnu obustavu za primanje i kompostiranje kanalizacijskog mulja na otvorenoj kompostani u Podravlju sve dok se ne osiguraju hermetički zatvorene hale s biofilterima ili alternativno zbrinjavanje putem sušenja i energetske oporave?
4: Kompostana je, a to građani moraju znati, a to konstantno prešućujete, izgrađena na tom mjestu ne 21. ne 22. ne 23. nego 2016. godine. Znači, za vrijeme vlasti SDP-a vi ste tamo pozicionirali kompostanu. I sada mene prozivate zašto je tamo kompostana. Ali dobro, tamo ono što ja znam da je bio dirh i da je sve sukladno dozvoli i elaboratu, od 11.9. mulj se više ne odvozi na kompostanu. A što se tiče problema kompostane i neugodnih mirisa, mi smo tu u konstantnoj suradnji sa vijećem mjesnog odbora.
2: Neizbježna tema bila je i naplata parkiranja u gradu. Katarinu Kruhonju iz Možemo zanimali su kriteriji prema kojima je određena cijena parkiranja jer ih drži previsokima, dok se HDZ-ov Mato Lukić zanimao za dosadašnje učinke naplate.
4: Prije donošenja cijene izrađena je stručna studija o cijenama karata, radio ju je KPMG tvrtka koja je dala prijedlog onda koji smo onda u konačnici i prihvatili. U samo dva tjedna naplate grad Osijek je uprihodovao koliko je godišnje uprihodovao od koncesionara. Znači dva tjedna naknade prihod je 345.000 eura, što je otprilike podjednako koliko smo primali godišnje od koncesionara kao grad Osijek. S tim da želim napomenuti da u tih 345.000 eura je samo nulta zona i dio prve zone, znači 665 parkirnih mjesta je donijelo prihod od 345.000 eura u dva tjedna, a ovdje govorimo o preko 3.000 mjesta u godinu dana.
2: Među odlukama ove sjednice gradskog vijeća izdvajamo i onu o preimenovanju prolaza Julija Knifera u ulicu Krunoslava Kiče Slabinca. Uz to doznali smo i da će se 13. prosinca u Osijeku održati izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti.
1: Plus dnevnik Radio Osijeka.
0: Orlovnjak je pao, 8 je branitelja poginulo, 17 ranjeno, a o sudbini trojice ni danas se ništa ne zna. Čulo se na današnjem obilježavanju 35. godišnjice okupacije Orlovnjaka, jednog od najznačajnijih mjesta na prvoj crti obrane Osijeka. Ministar obrane, potpredsjednik vlade i jedan od branitelja Orlovnjaka Ivan Anušić, pa osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
5: 6.10. se prisjećamo tragičnog dana i velike bitke za Orlovnjak koju smo nažalost izgubili, ali izgubili smo i hrvatske branitelje, izgubili smo mladost, izgubili smo mlade ljude koji su tad napunili tek 18 godina i koji su nažalost ostavili svoj život ovdje u Slavonskoj Ravnici.
6: Počele su krvave bitke ovoga datuma, 8 poginulih, 17 ranjenih, a čak troje ih se još uvijek vodi kao nestalo. Zaista velika tragedija i ovo je mjesto sjećanja koje obilježavamo evo već 35 godina, gdje zaista moramo poslati poruku da nikad neće biti zaboravljeni i zahvaliti se na velikoj žrtvi koju su podnijeli hrabri hrvatski branitelji i svi oni koji su sudjelovali u Domovinskom ratu. Hvala im i slava im i njihovim obiteljima veliko poštovanje.
0: Dnevnik. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja komentirao je u Osijeku vladinu odluku o spaljivanju ilegalno odloženog otpada iz Gospića u Našičkoj cementari, poručivši da Slavonci ne smiju plaćati pogreške vlade te očiti kriminal. Grmoja je na konferenciji za novinare ocijenio kako taj slučaj najbolje pokazuje kako funkcionira hrvatska demokracija, jer se ministar obrane Ivan Anušić, koji je na izborima dobio više glasova od premijera Andreja Plenkovića, ne pokorava volji svojih birača, nego samoga premijera.
7: I doveo se u takvu poziciju kada puno čvršći od njega ispada netko ko ima, znamo kakav nadimak, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji je ustao na sjednici predsjedništva HDZ-a i koalicijskih partnera i rekao da ne želi taj takozvani neopasni otpad u Bjelovaru. On je pokazao zube suprotno svome nadimku, a evo Anušić, kojeg se onako doživljava vrlo čvrstim, nije, iako je dobio puno više glasova od Gordana Jandrokovića. I postavlja se pitanje kome služi Ivan Anušić. Služi li Andreju Plenkoviću ili služi onim ljudima koji su ga ovdje birali, koji ne žele da se taj otpad spaljuje ovdje u Slavoniji. Ja kao predsjednik Mosta želim ovdje izraziti podršku Slavoncima. Oni ne smiju plaćati pogreške ove vlade, ne samo pogreške, nego očiti kriminal.
0: Saborski zastupnik i bivši osječki dogradonačelnik Boris Piližota napustio je SDP, no mandat zadržava nakon što je protiv njega podignuta optužnica zbog obiteljskog nasilja i povrede prava djeteta. U objavi je naveo kako je riječ o njegovoj osobnoj odluci kako ne bi nanosio štetu ugledu stranke. Klub zastupnika SDP-a je time pao na 34 člana s 37 koliko ih je imao na početku ovog saborskog mandata. Prije Piližote SDP su napustili Boška Ban, koja se pridružila HDZ-u, te Branko Kolarić. Na Zagrebačkom je županijskom sudu održana rasprava u postupku protiv odbjeglih Zdravka i Zorana Mamića te osječkih sudaca Darka Krušlina, Ante Kvesića i Zvonka Vekića, njegove prijateljice Nataše Sekulić te osječkog poduzetnika Drage Tadića, i to zbog primanja i davanja mita, trgovanja utjecajem te pranja novca. Na početku suđenja pročitana je optužnica i jedino je poduzetnik Tadić priznao krivnju. Nakon toga je puštena i snimka njegova iskaza iz 2021. tijekom kojeg objašnjava kako je na zamolbu Zdravka Mamića odnio 100.000 eura osječkim sucima, a da je po novac otišao na Dinamov stadion. Bivše suce se tereti da su od Mamića primali mito kako bi mu pogodovali u postupku u kojem je na kraju ipak osuđen. Detalje optužnice protiv troje hrvatskih državljana predvođenih bivšim predsjednikom uprave Hrvatskih cesta Josipom Školićem, koje se tereti za primanje i davanje mita u gospodarskom poslovanju, objavio je danas Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Sumnja se da je Školić od lipnja 2022. do svibnja 2024. godine namještao postupke javne nabave te osiguravao poslove osječkoj tvrtki i njenom podizvođaču, čiji su čelnici bili osobno povezani s njim. U zamjenu za pogodovanje i potpisivanje ugovora bez suglasnosti nadzornog odbora, optuženi su Školiću financirali obnovu obiteljske kuće, platili izradu odjeće po mjeri, pokrili troškove proslave u restoranu te nabavili osobni automobil, čime je ostvario nepripadnu imovinsku korist od gotovo 130.000 eura.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Na završnoj konferenciji pilot projekta Mojih 5 minuta, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, Osječki centar za pružanje usluga u zajednici Ja kao i ti u partnerstvu s Domom za odrasle osobe Lobor Grad U Osijeku su predstavili provedene aktivnosti, rezultate te značaj projekta za razvoj podrške korisnicima i njihovim obiteljima, izvještava Monika Kralj.
8: Među korisnicima projekta je Vesna Janžek. Na taj način mogla odvojiti vrijeme za svoje obveze ili želje, no najviše je dobila 20-godišnja Marija, ocjenjuje njena majka.
9: Ono što hoću naglasiti, Marija je s ovim projektom dobila prijatelja. Znači ono što ona ili njeni vršnjaci nemaju, a to je prijatelj. Jer oni ih nemaju. Oni imaju braću, sestre, roditelje, ujake, kumove, ali prijatelja nema. Ona s njima ide na kavu, ide u zološki, ide u kino, na bazene, znači nešto što ona nije mogla ići sa svojim vršnjacima.
8: Projektom su roditelji i njegovatelji imali osiguran odmor od zahtjeva koji nose svakodnevna skrb i briga za osobe s invaliditetom. Ravnateljice centra, ja kao i ti, Mira Leko-Čurčić i Doma Loborgrad, Darinka Sviben.
10: Ovo je bio pilot projekt i ja sam sigurna da nakon ovog iskustva koje će dobiti ministarstvo, čiju politiku mi i provodimo, će oblikovati model skrbi koja bi trebala ući u zakon o socijalnoj skrbi i koja bi trebala biti dostupna u svakom kutku Hrvatske i svakom roditelju.
11: Dok smo se mi bavili sa njihovom djecom, s njihovim članovima obitelji s invaliditetom, roditelji su imali priliku odmoriti od skrbi jer su to zaslužili. Radi se o osobama koje najčešće su osobe s četvrtim stupnjem oštećenjem, dakle ljudi koji zaista nose teški teret i fizički i psihički u brizi o svojoj djeci, o svojim članovima obitelji, oni su se tome posvetili, a zapravo sustav osvješćuje da je njima potreban odmor, a kroz ovaj projekt su imali priliku odmoriti od skrbi.
8: Projekt je bio potpora roditeljima, njegovateljima, no i prilika osobama s invaliditetom za izlazak bez obitelji, te samostalne aktivnosti uz stručnu potporu.
0: 54. sabirna humanitarna akcija Solidarnost na djelu Hrvatskog Crvenog križa provodi se diljem Hrvatske. Tradicija je i u Gradskom društvu Crvenog križa Osijek usmjerena na prikupljanje financijskih i materijalnih sredstava za najpotrebitije građane kako bi se ublažilo siromaštvo i smanjila socijalna isključenost u zajednici. Ovogodišnja akcija u Osijeku provodi se do 8. studenog kroz nekoliko ključnih aktivnosti, a građani se mogu uključiti donacijom hrane, odjeće i obuće. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek, Martina Hećimović.
12: Građane pozivamo zapravo da se za cijelo vrijeme trajanja ove humanitarne akcije odazovu evo našim kampanjama. Naime, to je već tradicionalna kampanja Vaš dar za pravu stvar, koja se održava u suradnji s Kauflandom Hrvatska. Naime, tijekom ovoga tjedna pronaći ćete volontere Crvenoga križa u poslovnicama Kauflanda, koji zapravo građanima dijele letke s popisom što mi to prikupljamo za pakete Crvenoga križa. Građani po tom popisu mogu kupiti evo nešto od proizvoda i staviti u košaru Crvenoga križa. Kada završi akcija, mi ćemo to sve spakirati i podijeliti onim najugroženijima. Građane pozivamo da, dakle, tijekom cijelog trajanja ove humanitarne akcije, dakle, do 8. studenog, mogu isto tako trajne proizvode donirati direktno u Banku hrane Osječko-baranjske županije, koje vodimo mi kao Crveni križ. Najčešće skupljamo trajne proizvode. Riječ je o artiklima poput brašna, tjestenine, riže, šećera, soli, ulja, ribljih ili mesnih konzervi, juha u vrećici ili marmelade, džema. Dakle, nešto što će zapravo svakom kućanstvu dobro doći da rastereti dio kućnog budžeta.
0: Povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja u Osječkoj školi primijenjenih umjetnosti i dizajna otvorena je izložba nastavnika stručnih predmeta. Ovogodišnje izdanje je okupilo 17 izlagača, a cilj je učenicima i djelatnicima škole te svim zainteresiranima predstaviti mali presjek kreativnih i umjetničkih preokupacija nastavnika strukovnih umjetničkih predmeta. Profesor i jedan od izlagača, Andrej Tomić.
13: Pokrivamo većinu ovih likovnih medija, od tradicionalnog kiparstva i slikarstva i grafike, pa imamo čak i kostimografiju i fotografiju. Poanta je u suštini da zapravo ova izložba služi tome da prvenstveno da poticaj našim učenicima, da vide, evo, da mi njima kao kroz svoj primjer damo poticaj za početak školske godine, a jednako tako i da predstavimo sve ove kreativne potencijale koji se razvijaju u našim školskim klupama. Uživo se može posjetiti do 19.10. uz prethodnu najavu samo na školski, službeni školski mail, a nakon toga izložba ostaje na našoj web stranici na društvenim mrežama škole kao virtualna šetnja. Znači, kolega je složio virtualnu galeriju i u to je zapravo ubacio sve izložene radove i tako će ostati dokumentirana za, pa evo, dok traje stranica.
1: Sport.
0: Večeras na Poljudu novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi naciji. Nacija nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, Hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu će snage odmjeriti s aktualnim svjetskim i europskim prvacima Španjolcima. Izbornik Slaven Bilić, pa kapetan Luka Modrić.
14: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar. Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
15: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijača učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti ili morat ćemo biti puno drukčiji.
0: Vrijeme. U Osijeku u 15 sati mjerimo 25 stupnjeva, vlaga u zraku je 20%, tlak 1020 hektopaskala, puše nam slabi jugoistočni vjetar. Vrijeme će nam sutra biti gotovo identično današnjem, djelomice sunčano, s time da ujutro prolazno može biti više oblaka. Vjetar će biti većinom slabi, jutarnja temperatura većinom od 5 do 9, dok će najviša dnevna biti između 23 i 26 stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Kojeg je tonski realizirao Mladen Badurina, uredio i vodio Vlatko Franjin.
1: Potražite nas i na internetu radio osijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna. Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
1: Jedan glas, bezbroj emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja, 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.

0: Naša ulica, emisija domaće glazbe. Utorkom od 19.30 pa sve do ponoći. Budite uz Radio Osijek jer ispunjavamo i vaše glazbene želje. Naša ulica.
1: Osijek. Radio Osijek.

Dobre, stari radio, Radio Osijek, osvježen, 83 nam je godine, Crvena jabuka u programu Radio Osijeka, pola četiri prošlo, bliže se kraj radnog vremena, onaj uobičajeni, kako se računa da ljudi rade od 8 do 16, ali znamo, radna vremena su nam svakakva. U svakom slučaju, vi koji jeste pri kraju ili na kraju, lagano uživajte u ostatku dana, mi ćemo vam biti suputnik u autu ili kod kuće ako želite odmarati oči i žmiriti, a da vam radio lagano svira. Evo Jura Stublić i njegov film Radio Ljubava, Mladen Madurina s vama, tonski realizator ovoga popodneva, glazbom odabire Drago Lenart, svaki sat vijesti prenosi vam Vlatko Franjin. A ja sam Zvonimir Mantić.

Za one koje vole stariju glazbu, starije izvođače, evo tu je Jura Stubića, možemo sada se popopiti, malo ćemo više zaći u balkanski pop uz Zdravka Čolića, legendu ovih naših prostora koja je prije koji dan objavila svoj 16. album, 9 godina je prošlo od njegovog zadnjeg materijala, 12 pjesama, na njemu je neki već predstavljeni kao singlovi, surađivao je tu i sa Huljićima, sa Dinom Merlinom, Nenom Belanom i Miroslavom Rusom, samo su neki od suradnika, ali evo i za produkciju vidim da je bio zadužen u nekim stvarima i Baby Dux. Zdravko Čolić uvijek omiljen kod publike, pa tako će sigurno nastaviti promovirati i nove pjesme, začiniti svoje koncerte, dakle sa pjesmama koje pomno bira za svoja nova izdanja na koja dugo čekate. Dakle, potražite, preslušajte, pa vidite, jel to dobro i dalje što Čola radi? Maštam i praštam.

Ne daj da ostarim sam, prije nekoliko mjeseci predstavljena pjesma sa upravo objavljenog novog albuma Zdravka Čolića, Maštam i praštam. On je već, a bio bi dobrih 10 godina u mirovini, da nije umjetnik, 75 godina, a ove godine u mirovinu ide Hari Mata Hari, 65 punih. Evo, so sunce je pjevao u pjesmi Zdravko Čolića na obali sunčanoj, i to slovenskoj, snimao je Hari Varešanović spot za svoju novu pjesmu Bore.

Godina za godinom idu lete, tako i našoj Terezi Kesovi, koja je proslavila 88. rođendan, namjeravala je to učiniti pred svojom publikom na dva dana koncerta, 3. i 4. ovog mjeseca, no nije išlo, završila je zbog srčanih problema, zdravstveno stanje malo se pogoršalo i u bolnici je naša Tereza, no kaže i dalje da namjerava stati pred publiku čim se oporavi, čim osjeti da to može. A mi se vraćamo 30 godina u prošlost. Tada je Tereza predstavila pjesmu Pred tvojim vratima. Malo je poznatije postala ona Oliverova verzija objavljena početkom 2000-ih, ali ova moćna interpretacija kao inače u Terezinom dramatičnom vokalu i dalje pljeni pozornost mnogih, ali poslušajte pjesmu, možda niste toliko obraćali pozornost, mislim da se iza ovih stihova krije i neka duhovna poruka.

Ostaram se samo moliti, nadati i činiti što je u našoj moći, u našem okruženju, da poboljšamo stvari i da će svijet izaći na dobro. Neredi, čuli ste sigurno, čitali diljem Francuske zbog nezadovoljstva u raznim sferama društva, a nije dobro i u mnogim drugim zemljama, ali ljudi šute i snalaze se kako god znaju, pa tako i mi. Ne znam jeste li negdje pročitali isto da evo naša umiljena hrana na našem području, burek, baklave, ćevapi, da osvajaju Njemačku. Koji je razlog? Možda je povećana ponuda doseljenika iz ovih krajeva, pa ali dobro, mi smo proslavili, iako je Turska početak, ali kažu da je naš burek bolji iz ovog našeg kraja. Hrvatski i bosanski se razlikuje odnosno te pite i bureci. Što reći za 10 minuta nove vijesti radi Osijeka, u nastavku Doris Dragović i prije toga evo Eminema i njegovo viđenje Abrakadabre.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače ne odustaju od prosvjeda najavljenog za ovu subotu u Zagrebu. Bez obzira na to što je vlada odgodila primjenu sidrenih cijena do 17. idućeg mjeseca, poduzetnici su nezadovoljni zbog mnogih financijskih opterećenja koje im nameće država. Zahtijevaju njihovo smanjenje, a nezadovoljstvo će iskazati upravo subotnjim okupljanjem simboličnog naziva Dosta je nameta. Kristina Bakula iz Glasa poduzetnika.
2: Što se tiče same odgode sidrenih cijena, odgoda realno ne znači nama ništa. To je ko da vam neko stavi omču oko vrata i kaže nećete sutra visjeti nego za mjesec dana. Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene, da se iz toga izuzmu mikro, mali, srednji poduzetnici i obrtnici. Potrošače ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata i druge obveze koje stvaraju troškove ljudima.
0: Poduzetnik Tomislav Horvatinčić ostaje u istražnom zatvoru te neće biti pušten u kućni pritvor. Odlučilo je tako izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu. U pritvoru će biti do 25. ovog mjeseca, nakon čega će ili biti pušten na slobodu ili će se ponovno tražiti produljenje istražnog zatvora. Evo što je za Hrvatski radio rekao njegov odvjetnik Fran Olujić.
3: Izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je odbilo žalbu obrane koja se žalila na to da se uopće određuje istražni zatvor, a prihvatilo žalbu državnog odvjetništva koje je bilo nezadovoljno time da mu je određen istražni zatvor u domu na način da mu je određen istražni zatvor u Remetincu koji može trajati najdulje do 25.10. Mi kao obrana naravno s ovom odlukom nismo zadovoljni, međutim na istu nemamo pravo posebne žalbe. U bitnom mu je obrazloženje da postoji opasnost da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
0: Poljoprivreda 2050. Vizija hrvatske poljoprivrede, pšenica kao prvi veliki primjer. Ranije dokument Hrvatske poljoprivredne komore koji je predstavljen danas u Osijeku. Riječ je o novom modelu koji bi ratarima omogućio da zadrže više od svog rada, što uključuje i prijedlog izgradnje 5 velikih proizvođačkih centara sa silosima u svih 5 slavonskih županija. Savjetnica ministra poljoprivrede Tana Radić.
4: Hrvatska uistinu može biti ponosna na svoju proizvodnju žitarica što se tiče samih količina, ali i dalje mora raditi na prerađivačkim kapacitetima, na skladišnim kapacitetima, na razvoj novih proizvoda. Ovo o čemu danas pričamo su regionalni centri. Tu definitivno je potrebno malo snažnije planiranje. Iza toga je preporuka od samih proizvođača da budu proizvođačke organizacije, tako da očekujemo i osnivanje proizvođačkih organizacija, te onda sukladno tome i same ove prijedloge koje su stavili na stol, da se o njima razgovara i pregovara u toku proračuna. Proračun dogovara samo Ministarstvo poljoprivrede, nego također predlaže i prema Ministarstvu financija i vladi, tako da nije dobri prijedlozi koji jesu i potrebe koje su sa terena sigurno će biti saslušane na svim razinama.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku nam je i dalje sunčano i toplo, s izmjerenih 25 stupnjeva, vlaga u zraku je 18%, tlak 1019 hektopaskala, puše nam slabi istočni vjetar. Vrijeme će nam sutra na istoku zemlje biti djelomice sunčano, ujutro prolazno uz više oblaka, vjetar će biti većinom slab, jutarnje temperature će se kretati od 5 do 9, dok će najviše dnevne biti između 23 i 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i odmorišta Zagreb-Jug vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb zapad u smjeru Bregane te Buzini i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, Solinu, Splitu i Stobreću. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Moram vam reći, ako se slučajno dobrovoljni davatelj krvi ili to namjeravate postati, okušati se, jel vam problem ili nije poslije, dobro je to činiti, pomagati. Danas se akcija održava u Čepinu i to od 16 do 19 sati i 30 minuta u prostorijama osnovne škole Vladimir Nazor. Kao inače, to bude u 9. ili 10. mjesecu, pa tako danas svi koji su u Čepinu, a imaju običaj dati krv, ne moraju do bolnice, do kliničkog bolničkog centra, to mogu učiniti u osnovnoj školi Vladimir Nazor tijekom popodneva i večeri. A kad smo već kod toga, treba dobro i pojesti. U Čepinu idući tjedana je Grahijada u subotu 17. A isto tako 17. idući tjedan je Fišijada u Baranji, u Karancu. A kad već govorimo i najavljamo neka kad takva događanja, Belišćanska jesen, odnosno program jesen u Belišću ove godine održava se u vikendu koji je pred nama, 9. i 10. listopada. Bit će tu pozornica, bit će tu nastupa glazbenih, naravno bit će i gastro ponude, sajam organiziran u subotu, pa pođite i planirajte idućih dana. Kiša mislim da je najavljena negdje za petak, ali u subotu bi trebalo biti dobro i lijep, još jedan vikend iskoristiti treba.

Nešto svježe od naše legendarne kolonije koja ide dalje, obilježava 30 godina postojanja na našoj glazbenoj sceni. Jedan mali album, mini EP, objavljen je, zove se 30/1, prvi dio, XXX/1, a aktualna stvar koja prati objavu ovoga EP-a kolonije je Ne traži ljubav. Slušajte sada nešto novo u programu Radio Osijeka.

Gobas je legenda, kao i njegov bend Psihomodo Pop, a njegov sin Vili nastavlja očevim stopama i sa svojim bendom Don Quixote objavljuje autorske pjesme. Stigla u Hrvatsku i jedna nova, svježa iz njihove radionice. Vili Gobac, odnosno Don Quixote, pustili su i video za Moja nova bivša.

0: Nova domaća glazba.
1: Nisu odrastali s idejom da će jednog dana zajedno stajati na pozornici, a kamoli biti članovi istog benda. Ipak Luciju i Roka Marcelića upravo je glazba uz obiteljsku povezanost s vremenom spojila u Pink Noise. Brat i sestra, članovi ovoga benda koji sada predstavlja svježi singl Noć i dan, nastao u suradnji i produkciji Nene Belana.

Veliki pozdrav svim slušateljima, ja sam Bruno Rački i posebno mi je čast najaviti svoj prvijenac album Da mi još jednom i premjernu pjesmu Od danas i zauvijek. Ova pjesma mi je jako posebna jer govori o ljubavi koja ne prolazi, koja se desi između dvije osobe i baš tako i pjevam o njoj. Autor pjesme je Miroslav Kurcinak, produkciju potpisuje Ante Domazet kao i aranžman, te je za videospot zaslužan Noah Novosel. Pjesmu možete pregledati na YouTube-u u sklopu albuma. Ovo nije samo single, ovo je najavna pjesma albuma koja izlazi ujedno s albumom. Tako da mi je drago da je predstavljamo. Nadam se da ćete osjetiti emociju o kojoj pjevam i da će vam se svijet pjesma od danas i za uvijek. Veliki pozdrav za sve vas od Bruna Račkog. Bog!

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Radio i uživaju uz glazbu dobrih vibracija.

Ulazi u onu kategoriju pjesama koje dižu raspoloženje. Wems i Demi Lovato, Somebody to You. Mi vas u 16 sati i 41 minutu želimo informirati o tome što novo možete pogledati za koji dan u kinima, kako nam se bliži taj četvrtak. Evo, znajte što svježe očekuje kinodvorane, a to je jedan SF, Dobrodošli u Hope, jedan povijesni film pod nazivom Pod pritiskom Dan D, istinita priča o trenutku koji je presudio tijek Drugog svjetskog rata. I još jedan naslov, i to onaj obiteljski animirani Životinska farma. Dakle, ova tri naslova nova ćete moći pronaći u kinima od četvrtka.

0: Poleti s Croatia Airlinesom iz srca Slavonije ravno u Europu. Kupi kartu od 7. do 9. listopada i iskoristi 25% popusta na direktan let od Osijeka do Minhena. Posjeti Minhen, uživaj u adventu i zimskoj čaroli ili nastavi putovanje prema drugom odredištu. Putuj od 1. studenoga do 27. ožujka 2027. Više na croatiaairlines.com.
1: Jedan glas, bez broja emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr.
3: Pevex.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Slušaj. Radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Uoči sjednice Osječkog gradskog vijeća s dnevnog reda je povučen prijedlog raspisivanja javnog natječaja za upravljanje tenis centrom Osijek, zbog kojeg su se korisnici jučer i okupili na mirnome prosvjedu. Točku pitanja i prijedloga vijećnika je ovaj put je obilježio niz pitanja iz redova vladajućih vezan uz realizaciju gradskih projekata, no oporbu su ipak zanimale druge teme. Vjeran Marijašević je pitao gradonačelnika za problem kompostane i neugodnih mirisa na koje se žale stanovnici obližnjega Podravlja.
2: Planira li grad Osijek naložiti Unikomu i vodovodu Osijek hitnu obustavu za primanje i kompostiranje kanalizacijskog mulja na otvorenoj kompostani u Podravlju sve dok se ne osiguraju hermetički zatvorene hale s biofilterima ili alternativno zbrinjavanje putem sušenja i energetske oporave?
3: Kompostana je, a to građani moraju znati, a to konstantno prešućujete, izgrađena na tom mjestu ne 21. ne 22. ne 23. nego 2016. godine. Znači za vrijeme vlasti SDP-a vi ste tamo pozicionirali kompostanu. Sada mene prozivate zašto je tamo kompostana. Ali dobro, tamo ono što ja znam da je bio i DIRH i da je sve sukladno dozvoli i elaboratu, od 11.9. mulj se više ne odvozi na kompostanu. A što se tiče problema kompostane i neugodnih mirisa, mi smo tu u konstantnoj suradnji sa vijećem mjesnog odbora.
0: Neizbježna tema je bila i naplata parkiranja u gradu. Katarinu Kruhonju iz Možemo zanimali su kriteriji prema kojima je određena cijena parkiranja, dok je HDZ-u Mato Lukić pitao za dosadašnje učinke naplate.
3: Prije donošenja cijene izrađena je stručna studija o cijenama karata, radio ju je KPMG tvrtka koja je dala prijedlog onda koji smo onda u konačnici i prihvatili. U samo dva tjedna naplate grad Osijek je uprihodovao koliko je godišnje uprihodovao od koncesionara. Znači dva tjedna naknade, prihod je 345.000 eura, što je otprilike podjednako koliko smo primali godišnje od koncesionara kao grad Osijek. S tim da želim napomenuti da u tih 345.000 eura je samo nulta zona i dio prve zone, znači 665 parkirnih mjesta je donijelo prihod od 345.000 eura u dva tjedna, a ovdje govorimo o preko 3.000 mjesta u godinu dana.
0: Među odlukama ove sjednice gradskog vijeća izdvajamo i odluku o preimenovanju prolaza Julija Knifera u ulicu Krunoslava Kiće Slabinca. Usto doznali smo i da će se 13. prosinca u Osijeku održati izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. Orlovnjak je pao, 8 je branitelja poginulo, 17 ranjeno, a o sudbini trojice ni danas se ništa ne zna. Čulo se na današnjem obilježavanju 35. godišnjice okupacije Orlovnjaka, jednog od najznačajnijih mjesta na prvoj crti obrane Osijeka. Ministar obrane, potpredsjednik vlade i jedan od branitelja Orlovnjaka, Ivan Anušić, pa osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
4: 6.10. se prisjećamo tragičnog dana i velike bitke za Orlovnjak koji smo nažalost izgubili, ali izgubili smo i hrvatske branitelje, izgubili smo mladost, izgubili smo mlade ljude koji su tad napunili tek 18 godina i koji su nažalost ostavili svoj život ovdje u Slavonskoj Ravnici.
5: Počele su krvave bitke ovoga datuma, 8 poginulih, 17 ranjenih, a čak troje ih se još uvijek vodi kao nestalo. Zaista velika tragedija i ovo je mjesto sjećanja koje obilježavamo evo već 35 godina, gdje zaista moramo poslati poruku da nikad neće biti zaboravljeni, zahvaliti se na velikoj žrtvi koju su podnijeli hrabri hrvatski branitelji i svi oni koji su sudjelovali u Domovinskom ratu. Hvala im i slava im i njihovim obiteljima veliko poštovanje.
0: Ilegalno spaljivanje i problematika otpada u Našicama pokazatelj je kako funkcionira hrvatski politički sustav, poručio je to iz Osijeka s konferencije za novinare predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić zadovoljio se time da odboru SOA-e pošalje jedan papir formata A4 koji je kao radni listić za prva četiri razreda osnovne škole, ustvrdio je Grmoja.
6: Sva tri ključna čovjeka države, Plenković, Milanović i Jandroković, kažu SOA nas nije obavijestila, iako prema zakonu u slučaju velike nacionalne ugroze SOA mora obavijestiti državni vrh. I jutros u Jutarnjem listu izlazi članak u kojem izvori SOA-e kaže da oni zapravo nisu nikoga obavijestili, nego da se njima javio čovjek kojeg su oni uputili da se obrati policiji. Dakle, SOA praktički nije napravila ništa, nije pokrenula operativnu akciju, a ako vam strana mafija, u ovom slučaju talijanska, truje zemlju, vi morate pokrenuti operativnu akciju preko operativnih punktova u Italiji, prikupljati informacije, ući dakle u taj organizirani lanac u Hrvatskoj i pokušati što prije zaustaviti trovanje zemlje, jer ovo nije klasična pljačka u kojoj vi tražite da uhvatite što više ljudi.
1: Vrijeme.
0: Vani nam je i dalje lijep i sunčan dan s temperaturom od 25 stupnjeva, slično će nam na istoku zemlje biti i sutra, kada će prevladavati djelomice sunčano, no ujutro prolazno i uz više oblaka. Vjetar će biti većinom slab, jutarnja temperatura će se kretati od 5 do 9, dok će najviša dnevna, kao i danas, biti između 23 i 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Jedan glas, bez broja emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.
0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Ravno do vas.

iščekivanju novog albuma benda Fluentes slušamo aktualno njihov hrvatski hit uspjeh radijski, pjesmu Čuvar, koja već više od mjesec dana je među najemitiranijim singlovima u našoj zemlji. Mogli smo ih gledati, slušati uživo i na ovogodišnjem Hedonistu prije nekoliko dana. Sada je već krenula jedna nova stvar, riječ je o Nikolini Tomić, mladoj glazbenici koja objavljuje pjesme već posljednjih nekoliko godina i stigla nam je najnovija nakon Početak je kraj, Drama i koji su već bili raniji njeni singlovi, Mirna, ako se dobro sjećam. Ovo je nova Nikolina Tomić s pjesmom Tvoje zlo.

0: ravno do vas. Glazbena scena Slavonije i Baranje.
1: Već desetljećima na našoj sceni egzistira Berislav Crnković, Bero, poznat nama svima iz kruga pratitelja glazbe i aktivnim glazbenicima u Osijeku i okolici. Bio je član bendova Duge, Gloria, onda i OK bendu, a prije ne tako dugo vremena objavio je kako i OK klub više kao bend ne postoji, ali Bero nastavlja dalje sam. Stigla nam je njegova nova stvar na engleskom, Berks, i slušamo Old Man.

Look at me, I'm an old man, crawling like a dog in the night. I to je to, ovo popodne, samo sam proporavio ja, Zvonimir Mandić, čujemo se ponovo za tjedan dana u ovo vrijeme uz glazbeni sadržaj Slušaj i uživaj sa novim stvarima, sa domaće scene, sa slavonske scene. Glazbu vam je između birao naš Drago Lenart, tonski realizirao programa i dalje će to raditi Mladen Badurina, a vijesti svaki sat do 19, o tome se brine Vlatko Franjin. U nastavku tamburaška glazba uobičajeno utorkom u večernjim satima. Predajem mikrofon Danijeli. Ugodan vam večer.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Radio Osijek 80. Hitovi 80.

Falja nisu si Marija, drage šokice i šokci, ljubitelji slavonske grude i toplog zvuka tamburice. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ritam Šokadije. Danas plovimo najljepšim glazbenim sokacima naše tradicije. Predstavljamo vam novu pjesmu Ivana i Antuna Štivića, koja već na prve taktove dira ravno u srce, nosi snažnu poruku, čuva uspomenu na naše stare i podsjeća nas tko smo i odakle dolazimo. Najavljujemo spektakl koji na suvremen način donosi bogatu glazbenu i kulturnu baštinu Slavonije, Baranje i Srijema, spajajući tamburašku glazbu, vrhunske vokalne izvedbe i folklor s modernom produkcijom i impresivnom scenografijom. Riječ je o 20. obljetnici Šokačke rapsodije. Vrijedni su Mladen Badurina, Dragan Lenart i Danijela Šandor. Udobno se smjestite, pojačajte svoje radijske prijemnike i prepustite se ritmu koji život znači.

0: Ja sam Ivan Štivić, a vi slušate Hrvatski radio Osijek.
1: Poštovani naši, danas vam predstavljamo novu pjesmu, pjesma koja govori sve o ljubavi prema Slavoniji i rekla bih jednoj obitelji. Ivan Štivić je zajedno s nama. Ivane, dobrodošlica u Ritam Šokadije, tvoja nova pjesma koju si snimio sa svojim ocem, Čuvaj sine Slavoniju.
2: Evo, pozdrav Danijela tebi i pozdrav svim slušateljima radio Osijeka i baš si to lijepo i najavila, ljubav prema Slavoniji u ovoj pjesmi. Naravno, sve moje pjesme su nekako zavičajne, pogotovo Slavonija, a čak ćemo mi drugo pjevati Slavonci nego u Slavoniji, kao što Dalmatinci pjevao svoje Dalmaciji, tako i mi, osim o ljubavi, najviše se pjeva o zavičaju, tako i ova pjesma ima svoj nekako poseban pečat, zato što je to moj otac koji je otpio sa mnom pjesmu koju sam tekst napisao ja, Kruno Dražić napisao glazbu i aranžman, i nekako smo osjetili da je prilika i vrijeme da ispunim neku svoju želju, a to je da svoje gotovo uključim u ovo čovjeka koji je zaslužen za to što ja danas sviram i pjevam, i on je nekako osim životnog usmjerivača bio je usmjerivač prema glazbi, jer cijeli život se nekako u kulturno-umjetničkom društvu, i on i mama, čak i on evo i danas dan tu u pjevačkoj skupini i tome, i on je nekako prvi koji me možda i povukao na to da pjevam nekako s tamburama, i sigurno je jedna od glavnih podrški što radim ovo sve, tako da je ovo neka kruna, ajmo reći, mojeg dosadašnjeg rada sa ovom pjesmom, u kojoj se naravno svako može pronaći, jer Slavonija se sačuvala baš sa tim Čuvaj sine Slavoniju, jer Slavonci nikad nigdje nisu išli, uvijek su čuvali svoje, i hvala dragom Bogu danas imamo svoju Slavoniju i svoju tamburu.
1: Od tvog oca Antuna Štivića ne samo evo da si naslijedio pjevački i svirački talent, nego još puno toga, ljubav prema zavičaju, prema rodnoj grudi, i isto tako vjerujem da ćeš to prenijeti i na svoje potomstvo. Ako se ne varam i dobro sjećam, ti si već dugo vremena želio snimiti pjesmu sa svojim ocem.
2: Pa da, nikako se nije dogodilo tako nešto da napraviš, sve to bilo onako, moglo se iz svega izvući neki duet, ali ovo je upravo ono što se dogodilo kako treba. Pjesma koja je pisana za duet i koja je tako, evo, čak mogu reći slobodno da su me, pošto je na početku bilo, nekako moj tata nije htio piva sa mnom, ne iz tog razloga što ne bi želio, nego je se uplašio i rekao da on to ne može i da on to neće najbolje, i ja sam vjerovao da može i pokazuje da može, samo je trebalo mu dugo, dugo vremena nagovaranja, neke kolege kojima sam ponudio da pjevaju sa mnom, iako sam znao da će biti sa tatom duet, sam nekako htio da to izvede na Požeškom festivalu, međutim neke kolege su me odbile, rekli su da oni nisu dostojne toga pjeva to, jer to je baš pjesma posvećena ocu, tako da evo, ostala je bez festivala, ali
1: nije ostala bez publike, rekla bih, zato što evo u relativno kratko vremena ju je publika zaista lijepo prihvatila i doživljava kao svoju.
2: Da,

0: dalje se širi taj krug i jednostavno ja mislim onako sitnim koračićima da to ide samo prema gore, to mi je najbitnije, jel? Ako napravimo velike korake, brzo se umorimo i nestanemo. Ovako, polako i tu smo gore.
1: Čuvaj sine Slavoniju, Ivana i Antuna Štivića, doživjela je i sliku i na takav način je, evo, možemo mi doživjeti, gledati, uživati u pjesmi, dakle snimili ste spot.
0: Da, evo, nisam to htio bez spota napraviti, jer zaslužuje ta pjesma i spot, da ljudi upoznaje ko je taj čovjek koji pjeva sa mnom i ko je taj moj otac koji je napravio to sve za mene. I evo, na obiteljskom imanju Štivića, nešto je kod moje kuće na početku, pa je onda kod tate, pa kod dide, pa evo na našim njivama, na našim šljivicima.
1: Raširili se Štivići, ja?
0: Da, sve na našem imanju je snimljen spot, gospodin Pero Barić je radio ovaj video uradak, njegova kamera je to sve zabilježila. Lijepo smo posložili onako kako smo htjeli otprilike, i kako smo mogli, vrijeme nas je poslužilo i evo, šta reći drugo nego ljudima da uživaju oni koji mogu doći do toga, osim na ovim našim lokalnim televizijama putem YouTube streama i tako dalje.
1: A glazbu ćemo slušati naravno ne samo u Ritmu Šokadije nego i u programu Radio Osijeka, pa će to tako biti i sada. Čuvaj sine Slavoniju, Ivana i Antuna Štivića u Ritmu Šokadije. Ivane, hvala ti lijepa i puno uspjeha u daljem radu.
0: Hvala Daniela tebi.
1: I pozdravi tatu.
0: Naravno da hoću. Evo, hvala još jednom Daniela tebi, kako sam i rekao, i hvala još svim slušateljima Radio Osijeka koji slušaju i vole u našoj Slavoniji i podržavaju i tvoj rad i moj i sve ovo što mi radimo.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Novo ispitivanje vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba pokazalo je da je voda zdravstveno ispravna te sigurna za piće. Ni u jednom uzorku nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Ispitivanje je provedeno na 29 uzoraka, uzetih na mjestima potrošnje od 21. do 24. rujna. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. To je cjepivo u kalendaru obveznog cijepljenja u našoj zemlji, te se uobičajeno provodi prije otpusta novorođenčeta iz rodilišta radi sprječavanja teških oblika tuberkuloze. Povlačenje cjepiva mjera je opreza, a roditelji ne moraju djecu već cijepljenu tim cjepivom voditi liječniku ako nemaju simptome. Kada se treba javiti liječniku, govori epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
2: Mi cijeli dan dobivamo u stvari upite, brojne upite roditelja i pokušavamo što je više moguće umanjiti njihovu zabrinutost. Ovdje se radi o preventivnom povlačenju, privremenom serije i predostrožnosti. Ako se pojave, ne znam, simptomi otekline na nekim mjestima na kostima, recimo na dugim kostima potkoljenice ili prsne kosti ili natkoljenica, ako je neka dugotrajna oteklina u pitanju koja ne prolazi, naravno da će se roditelj obratiti liječniku i da će se započeti obrada.
0: Na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru stigle su tri žalbe o kojima bi Državna komisija za kontrolu javne nabave trebala odlučiti u roku od najviše 30 dana. Uz dva arhitektonska tima koja su sudjelovala na natječaju žalilo se i Ministarstvo gospodarstva. Zašto su se odlučili na takav potez objašnjava ministar Ante Šušnjar.
3: Kao odvjetnik i kao središnje tijelo za javnu nabavu, imajući uvida u taj natječaj, odlučili smo da i pravna struka kaže svoje oko provedbe cijelog tog natječaja, tako da ne bih to dalje komentirao, nismo upirali niti na estetiku, niti na funkcionalnost, nego na pravnu proceduru koju će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave provjeriti sukladno navodima žalbe. Oni su neovisno tijelo i ja bih volio do okončanja postupka da to tako i ostane, s tim da bi samo naveo da to neće niti odužiti znatno proces, jer proces njihova odlučivanja je u roku od 10 dana, tako da ćemo onda puno više znati.
1: Sport.
0: A ne na Maksimiru, nego na polju, do 20:45 hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuje novi nastup u Ligi Nacija. Nakon najtežeg poraza u povijesti od 7-0 koji nam je nanijela Engleska na Rujevici, Vatreni će dojam nastojati popraviti protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca, kapetan Luka Modrić.
4: I normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, ali morat ćemo biti puno drukčiji u svakom smislu.
1: Vrijeme.
0: Vani nam je još uvijek ugodno toplo, mjerimo 23 stupnja u Osijeku u ovim trenucima, vlaga u zraku je 17%, tlak 1019 hektopaskala, puše nam slab istočni vjetar. Sutra nas na istoku zemlje očekuje vrijeme slično današnjem, bit će djelomice sunčano, s time da ujutro prolazno može biti i više oblaka. Vjetar će biti većinom slab, jutarnja temperatura od 5 do 9, dok će najviša dnevna biti između 23 i 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Najavljujemo veliki koncert Šokačke rapsodije u Areni Zagreb i to prigodom obilježavanja 20. godine jedinstvenog glazbenog projekta. Zajedno s nama je umjetnički direktor Veljko Valentin Škorvaga, kojega i pozdravljamo u Ritmu Šokadije. Dobar dan i dobrodošli.
1: Također ja vas i sve slušatelje od srca pozdravljam.
0: Vi ste novi umjetnički direktor, pa kažite što ste nam pripremili za ovih 20 godina. Ili bolje rečeno proslavu ili rođendan 20. Šokačke rapsodije.
1: Pa može se i tako reći. Prvi dio programa svakako će biti obilježen sa skladbama koje su bile uspješnice u proteklih 20 godina. Dakle, tu će biti i instrumentalni skladbi i posebno poznatih brojeva iz opera i mjuzikla. Tako da će uz veliki tamburaški orkestar sudjelovati i pjevači Sandra Bagarić i Đani Stipaničev i mješoviti zbor glazbene škole Požega. Tako da evo, na neki način obilježimo taj dio i solisti će biti na braču Marin Jurić i na pisernici Roberto Hren. To su već iskusni glazbenici koji su prošli mnoga natjecanja i evo, neki su već i profesionalci, tako da evo, očekujem da taj prvi dio koji će biti nešto kraći bude upravo u znaku retrospektive na neki način svega onoga što se kroz 20 godina događalo. A drugi dio programa koji će biti duži, skoro 2/3 programa, će biti zapravo hitovi i tamburaški i u pop i u rock glazbi, gdje ćemo imati niz poznatih pjevača, izvođača koji će uz orkestar otpjevati svoje najveće uspješnice. Evo tako, ako mogu nabrojati od slavonske ekipe, bit će Stjepan Riješek, Stef, Darko Ergotić, Pero Galić, Indira Levak, Viktorija Pulišić, Igor Delač i onda Đuka Čajić, pa tu su nam naši dragi gosti Mladen Bodalec, Dražen Žerić, Žera, Mate Bulić, Klapa Šufi, Lidija Bačić, tako da evo, na neki način obilježimo tih 20 godina uz pjesmu, očekujući da će i publika pjevati s nama sve poznate pjesme i refrene i vjerujem da će to biti jedan poseban doživljaj, baš pravi spektakl i emocija i energije i da će svi, kao i mi koji izvodimo program tako i oni koji će slušati, uživati u takvom jednom velikom programu i to mogu reći slobodno, kako to vani zovu, to je tipični gala koncert gdje se izvode sve najpoznatije skladbe i gdje publika uvijek rado dolazi u velikom broju uživati u takvom koncertu.
0: Tambura spaja ljude i različite generacije. Koji su to tamburaši koji sviraju u ovom orkestru?
1: Pa to je veliki raspon. Godina od 11 pa do 67 godina. Dakle, tu su uključeni i orkestri i profesionalni glazbenici i individualci, pa tako imamo od slavonskog dijela skroz od Vukovara pa Đakovštine i Osijeka i Broda i Požege i ovdje Novske Kutine, pa onda dalje cijele Zagrebačka regija, Karlovačka, pa Međimurska i Lička, i svi glazbenici već vježbaju jedno 3 mjeseca. Imali smo sada prvu zajedničku probu da vidimo kako sad to funkcionira i da neki ljudi se upoznaju, a i neki se znaju od prije. Mnogi su sudjelovali i na prvim rapsodijama prije 20 godina, a neki su potpuno novo uključeni i mogu reći da je atmosfera jako dobra, onako vesela, radosna i da svi jedva čekamo zapravo taj trenutak kada ćemo izaći na veliku pozornicu Arene u Zagrebu.
0: Vi osim što ste umjetnički direktor, ste i dirigent orkestra, ali ne jedini tako dirigent.
1: Tako, imam još jednog kolegu, Tomislava Cvrtila, koji je moj mlađi kolega, ali izvrstan dirigent koji već ima i međunarodno iskustvo u dirigiranju i vodio je svoj orkestar, županijski orkestar iz Čakovca na razna natjecanja i u Čehoslovačkoj, Češkoj i Mađarskoj i zadnje prošlo ljeto u Beču gdje je i osvojio zlatnu medalju sa orkestrom na natjecanju. orkestara, dakle tu su bili gudački, simfonijski i puhački orkestri iz cijeloga svijeta, što je isto jedno veliko priznanje. A i evo, i ovo je njemu, koliko on ističe, velika radost i jedno posebno iskustvo, tako da, evo, spoj on iskustva i mladosti će sigurno uroditi plodom i ja se od srca veselim tome, premda sam sija se takvih programa već odradio kako po Hrvatskoj, tako i po Europi. Ono što je najvažnije, da sve pozivamo da čim prije kupe karte, jer vidim da se počelo dosta dobro prodavati, da osiguraju svoje mjesto u Areni Zagreb 13. listopada u 19.30 počinje ovaj najavljivani koncert. Dakle, evo, požurite tako da imate svoje mjesto u dvorani i da uživate u ovome što smo vam mi pripremili.

0: Stogačka rapsodija tijekom dva desetljeća izrasla je u jedan od najprepoznatljivijih projekata očuvanja i promocije slavonske glazbene baštine, spajajući tradiciju i suvremeni glazbeni izričaj. Kroz godine okupila vrhunske izvođače i orkestar s više od 100 tamburaša, a koncert u Zagrebačkoj areni, rekla bih, kruna je dosadašnjeg rada i važan iskorak prema novim generacijama publike. Zajedno s nama je predsjednik udruge Šokačke rapsodije Luka Cvitan, kojega i pozdravljam u ritmu Šokadije. Dobar dan i dobrodošli. Gospodine Luka.
1: Hvala vam lijepa i pozdravljam vaše slušatelje.
0: 20 godina je iza ovog velikoga projekta Šokačke rapsodije. Pa na samom početku recite nam nešto o povijesti.
1: Pa samo kako ste rekli, 20 godina iza nas, prvi koncert još davne 2006. održan je u Lisinskom, tada povodom obljetnice 95. društva Šokadija Zagreb. Kada je tada na čelu sa predsjednikom Martinom Vukovićem Šokadije pokrenut ovaj projekt i gospodinom Jadranom Antolović, koji su nas na neki način zadužili, i osobe koje su i održale svih ovih 20 godina priču Šokačke rapsodije. Kažem zadužili, jer na čelu udruge sada je nekako mlađa ekipa koja ima i tu težinu da sve ono što je stvarno 20 godina se održi i da mi ipak ostavimo nekakav zalog mlađim generacijama. Dakle, kako smo rekli, 2006. prvi koncert, rekordno je tada nastupilo 160 tamburaša i tamburašica, orkestrom je upravljao, odnosno dirigirao naš maestro Valentin Škorvaga. Projekat je to kroz koji je u ovih 20 godina prošlo više od 700 tamburaša i tamburašica, orkestrom je ravnalo čak 16 dirigenata. Održano je gotovo 20 koncerata, najviše u koncertnoj dvorani Vatrasa Lisinski u Zagrebu, čak 13 koncerata. Orkestar je nastupao i u drugim gradovima Hrvatske, poput Šibenika, Novske, a imali smo i zapažene nastupe u Wiener Koncerthausu u Beču 2009. godine, potom još jedan izdani nastup u Mjupi Budapešt 2010. godine i prošle godine održan je i koncert 100 tamburaša pod nazivom Hrvatska tamburaška rapsodija u Cankarjevom domu u Ljubljani. Ono što sam već spomenuo, tim prvim koncertom, a idućih 6 koncerata u Lisinskom i sve ukupno 9 koncerata, ravnao je naš maestro Valentin Škorvaga. Upravo smo se za njega odlučili da i on ravna ovogodišnjim jubilarnim 20. koncertom, a njemu će to biti, kako sam već rekao, 10. jubilarni nastup, odnosno 10. ravnanje ovim velikim orkestrom.
0: S obzirom da je prošlo 20 godina, odlučili ste ovu veliku obljetnicu nekako proslaviti i u najvećoj dvorani koju imamo u našoj zemlji, to je Zagrebačka arena. Sa programom smo više manje upoznati, zato što nam je o tome nešto više rekao i umjetnički direktor Veljko Valentin Škorvaga, a vi ćete reći evo sad kako teku ove ostale priprave.
1: Pa rekao bi vam vrlo dobro. Moramo znati da iza udruge Šokačka rapsodija zapravo stoji mali broj ljudi, u pravilu nekakvih entuzijasta koji povezuje ljubav prema tamburaškoj glazbi i očuvanju tradicije. Naš pristup kao udruge je u pravilu autentičan, iskren i često nam donosi nekakve izazove, u prvom redu financijske. Jednostavno je ovo, i do sada je bio svake godine na koncertima u Lisinskom izazov, gdje je bila publika između 1500 i 2000 posjetitelja. Arena je jedan potpuno novi projekat, slavimo jedan veliki jubilej, očekuju nas veliki izazovi. Ono što naše posjetitelje očekuju u areni, to je jedan novi audio-vizualni doživljaj, jedna vrhunska, rekao bi, svjetska produkcija. Očekuje nas nešto duži program, jako veliki broj gostiju, solista, očekuje nas nastup i pjevačke skupine, klape, tako da vjerujemo da svi oni koji dođu u arenu, koji kupe svoju ulaznicu, neće otići razočarani, odnosno čeka ih zaista jedan poseban spektakl.
0: Publika traži doživljaj koji se pamti, o kojem se priča, što znači da publika i zaista i dalje voli tamburu.
1: Pa svakako da, u ovih 20 godina Šokačka rapsodija Srbija je zaista napravila jednu posebnu priču, treba naglasiti taj jedan širi kontekst, jer svjedočimo osnivanju mnogih novih tamburaških orkestara na sceni, jačanju, rekao bi, jednog institucionalnog obrazovanja kroz otvaranje tamburaških odsjeka na glazbenim akademijama. Smatram da je Šokačka rapsodija u ovih 20 godina u tom procesu igrala jednu vrlo važnu ulogu, jer to je bila platforma koja okuplja, povezuje i motivira glazbenika. S druge strane i povezuje naše vjerne pratitelje, slušatelje koji jednostavno zajedno s nama žele raditi na tome da održimo našu tradiciju i tu tamburašku glazbu.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Uoči današnje sjednice Osječkog gradskog vijeća s dnevnog reda je povučen prijedlog raspisivanja javnog natječaja za upravljanje tenis centrom Osijek, zbog kojeg su se korisnici jučer i okupili na mirnome prosvjedu. Točku pitanja i prijedloga vijećnika i ovaj put je obilježio niz pitanja iz redova vladajućih vezano uz realizaciju gradskih projekata, no oporbu su ipak zanimale druge teme. Vjeran Marijašević je pitao tako gradonačelnika za problem kompostane te neugodnih mirisa na koje se žale stanovnici obližnjega Podravlja.
2: Planira li grad Osijek naložiti Unikomu i vodovodu Osijek hitnu obustavu za primanje i kompostiranje kanalizacijskog mulja na otvorenoj kompostani u Podravlju sve dok se ne osiguraju hermetički zatvorene hale s biofilterima ili alternativno zbrinjavanje putem sušenja energetske oporave?
3: Kompostana je, a to građani moraju znati, a to konstantno prešućujete, izgrađena na tom mjestu ne 21. ne 22. ne 23. nego 2016. godine. Znači za vrijeme vlasti SDP-a vi ste tamo pozicionirali kompostanu. Sada mene prozivate zašto je tamo kompostana, ali dobro. Tamo ono što ja znam da je bio i DIRH i da je sve sukladno dozvoli i elaboratu. Od 11.9. mulj se više ne odvozi na kompostanu. A što se tiče problema kompostane i neugodnih mirisa, mi smo tu u konstantnoj suradnji sa vijećem mjesnog odbora.
0: Orlovnjak je pao, 8 je branitelja poginulo, 17 ranjeno, a o sudbini trojice niti danas se ništa ne zna. Čulo se na današnjem obilježavanju 35. godišnjice okupacije Orlovnjaka, jednog od najznačajnijih mjesta na prvoj crti obrane Osijeka. Ministar obrane, potpredsjednik vlade te jedan od branitelja Orlovnjaka, Ivan Anušić, pa Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
4: 6.10. se prisjećamo tragičnog dana i velike bitke za Orlovnjak koju smo nažalost izgubili, ali izgubili smo i hrvatske branitelje. Izgubili smo mladost, izgubili smo mlade ljude koji su tad napunili tek 18 godina i koji su nažalost ostavili svoj život ovdje u Slavonskoj Ravnici.
5: Počele su krvave bitke ovoga datuma, 8 poginulih, 17 ranjenih, a čak troje ih se još uvijek vodi kao nestalo. Zaista velika tragedija i ovo je mjesto sjećanja koje obilježavamo evo već 35 godina, gdje zaista moramo poslati poruku da nikad neće biti zaboravljeni, zahvaliti se na velikoj žrtvi koju su podnijeli hrabri hrvatski branitelji i svi oni koji su sudjelovali u Domovinskom ratu. Hvala im i slava im i njihovim obiteljima veliko poštovanje.
0: Izjašnjavanjem o krivnji počelo je suđenje braći Mamić koji su nedostupni pravosuđu te osječkim sucima Darku Krušlinu, Anti Kvesiću te Zvonku Vekiću i drugima za primanje mita i trgovanje utjecajem. Svi niječu krivnju, a poduzetnik Drago Tadić jedini je priznao kako je novac od Mamića nosio sucima za povoljni ishod postupka. Zdravka Mamića se tereti da je osječkim sucima dao najmanje 370 tisuća eura. 54. sabirna humanitarna akcija Solidarnost na djelu Hrvatskog Crvenog križa provodi se diljem Hrvatske. Tradicija je to i u gradskom društvu Crvenog križa Osijek, usmjerena na prikupljanje financijskih i materijalnih sredstava za najpotrebitije građane kako bi se ublažilo siromaštvo i smanjila socijalna isključenost u zajednici. Ovogodišnja akcija u Osijeku provodi se do 8. studenog i to kroz nekoliko ključnih aktivnosti, a građani se mogu uključiti donacijom hrane, odjeće i obuće. Ravnateljica gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hećimović.
6: Građane pozivamo zapravo da se za cijelo vrijeme trajanja ove humanitarne akcije odazovu evo našim kampanjama. Naime, to je već tradicionalna kampanja Vaš dar za pravu stvar koja se održava u suradnji s Kauflandom Hrvatska. Naime, tijekom ovoga tjedna pronaći ćete volontere Crvenog križa u poslovnicama Kauflanda koji zapravo građanima dijele letke s popisom što mi to prikupljamo za pakete Crvenog križa. Građani po tom popisu mogu kupiti evo nešto od proizvoda i staviti u košaru Crvenog križa. Kada završi akcija mi ćemo to sve spakirati i podijeliti onim najugroženijima. Građane pozivamo da dakle tijekom cijelog trajanja ove humanitarne akcije, dakle do 8. studenog, mogu isto tako trajne proizvode donirati direktno u Banku hrane Osječko-baranjske županije koje vodimo mi kao Crveni križ. Najčešće skupljamo trajne proizvode. Riječ je o artiklima poput brašna, tjestenine, riže, šećera, soli, ulja, ribljih ili mesnih konzervi, juha u vrećici ili marmelade, džema. Dakle, nešto što će zapravo svakom kućanstvu dobro doći da rastereti dio kućnog budžeta.
1: Vrijeme.
0: U 19 sati u Osijeku mjerimo 18 stupnjeva, vlaga u zraku je 32%, tlak 1020 hektopaskala, a puše nam slab istočni vjetar. Sutra će nam na istoku zemlje biti djelomice sunčano, no ujutro prolazno i uz više oblaka. Vjetar će biti većinom slab, jutarnja temperatura od 5 do 9, dok će se najviša dnevna kretati između 23 i 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Horvát rádió és televízió, az Esziki rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: hallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Slušaj, 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.

kako nam je dobro bilo, pjevaju Maligani, a mi ćemo reći kako će nam dobro biti u eteru Radio Osijeka sve do 22 sata u još jednom izdanju naše ulice. 19 sati 34 su nam pak minute. Dobrodošlicu vam žele Emanuel Mihalj koji je za tonskim pultom. Moje ime je Ivan Vuknić i s vama sam i ovoga utorka na večer. Ne samo da ćemo se družiti u našoj ulici, već i u Tamburaškoj promenadi, ali ovako odmah na početku valja podsjetiti kako vaše glazbene želje ispunjavamo svakoga utorka. To je nešto što znate, a vi koji možda ne znate, sada ste to i saznali. Dakle, ispunjavamo vaše želje na dva načina, oba su vrlo jednostavna. Možete nam se javiti glasovnom porukom na 0800 7365. Nakon zvučnog signala kažete tko ste, što ste, odakle ste i koju pjesmu, odnosno kojega izvođača želite čuti u našem eteru. Naravno, uz vaše glazbene želje dobrodošle su i poruke, pozdravi, sve ono lijepo što možda nekome želite ne samo pjesmom već i riječima iskazati. Ili nam se pak možete javiti putem našeg Facebook profila Naša ulica, porukom u inbox ili komentarom posljednje objave. Dakle, vaše glazbene želje ispunjavamo, sviramo kako vi želite i upravo će tako biti i ovoga utorka. A da mi što manje pričamo, idemo malo zasvirati, kas nam stiže i Bože kako hoda, a onda Tamburaška promenada i neke nove pjesme jer smo i zakoračili u listopad. Dobar večer još jednom.

0: Od popa do tambure. Tamburaška promenada, Radio Osijeka.
1: Hodat ćemo mi uzduž i poprijeko tamburaškom promenadom i ovoga utorka. Kao što znate, novi nam je mjesec započeo, odnosno mjesec listopad, što znači da ćemo za vas imati nove tamburaške prijedloge za koje možete dati svoje glasove nešto kasnije na 031-207-777 i tako svoje glazbene favorite, odnosno izvođače ili sastave lansirati u sam vrh naše tamburaške top liste. Osim tog telefonskog broja spomenut ćemo još jednom i one koje vrijede za našu ulicu, to je 0807365. Upravo nam na njega možete slati sve svoje glazbene želje, on je otvoren za sve vaše glasovne poruke i u potpunosti je besplatan, pa hajdemo čuti što želite slušati večeras u našemu eteru. A u nastavku ćemo slušati tih 7 pjesama koje sam zapravo ispomenuo, novitete za listopad, to će biti ansambl Hajo i Postala si moja pisma, Anima Slavonika još jednom, Garavi Slavonska ruža, Šokci Živim samo kad se napijem, Ravnica i pjesma Prijatelji ostaju, Slavonske Lole, Da mi tebe nije. A za početak ćemo slušati jednu uspješnicu i to požešku, bit će to Jacques Houdek s pjesmom Kreni, pjesmo Opet kroz sokake, a onda nakon svih 7 odslušanih pjesama slijede vaši pozivi, odnosno bodovi u tamburaškoj promenadi od 1 do 5 na 0 031-207-777. No, do poziva imamo još tih 7 pjesama za poslušati večeras. Dakle, za početak večeri, Jacques Houdek i Kreni, pjesmo Opet kroz sokake.

0: 20:05, poslušali smo naših 7 novih pjesama. Evo, lagano nam u pozadini svira i Viktorija Kuližić-Đenka uz pjesmu Ja ne želim. To nam je inače jedan od prijedloga za prošli mjesec, odnosno pjesma koju ćemo nešto detaljnije poslušati kasnije, ali dakle 7 pjesama smo imali u ovotjednoj tamburaškoj promenadi, onako za početak mjeseca kako to i priliči. Dakle, slušali smo ansambl Hajo i Postala si moja pisma, Animu Slavoniku uz pjesmu Još jednom, Garavi su nam tu također svirali, njihova se pjesma zove Slavonska ruža, Šokci i Živim samo kad se napijem, Ravnica, Prijatelji ostaju, Slavonske lole, Da mi tebe nije i Jacques Houdek kao zvijezda početka večeri, Kreni pjesmo opet kroz sokake. 031 207 777, broj telefona Radio Osijeka za sve vaše pozive koje ćemo evo uspjeti primiti u našemu eteru i za sve vaše glasove od 1 do 5. Manjo, imamo li koga? Imamo, kaže Manjo, pa da ćemo tko je s nama večeras. Dobra večer.
1: Pa dobra večer, pa tko će drugi nego ja, jel da?
0: Tako je, vi nam uvijek otvorite glasovanje.
1: Ma, nego šta.
0: Kako su vam pjesme?
1: Samo pali s Našica, zeznili ste me, niste Našicu.
0: Grdit ćemo dečke iz glazbene redakcije.
1: da.
0: Ali evo, možda bude Snašica nekom drugom.
1: A nema, do Snašice.
0: Sad imamo ovih 7 na repertuaru, pa da ćemo, što vam se sviđa?
1: Znam, da, samo da kažem pozdrav vama, dečki, tu svima koji slušaju, zviđu popriko da držu, uvijek Osijek u gradu. Evo, Ravnici, petica.
0: Može.
1: Lole.
0: 4 bode za Slavonska Lola.
1: Da, Šokci.
0: Njima ćete 3 boda dati.
1: A Slavonika i Žak.
0: Evo ga, upisali smo sve boda.
1: Da, radimo, kad ne možemo svima peticu, jel da?
0: Ali s jedna u tjedan se lagano to sve rasporedi. Znate li to već sve?
1: Na uvijek, da. E, do idući puta svako vam dobro, čujemo se.
0: Također i mi vama želimo svako dobro. Do slušanja, pozdrav, do idući. Bilo bi premalo. No, 031 207 777, otvoren je i dalje za sve vaše pozive u tamburaškoj promenadi Radio Osijeka. Dakle, svoje glasove možete dati bodovanjem od 1 do 5, ali jednako tako i putem našeg Facebook profila Naša ulica. Kada smo već kod tog Facebook profila Naša ulica, onda nas tu možete kontaktirati i za vaše glazbene želje ili na 0807 365, glasovnom porukom nakon zvučnog zapisa. Naš je 0807 365, telefon potpuno besplatan, tu je za sve vaše glazbene želje. No, 031 207 777, potrebno je utipkati u vaše telefone, što one pametne, što malo manje pametne, kako biste dali glasove u tamburaškoj promenadi i tako pomogli i nama, ali i svim glazbenicima, odnosno izvođačima, da dođu do samoga vrha naše tamburaške top liste. Dakle, 7 pjesama smo čuli za večeras što se tiče ovih prijedloga za listopad, ali sada nastupaju vaši glasovi. Manjo, imamo li koga na liniji? Kaže Manjo da imamo, pa da čujemo tko je večeras također s nama. Dobro večer.
2: Halo, dobro večer. Tiho, Karkaruci.
0: Pozdrav, gospodine Tiho. Hoćete vi to onako? Na brzaka, ja sam u niskom startu.
2: Tako je, ovako, moji prijateljima Šokcima petarda.
0: Može.
2: Hajo ćemo 4.
0: Upisano.
2: Lole 3.
0: Lola
2: 3. Ravnica 2. Onaj Slavonika, Anima Slavonika.
0: Tako je, i to je to.
2: To je jedinica i ovako, kad smo kod Marije Pavković naša, Mariji sretan rođendan, danas je rođoš, pa onda evo sve najbolje. Živa zdrava Marija bila i još nam puno pjesama podarila i tako.
0: I dugo poživjela.
2: I dugo poživjela, tako, evo.
0: Eto.
2: Evo, ekipa, živjeli, poštovanje, Bog Bog.
0: Pozdrav i vama, do slušanja, eto, i lijepe želje smo uputili Snašice, kako kaže naša slušateljica. 031 207 777, i dalje je dostupan za sve vaše pozive, a 0807 365, besplatni telefon Radio Osijeka za sve vaše glazbene želje i pjesme koje želite čuti u našoj ulici. Dakle, 031-207-777 otvoren je i dalje, slobodno nas možete nazvati, a netko je to učinio. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Tko nas zove, odakle, kako smo?
3: Paljevina snježana, dobro je. Malo se pomalo grije, skoro i tako.
0: Pa vi ste valjda već i naložili. Nije toliko zahladilo još.
3: A pomalo na večer, malo kad se sjedi i tako.
0: Je, sada biti dosta hladnije, ali dobro, i dalje sunce imamo, to je najbitnije. Da, dalje se može popiti kava negdje na suncu.
3: Da, popodne i ujutro malo kasnije.
0: A onda na večer biti uz našu ulicu i tamburašku promenadu. Što da, se vama sviđa od ovih pjesama, kako ćete rasporediti bodove za listopad na početku?
3: Evo ovako, Lole 5.
0: Može.
3: Ravnica 4.
0: Upisano.
3: Šokći 3.
0: Dobro, dvojka.
3: Žak 2.
0: I
3: Garavi 1.
0: Garavima ćete jedan, ali vrijedan bod. Eto, riješili smo i ovaj utorak. Hvala, čujemo ponovno i čega. Također, do slušanja. Čujemo se. Idemo malo zasvirati. Ono što nam slijedi bit će Blanka Došan i ja sam Diva Šokačka. Jedna od zapravo 5 pjesama iz Rujna. Tu je i Ivan i Antun Štivić, odnosno tu su oni uz pjesmu Čuvaj sine Slavoniju, Ambari nadvila se kiša i onda Stjepan Jeršek Štef i Samo tebe nema. Dado, to su pjesme koje ćemo čuti u nastavku. I dalje su nam telefonske linije otvorene, dakle ponovit ćemo 0807365 za sve glazbene želje u našoj ulici, potpuno besplatno. Nakon zvučnog zapisa možete reći što želite slušati, a 0312077777 kasnije za sve vaše glasove. Idemo malo zasvirati pa se ponovno čujemo.

20:25, vi ste uz Radio Osijek i dalje uz Tamburašku promenadu. Evo, poslušali smo i pet pjesama iz rujna. Bio nam je to Stjepan Jeršek Štef uz pjesmu Samo tebe nema Dado, Ambar i Nadvila se kiša, Ivan i Antun Štivić u duetu s pjesmom Čuvaj sine Slavoniju, Blanka Došen i Ja sam diva Šokačka i Viktorija Kulišić-Dženka Ja ne želim. I dalje ćemo vas podsjetiti da možete glasovati za 7 pjesama koje su zapravo naši novi prijedlozi za listopad na 031 207 777, a ja ću vam dati mali podsjetnik. Slušali smo večeras Ansambl Hajo i pjesmu Postala si moja pisma, Animu Slavoniku s pjesmu Još jednom, bili su nam tu i Garavi s pjesmom Slavonska ruža, Šokci Živim samo kad se napijem, Ravnica Prijatelji ostaju, Slavonske Lole Da mi tebe nije i Žak Houdek Kreni pjesmo opet kroz sokake. 031 207 777 i dalje je otvoren za sve ove spomenute pjesme. Možete dati svoje glasove bodovanjem od 1 do 5. Ono što je bitno tu za spomenuti je to da ne možete glasovati samo za pojedinačnu pjesmu, dakle ne možete samo jednoj pjesmi dati 5 bodova, već svih 5 bodova od 1 do 5 mora biti ravnomjerno raspoređeno, naravno prema vašim afinitetima. Jednako tako tu je naš Facebook profil Naša ulica, na kojemu ćemo objaviti i sve ove naše nove prijedloge za listopad, pa ako baš niste osoba od glasa, onda ste vrlo vjerojatno osoba od tehnologije i društvenih mreža, stoga je Facebook profil Naša ulica svakako mjesto na kojemu možete potražiti ove pjesme i dati svoje bodove, a to onako zna biti poprilično zanimljivo kada svatko kaže tko je njegov favorit ovaj glazbeni i onda kada se zapravo vidi što najviše volite čuti, što možda malo manje, ali o tom potom. 0800 7365 je također i broj Radio Osijeka, onaj telefonski za sve vaše glazbene želje u Našoj ulici, pa stoga ako nemamo više poziva u Tamburaškoj promenadi za ovaj tjedan, njom ćemo završiti našu šetnju, ali prebacit ćemo se na Našu ulicu.

Da, naša glazbena emisija u kojoj svakoga utorka ispunjavamo vaše glazbene želje koje su dobrodošle, još jednom ćemo ponoviti na 0800 7365. To je jedan novitet koji nastojimo uvoditi u našemu etaru, dakle možete nas kontaktirati putem besplatnog telefona, nakon zvučnog signala ostavite nam glasovnu poruku, kažete nam onako ukratko tko ste, odakle nas zovete, kojim povodom, želite li možda nekome čestitati skoro svadbu, rođendan, nekakvu lijepu prigodu, želite li samome sebi nešto poželjeti, između ostaloga čuti omiljenu pjesmu, sve je apsolutno dobrodošlo, kažete nam izvođača i pjesmu, odnosno glazbeni broj koji želite čuti, a mi ćemo to onda pretražiti i pustiti u našem eteru. Dakle, 0800 7365, kao 7 dana u tjednu i 365 godine, do duše kako koje, ali tu je za sve vaše pozive. Jednako tako možete nam se javiti i u inbox profila Naša ulica ili jednostavno u komentare posljednje objave napisati što želite čuti. Vaših glazbenih želja i sada ima već poprilično dosta, naravno sve bilježimo, ali tu je dalje 0800 7365 na koji nam se možete javiti. A kad smo već kod tih glazbenih želja, idemo ispuniti jednu tenskom vatrogascu, gospodinu Mirku Čamberu, koji je zaželio čuti malo Thompsona, ali ne bilo kakvog Thompsona, nego duet s Hrvatskim ružama, ako ne znaš šta je bilo kao početak Naše ulice. 20.29, slušajte Radio Osijek. Dobro večer.

23:37, ovo je Svatovska, a vi nam možete slati na 0800 7365 navijačka pjesma koju želite čuti u našemu eteru, jer od 20:45 Hrvatska igra protiv Španjolske na Poljudu, i to u susretu Lige nacije, pa evo nadamo se da će naši vatreni imati nešto malo više sreće ovoga utorka, kada barem nisu imali u utakmici s Engleskom. Dakle, 0800 7365, besplatni telefon Radio Osijeka za sve vaše glazbene želje koje su itekako dobro došle. Neka bude navijačko, recite nam navijate li večeras, odakle nazovete, kako navijate, s kim ste i koji rezultat predviđate, uz naravno nekakvu navijačku glazbenu želju. Da više ne pričam, Mejaši Ale Ale, isto jedna dobra koja nam može poslužiti kao uvertira u navijačku večer.

Dok bilježimo vaše glazbene želje i tražimo bespućima naših sustava sve pjesme koje ćemo pustiti u našem eteru, a koje ste upravo vi poželjeli, škicamo malo i pratimo rezultate i sam ishod utakmice Lige nacija između Hrvatske i Španjolske, pa tako imamo za sve vas koji niste uz male ekrane odlične vijesti. Hrvatska nam vodi s rezultatom 1-0 u 17. minuti utakmice. Perišić je uspio zabiti gol, a evo lagano ulazimo i u njezinu 19. minutu, no znate kako ne valja trčati pred rudo i kako ne bismo trebali već sada prognozirati onaj najbolji ishod za nas, da se ne bismo urekli, ali evo poželjet ćemo našim vatrenima sreću. Nismo je baš nešto imali ove sezone toliko, međutim možda baš ova utakmica uspije biti prekretnica. Na stranu toga, vrijeme je i dalje za malo dobre domaće glazbe, upravo one koje ste vi poželjeli. Toni Cetinski i Onaj ko te ljubi, Sretanje. Parmači, A tebe nema, slušamo u nastavku. Dobro večer uz Radio Osijek, 21 i 5 minuta.

0: Naša ulica.
1: Pet. Pa opet.
2: U našoj rubrici Pet pa opet sviramo pet pjesama u komadu bez našeg pretjerivanja i nepotrebnog pričanja, odnosno govorenja, pa smo tako uspjeli sakupiti sve vaše glazbene želje u kojima ćemo uživati idućih nekoliko minuta. Zaželjeli ste čuti putem našeg Facebook profila Naša ulica grupu Viva i pjesmu Splite bili cvite. Biću tu također još malo zvuka mora jer nam stiže ravno u Eter Radio Osijeka Klapa Maslina uz pjesmu Pukle su kadene. Danijela Pintarić pjeva nam pak stiha Povedaj mi mati, Mili i jesen moje mladosti, jedna prava jesenska tamburaška pjesma nam stiže u nastavku, ali jednako tako i Viktorija Kulišić-Ženka uz Kuda ode moj golube. Nastavite slušati Radio Osijek i biti uz Našu ulicu jer stiže nam odlična glazba. Dakle, Kuda ode moj golube i Viktorija Kulišić-Ženka.

Radio Osijek.

0: Vi birate.
1: A sada je vrijeme da malo ubrzamo ritam jer nam stiže odlična mlada glazbenica Lana Mandarić uz pjesmu Obsesija. Čućemo jednako tako i Eni Jurišić, njezina stvar se zove Pjesak, a Toma pak kaže do

Došlo je vrijeme da kažemo zbogom za ovaj utorak navečer u eteru Radio Osijeka. Tamburaška promenada kao i naša ulica na rasporedu su i idućega od 19.30, tako da možete svakako biti s nama.

kako biste uživali u svojim glazbenim željama. Mi ćemo ih naravno nastaviti ispunjavati, ali jednako kako biste i dali svoje glasove u tamburaškoj promenadi i tako svoje favorite lansirali do vrha naše tamburaške top liste. No za ovaj utorak pozdravljaju vas tonski realizator Emanuel Mihalj, ja sam Ivan Vuknić i čujem se s vama ponovno idućeg utorka, no ovoga tjedna i nešto ranije. Do slušanja i laka vam noć, stiže nam još Kronika dana Hrvatskog radija u točno 22 sata. Ostanite s nama.

0: 22 su sata. Kronika dana s Grgom Mrvicom. Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Hrvatska, Španjolska na poljudu, trenutačni rezultat 1-0.
1: Europska politička elita u Splitu na skupu Med 9 raspravljat će o globalnim izazovima.
0: Trebaju li se roditelji čija su djeca cijepljena povučenim cijepivom protiv tuberkloze javiti liječniku?
1: Ne stišavaju se masovni prosvjedi učenika u Francuskoj.
0: Bugarska na udaru nepoznatih dronova.
1: Vrijeme sutra na zapadu promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja.
0: U Splitu je sastancima premijera Andreja Plenkovića sa predsjednicom Europske komisije, slovenskim i malteškim premijerom, te s jordanskim prestolonasljednikom počeo sastanak na vrhu skupine EU Med 9. Vrhunac je to hrvatskog predsjedanja tom neformalnom inicijativom unutar Europske unije koja okuplja zemlje Sredozemlja. Iz Splita se javila Anabela Lajkov.
2: Sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Slogan je to hrvatskog predsjedanja skupinom EUMED 9, čija je članica od 2021. Pa će se shodno tome rasprave u Splitu voditi upravo oko tih tema. Splitski će sastanak poslužiti i kao mjesto usklađivanja stajališta zemalja članica skupine Francuske, Španjolske, Malte, Portugale, Italije, Slovenije, Cipra, Grčke i Hrvatske uoči iznimno važne sjednice Europskog vijeća iduće tjedna u Briselu. Naime, glavna će joj tema biti višegodišnji financijski okvir o kojemu se pregovori pokušavaju završiti do kraja godine, a državna tajnica u Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić kaže.
3: To će biti prigoda da lideri zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bi li se glas naših 9 država na jugu Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću.
2: Naime, 17 zemalja južne i istočne Europe protivi se rezovima zajedničkog proračuna koje traži Njemačka, te pozivaju da se ne diraju poljoprivredne subvencije i regionalne potpore. Rezovima se usprotivila i Ursula von der Leyen, koja je stigla u Split zajedno s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Koštom, te poručila da bi manji proračun ugrozio ključne prioritete Unije, poput konkurentnosti i energetske neovisnosti. Uz tu temu u Splitu će se razgovarati i o migracijama, klimatskim promjenama, pogoršanju sigurnosti u Europi, posebice nakon udara dronova na brodove u Crnom moru, kao i o situaciji na Bliskom istoku. A Split je danas pod jakim policijskim nadzorom, ne samo zbog dolaska političkih čelnika, nego i zbog utakmice Hrvatska-Španjolska. Tako je grad puni španjolskih navijača, no njihov premijer Pedro Sanchez svoj dolazak u posljednji trenutak otkazao zbog političke situacije u Španjolskoj i raspisivanja izbora. Španjolski mediji ujedno ističu da je sastanak u Splitu trebao biti i prvi susret Sancheza i italijanske premijerke Giorgia Meloni nakon migrantske krize u afričkoj enklavi Seuti, italijanskog poziva da se zbog toga Španjolsku izbaci iz Schengena.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar vidi zaokret u pristupu nove mađarske vlade. Rekao je to nakon sastanka predstavnika ministarstva vanjskih poslova i gospodarstva dviju zemalja. S kolegom Ištvanom Kapitanjem složio se da je u središtu suradnje energetika, odnosno da je sigurnost opskrbe postala ključna za stabilnost Europe. Kapitan je istaknuo da je čak 11% mađarskih investicija izvan zemlje upravo u Hrvatskoj.
4: Kao što znamo, Jadranski naftovod ima ključnu ulogu u očuvanju sigurnosti opskrbe regije naftom. Zato Mađarska smatra važnim, o čemu smo razgovarali i tijekom naših sastanaka, da se nastavi pouzdana i predvidljiva suradnja s Hrvatskom u području opskrbe naftom, a u tom okviru podupiremo nastavak dijaloga između MOL-a i JANAF-a.
5: Vidi se stanoviti zaokret u pristupu nove mađarske vlade i danas smo dogovorili da to još je potrebno operativno potvrditi na terenu, a ja evo i sada i odavde poručujem da je JANAF siguran da ima dovoljne kapacitete i za Mađarsku i za Slovačku.
0: Države kandidati za članstvo u Europskoj uniji moći će se postupno integrirati u strukture Unije sudjelovanjem u pojedinim politikama i prije članstva ako za to budu ispunjavale uvjete, potvrdila je povjerenica za proširenje Marta Kos, objavljajući reviziju politike prema kandidatima prije ulaska u članstvo. Tihomir Vinković.
6: Europska komisija izradila je dubinske procjene djelovanja u svjetlu budućeg proširenja sa smjernicama korištenja postojećih instrumenata predpristupnih i pristupnih ugovora. Procjenjuje se do koje razine Unija spremna na proširenje i koja prilagođavanja trebamo napraviti za prihvaćanje brojnijeg članstva. Izjavila na predstavljanju povjerenice za proširenje Marta Kos. Cilj je mjera ojačati postupni integracijski proces kako bi bio jasniji i predvidljiviji. Uz potporu državama kandidatima za pripremu za članstvo ranijim sudjelovanjem određenim područjima kada za to ispune uvjete. Tako će moći izgraditi administrativne kapacitete, ojačati spremnost za pristup uz korist za građane i tvrtke i prije članstva. Sudjelovanje u određenim programima ističu se jedinstveno tržište, transport, sloboda kretanja, bit će uvjetovano uz mogućnost prestanka zavisno spremnosti i strateškog usuglašavanja kandidata. Iz komisije objašnjavaju da će sredstva za kandidate koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u određenim programima biti osigurano u budućem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Pritom ističući da se prije svega radi o Crnoj Gori, Albaniji, Moldovi i Ukrajini. Komisija je pripremila i prijedlog nadzora poštivanja obveza novih članica uz mogućnost suspenzije određenih prava korištenjem takozvanih mehanizama osiguranja kada nove države uđu u Uniju u okviru članaka 2 i 7 o privremenoj suspenziji prava korištenja sredstava ili glasovanja u vijeću u slučaju teškog kršenja temeljnog ugovora. Predlaže se i da se za određena područja kao što su sankcije ili fiskalne mjere o energetskoj politici u vijeću umjesto jednoglasja primjenjuje kvalificirana većina. Prijedlog komisije poslan je na razmatranje vijeću i parlamentu, a uobičajeno provedbu politike proširenja trebalo bi potvrditi Europsko vijeće na sastanku čelnika država i vlada u prosincu.
7: Kronika dana.
0: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Obvezno je to cjepivo u Hrvatskoj i uobičajeno se novorođenčad njime cijepi prije otpusta iz rodilišta radi sprečavanja teških oblika tuberkloze. Trebaju li se roditelji cijepljene djece javiti liječniku, poslušajte u prilogu Željke Mandić.
8: Zašto je Halmed prekinuo primjenu BCG cijepiva bugarskoga proizvođača?
9: Znači, cijepivo bugarskog proizvođača je povučeno zbog zaprimanja 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa povezanog sa BCG cijepivom, odnosno i infekcije kosti kao posljedice ovoga navedenog cijepiva. Primjena ovog cijepiva će biti obustavljena dokle god se ne završe sve potrebne ovoga istražne radnje. Teško je sada procijeniti u kojem će to ovoga točnom periodu biti dostupne informacije. Ukoliko bi se to ovoga odnosilo i na neko dulje vremensko razdoblje, svakako bi se moglo ovoga razmotriti i nabava nekog drugog cijepiva, a to međutim i ovisi o dostupnosti samog drugog cijepiva za nabavu.
8: Objašnjava Petar Mas iz Halmeda. Primijenjeno je oko 60.000 doza dviju serija bugarskog cijepiva. Osteomijelitis nakon BCG cijepiva rijetka je vrsta infekcije kostiju, ali ako se prepozna na vrijeme, izlječiva je. Bolest napreduje sporo i simptomi se u prosjeku pojave godinu dana nakon cijepljenja. Roditelji djece koja su već primila to BCG cijepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako se dijete osjeća dobro i nema simptome. Ipak, mnogi su roditelji zabrinuti, potvrđuje epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ističe kada se treba javiti liječniku.
10: Mi cijeli dan dobivamo u stvari upite, brojne upite roditelja i pokušavamo što je više moguće umanjiti njihovu zabrinutost. Ovdje se radi o preventivnom povlačenju privremenom serije iz predostrožnosti. Ako se pojave, ne znam, simptomi otekline na nekim mjestima na kostima, recimo na dugim kostima potkoljenice ili prsne kosti ili natkoljenica. Ako je neka dugotrajna oteklina u pitanju koja ne prolazi, naravno da će se roditelji obratiti liječniku i da će se započeti obrada.
8: Trenutačno nema drugoga BCG cijepiva za novorođenčad, pa to znači da se do daljnjega djeca u rodilištu neće cijepiti. U Hrvatskoj je već dulje vrijeme rizik od oboljevanja od tuberkuloze vrlo nizak, pa zdravlje djece nije ugroženo.
0: Od početka do kraja rujna ove godine u Hrvatskoj su zabilježena 1203 kibernetička incidenta. Najveći dio odnosi se na phishing napade, prema učestalosti slijede neželjene poruke te financijski motivirane prijevare. Objavili su iz nacionalnog CERT-a, koji je zadužen za prevenciju i zaštitu javnih informacijskih sustava od računalnih ugroza. Mirjana Grahovac.
8: Kibernetičke prijetnje sve su raznovrsnije, a napadači se koriste sve uvjerljivijim metodama uz pomoć umjetne inteligencije.
11: Oni koriste u biti AI kako bi generirali jako uvjerljive video zapise na kojima političari ili druge poznate osobe pričaju o tome kako su te investicijske tvrtke odobrene od službenih tijela poput Ministarstva financija, HANFA, HNB-a i drugih službenih tijela, a sve u svrhu da ljudima u biti djeluju jako uvjerljivo i potaknu ih da investiraju svoj novac, koji naravno iza toga onda više neće vidjeti.
8: Opisuje investicijske prijevare putem lažnih portala i web stranica softverska inženjerka Lada Kovjanić. Upravo su to najčešće zabilježeni kibernetički incidenti, ističe voditeljica službe za obradu incidenata i krizne situacije u Carnetovu nacionalnom CERT-u Vlatka Jajetić.
12: Gotovo 80% svih incidenata odnosi se na financijski motivirane prijevare kod kojih kriminalci pokušavaju ostvariti financijsku korist, kao što su primjerice phishing napadi, neželjene poruke i ostale vrste financijski motiviranih prijevara.
8: Naše sugovornice savjetuju kako se zaštititi od sve većeg broja kibernetičkih prijetnji.
12: Korisnici najprije trebaju kritički razmišljati i dobro provjeravati radi li se o legitimnim platformama, te zvuči li ponuda za brzom zaradom predobro da bi bila istinita.
11: Uvijek treba provjeriti domenu, odnosno adresu na kojoj se stranica nalazi. Jer znači i tekst i vizual stranice može biti jako uvjerljiv i izgledati poput službenih stranica, međutim domena sasvim sigurno, odnosno adresa će biti druga, odnosno neće biti službena i to je veliki znak za alarm i na takve stranice nipošto ne smiju unositi svoje podatke.
8: U listopadu se i u Hrvatskoj mnogim aktivnostima obilježava Europski mjesec kibernetičke sigurnosti.
0: Dobri turistički trendovi nastavljaju se i u posezoni. Rujan je završio s više od 14 milijuna noćenja, što je rast od 3% u odnosu prema lani. Dobri se rezultati očekuju do kraja godine, a za adventska odredišta počet će i prva nacionalna kampanja Snježana Miljak.
13: Zadovoljni rezultatima rujna i početka listopada u Zagrebačkoj su turističkoj zajednici.
14: Najave za kraj godine su odlične. Turistička zajednica naravno radi promociju svojih velikih projekata na svim tržištima, tako da očekujemo i nastavak godine, odnosno tu veliku završnicu, izuzetno dobru.
13: Kaže direktorica Martina Binenfeld. Da glavni grad ima što za ponuditi, uvjerio se ovih dana i britanski turistički novinar Simon Calder.
15: You have, of course, the amazing coastline.
16: Imate prekrasnu obalu, ali i unutrašnjost. U Zagrebu sam se podsjetio koliko različitosti nudite. Spomenuo bih samo izvrsne muzeje u gradu, posjetio sam muzej prekinutih veza, muzej Mamurluka.
15: I also went to the Museum of Hangovers.
13: Posezona bilježi dobre trendove. Rujan je, kaže ministar Glavina, bio izvanredan.
17: Po ovim preliminarnim podacima, u rujnu ostvareno nešto više od 14,2 milijuna noćenja, rast turističkih noćenja od 3%. Na razini cijele Hrvatske evidentiran taj rast.
13: Treba napraviti i daljnje iskorake, upozorava organizatorica konferencije Turizam 365 Ivana Kolar.
18: Hrvatska ima najveću stopu sezonalnosti. Naša sezona najkraće traje na cijelom Mediteranu. Znači moramo educirati ljude, moramo ih pozvati, pokazati neku inicijativu da odluče poslovati duže i da pokrenemo neke nove motive dolaska izvan ljetne sezone.
13: Jedan od aduta nam je i zdravstveni turizam u koji se ulaže.
17: Kao što znate, mi sad diljem Hrvatske otvaramo projekte koje smo sufinancirali. Evo te se naša lječilišta, specijalne bolnice završavaju, do kraja godine će biti sve apsolutno završeno, izaćemo na velike sajmove sa konceptom Croatian Health.
13: Kaže ministar, za skore adventske manifestacije najavio je krenuće i prva nacionalna kampanja na najvažnijim tržištima.
0: O turističkoj sezoni i trendovima u turizmu u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić.
19: Iako turistička sezona nije možda bila veliki iskorak u odnosu na prošlogodišnju, ipak s obzirom na izuzetno složene geopolitičke i ekonomske uvjete u kojima se ona odigrala, mislim da moramo biti zadovoljni. Kada je riječ o trendovima, mislim da je zapravo najvažniji trend sve veći značaj i sve veći udio tih rezervacija u zadnji trenutak, odnosno last minute bookinga. To je nešto na što ćemo se morati u budućnosti naviknuti. Međutim, ima tu i drugih zanimljivih trendova. Činjenica da smo ipak imali puno blaži rast cijena nego što je to bilo prošle godine. Turisti su naravno sve racionalni i imaju racionalni odnos prema svome novcu. Isto tako mogu kazati da, evo, osim sigurnosti za koju već od COVID-a znamo da je izuzetno važan faktor prilikom odabira destinacije u zadnje vrijeme, i klima i klimatski uvjeti, svi znamo da te klimatske promjene i klimatski ekstremi sve više uzrokuju na ponašanje turističke potražnje. Međutim, mi do sada ne vidimo nekakvih konkretnih dokaza da se potražnja previše, recimo, preusmjerila sa zemalja Mediterana u neke zemlje sjeverne Europe. Ono što možda vidimo je više vremenska preraspodjela te turističke potražnje. Nije potražnje se prelije u 5. i 6. mjesec, odnosno u 9. i u 10. mjesec, dakle u taj period predsezone i postsezone.
0: Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo je od 4 do 500 000 ljudi, koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom, kao povremeno i u Parizu na rubovima prosvjedne povorke. Vlada kaže da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog, raspravu i smirivanje prosvjeda, takozvanim razdobljem unutarnje demokracije. Danja Dubravac.
20: Stotine tisuća ljudi zatražile su bolje uvjete u obrazovnom sustavu, najvećim prosvjedima u Francuskoj u posljednjih 10 godina. Prosvjedovalo se i ispred elitne srednje škole u Parizu. Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
1: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Više ne smijemo skrivati lica jer nam prijeti kazna od 5,000 eura. Ne možemo organizirati prosvjede jer nam prijeti 6 mjeseci zatvora. A više se ne smijemo okupljati ni ispred škole, što je inače dopušteno. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome jer su se danas krenuli ljudi koji se inače ne bave politikom. Zato mislim da će napetosti rasti i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
20: Iako je većina skupova počela mirno, u Parizu, Lyonu, Marseju i drugim gradovima dio prosvjednika sukobio se s interventnom policijom koja je uporabila suzavac i vodene topove. Iako je među 6000 uhićenih od početka ovoga vala velika većina maloljetnika, a 200-tinjak ih je policija ozlijedila u sukobima, premijer Sebastian Le Cornu opovrgava uporabu prekomjerne sile.
1: Moramo opovrgnuti dvije laži koje dijele društvo i okreću stanovništvo protiv policije Republike. To je neprihvatljivo. Prva je tvrdnja da postoji namjera i hotimični nerazmjer pri uporabi sile. Nije riječ o namjeri, bez obzira na laži koje širi nepokorena Francuska. A druga, još ozbiljnija laž, insinuacija je da su policija Republike i pripadnici vojne policije rasisti.
20: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju, krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
0: U Crnome moru kod bugarske obale podmorskim i zračnim dronovima pogođena su 2 trgovačka broda. Jedan je potonuo, članovi posade su nestali, a drugi je u plamenu, javljaju bugarski mediji. No još se ne zna odakle su došli dronovi, a informacije o uzrocima potonuća brodova su proturječne. Jelena Mikovčić.
21: Pozivi u pomoć stigli su oko 3 sata ujutro, a nekoliko sati poslije jedno je plovilo nestalo s radara granične policije. Brod pod zastavom toga potonuo je oko 130 km od bugarske obale, a ondje su pronađene samo prevrnute splavi i čamac te prsluci za spašavanje. Potraga za nestalim članovima posade i dalje traje. Na drugom pogođenom brodu pod zastavom Palaua buknuo je požar. Svih 18 članova posade spašeno je. Bugarske medije navode da su brodovi u vlasništvu turskih kompanija, te da su prevozili žito. Da je riječ o napadu bespilotnim letjelicama, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev, koji je sazvao izvanredni sastanak s čelnicima državnih institucija.
22: Snošti okolo 3 se atakovan je 2 koraba.
23: U noći oko 3 sata 2 su trgovačka broda napadnuta bespilotnim letjelicama i plovilima, dakle pomorskim i zračnim dronovima. To su nedvojbeno potvrdile posade. Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu. To je iznimno teško kršenje međunarodnog prava i pomorskih propisa općenito.
22: Morski plovatelni sadovi.
21: Iako Radev nije rekao tko je odgovoran za napad, upozorio je i da se rat u Ukrajini mora završiti, jer će u suprotnom širiti svoj opseg. Naime, i jučer je napadnut turski teretni brod u isključivoj gospodarskoj zoni Rumunjske. U tom su napadu 2 člana posade poginula, a 11 ih je spašeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za to je optužio Rusiju.
1: Ukrajinski predstavnik Volodimir Zelenski upozorio je večeras da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći. Policija je u Štokholmu u Kraljevskoj palači iz vatrenog oružja ranila muškarca. Reagirali su na dojavu da je naoružan i nasilan, izvan je životne opasnosti. Kraljevska palača službena je rezidencija švedskog kralja Karla XVI. Gustafa te velika turistička atrakcija. Rusija i dalje negira da je u gradu Irkutsku zabilježena kuga. Nakon smrti 28-godišnje zaposlenice Instituta za istraživanje kuge, ruske su vlasti Svjetsku zdravstvenu organizaciju obavijestile da u gradu nema potvrđenih slučajeva te bolesti. Navode da su testirani kontakti umrle i da su svi negativni. Moskva također tvrdi da je žena umrla od upale pluća nepoznatog podrijetla, a ne od kuge. Uzrok njezine smrti još nije službeno potvrđen.
7: Kronika dana.
0: Na natječaj za idejno rješenje stadiona Maksimira stigle su 3 žalbe. 2 arhitektonskih ureda koji su sudjelovali na natječaju i ona Ministarstva gospodarstva, potvrdila je Maja Kuhar, predsjednica Državne komisije za kontrolu javne nabave. Zašto se žalilo ministarstvo, objasnio je njegov čelni čovjek Ante Šušnjar.
2: Prije svega kao odvjetnik i kao središnje tijelo za javnu nabavu, imajući uvida u taj natječaj, odlučili smo da i pravna struka kaže svoje oko provedbe cijelog tog natječaja, tako da ne bih to dalje komentirao, nismo upirali niti na estetiku, niti na funkcionalnost, nego na pravnu proceduru koju će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave provjeriti sukladno navodima žalbe. Oni su neovisno tijelo i ja bih volio do okončanja postupka da to tako i ostane, s tim da bi samo naveo da to neće niti odužiti znatno proces, jer proces njihova odlučivanja je u roku od 10 dana, tako da ćemo onda puno više znati.
1: Umrla je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. kolovoza zahvatio šire područje Omiša. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Bila je među najteže ozlijeđenima. Umrla je od posljedica teških opeklina.
0: Iz studija drugog programa Marko Šivak.
3: Dobro večer, sada želimo slušateljima kronike dana našeg prvog programa. Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtom kolu Lige nacija igra protiv Španjolske. Uključujemo našeg reportera s Poljuda, Marka Miličića.
4: Sjajna atmosfera u Splitu, 33 tisuće gledatelja, minuta 81. Hrvatska protiv svjetskog prvaka Španjolske, ima rezultat 1-1. Odlična igra naše reprezentacije u prvom poluvremenu. Dominacija, 13. minuta nakon ubača Perišića. Stanišić je pucao glavom, ali Simon je sjajno obranio. U 17. minuti Hrvatska vodi. Kovačić je dodao do Matanovića, njegov udarac obranio je Simon. Lopta je odbila se na glavu Perišića koji iz 5 metara pogađa za 1-0. Mogli smo povećati prednost u 22. minuti. Simon je bio neoprezan, dodao je loptu do Perišića koji je proslijedio do Matanovića. Njegov udarac sa 6 metara brani Simon. Do kraja poluvremena Španjolci su imali jedinu pravu prigodu. Nakon asistencije Pedrija pucao je Jamal, međutim sa 7 metara pogodio je vanjski dio mreže. U nastavku apsolutna dominacija Španjolaca koji su došli do izjednačenja u 61. minuti u kaznenom prostoru, asistencija Olma, a pogađa Merino sa 7 metara za 1-1. U 77. minuti Hrvatska je mogla doći opet u prednost, pogriješio Kubarsi, odlično je loptu oduzeo Perišić, puca s 12 metara, ali još jednom čudesno brani gostujući vratar Simon. Nažalost, 2 minute potom naš kapetan Ivan Perišić zaradio je drugi žuti karton i Hrvatska igra s igračem manje. Dakle, s desetoricom još nam preostaje izdržati 7 minuta, ne bi li Hrvatska ostala neporažena protiv Španjolske. Dakle, minuta 83. Hrvatska 1, Španjolska 1.
3: Naša mlada reprezentacija nogometaša do 21 godine pobjedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. Litvu u gostima 1-0. Strijelac jedinog pogotka bio je Canjuga iz kaznenog udarca. Pobjeda košarkaša Cibone na startu Lige prvaka protiv Galatasaraja 96-76. Iz Draženovog doma, Lovorko Magdić.
5: Veliki trijumf Cibone protiv momčadi koja je favorit za ukupnog pobjednika Fibine Lige prvaka ove sezone. Izvrsna je momčad Ivana Rudeža krenula u utakmicu, ostvarila prednost koja je na kraju prve četvrtine anulirana, pa je bilo 24-24. Vrlo dobra druga dionica, s prednošću od 8 poena razlike Cibona je krenula na odmor, a onda u drugom poluvremenu također održavala visoku razinu igre i stigla i do iznimno visoke i uvjerljive pobjede. Najveći obol svemu tome dao je Battles 32 koša, 19 je postigao Bađim, 18 Mazelin, a u redovima gostiju po 13 poena postigli su Nikolić i Smajlagić.
3: Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora razriješilo je na osobni zahtjev dosadašnjeg vršitelja dužnosti glavnog tajnika Mihaela Trkulju, a za novog vršitelja dužnosti glavnog tajnika imenovan je Milan Pavelić, koji će tu dužnost obnašati do izbora glavnog tajnika na javnom natječaju.
7: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Danas je u većini Hrvatske bilo pretežno sunčano. Više oblaka bilo je mjesecima na sjevernom Jadranu i jugorskoj Hrvatskoj, gdje je po noći lokalno palo malo kiše. Ujutro je rijetko unutrašnjosti bilo magle. Vjetar je bio slab do umeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. U gorskoj Hrvatskoj malo niža. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Ponegdje na Jadranu iz njega su umjereno na oblakom. Jugo na Jadranu u jačanju. Sutra na sjevernom Jadranu te u gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjesecima uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano uz više oblaka ujutro te ponovno navečer. Vjetar slab poslije podne do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, na Jadranu 14 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 26 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućeg dana u Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Povremeno kiša i pljuskova s grmljavinom, osobito četvrtak na Jadranu i uz njega lokalno obilniji, a u petak u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, na Jadranu i jako jugo. U petak okreće na sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu na jaku buru s olujnim udarima. U četvrtak još uvijek razmjerno toplo, zatim u petak pad temperature, osobito na kopnu.
7: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Hrvatska, Španjolska na Poljudu pri kraju utakmice 1-1.
1: Europska politička elita u Splitu na skupu Med 9 raspravljat će o globalnim izazovima.
0: Trebaju li se roditelji čija su djeca cijepljena povučenim cjepivom protiv tuberkuloze javiti liječniku?
1: Ne stišavaju se masovni prosvjedi učenika u Francuskoj.
0: Bugarska na udaru nepoznatih dronova.
1: Vrijeme sutra na zapadu promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredili Andrej Štrkalj i Grgo Mrvica.

svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren stala, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi

0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske, Vatrani su večeras unatoč porazu odigrali puno bolje. Više u sportskom dijelu emisije. Split je domaćin sastanka na vrhu Med9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Anabela Lajkov.
1: Nakon jučerašnjeg niza bilaterala i svečane večere, premijer Andrej Plenković svoje će visoke goste, među kojima su i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Antonio Costa, pozdraviti i na početku rasprava koje će biti određene hrvatskim sloganom predsjedanja EUMED 9: sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Splitski sastanak ujedno se događa samo tjedan dana uoči iznimno važnog briselskog, onog Europskog vijeća, na kojemu će jedna od glavnih tema biti višegodišnji europski proračun oko kojega se još lome mnoga koplja. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić tako ističe.
2: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog europskog vijeća, evo Med 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
1: Rasprava će biti usmjerena i na klimatske promjene kojima je upravo Mediteran najjače pogođen, što je bilo vidljivo i ovoga ljeta kad smo bili suočeni s ogromnim požarima, sušom i ekstremnim i dugotrajnim toplinskim valovima. U toj će raspravi sudjelovati i poseban gost u Splitu, vladar Monaka knez Albert II, inače poznat kao gorljivi zagovornik borbe za očuvanje klime, dok će u raspravi o situaciji na Bliskom istoku sudjelovati jordanski prijestolonasljednik. U Hrvatsku međutim ne stiže španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je dolazak otkazao zbog političke situacije u svojoj zemlji i raspisivanja izvanrednih izbora. A španjolski mediji pišu kako je upravo Split trebao biti mjesto prvog susreta Sancheza i talijanske premijerke Giorgia Meloni nakon ovoljetnog ulaska velikog broja migranata iz Maroka u španjolsku enklavu u Africi Ceutu, zbog čega je Italija zatražila izbacivanje Španjolske iz sustava Schengena.
0: Vijesti. U Crnom moru u gospodarskom pojasu Bugarske u tijeku je potraga za posadom jednog od dvaju napadnutih trgovačkih brodova. Pogođeni su prema izjavama očevidaca podvodnim i zračnim dronovima, što je potvrdio i bugarski premijer. Tko stoji iza napada još se ne zna. Ukrajina prstom upire u Rusije, uz koje poručuju da ne napade u civilne brodove. Oba su u turskom vlasništvu, a plovila su pod zastavama Toga i Palaua. Bugarski premijer Rumen Radev.
3: Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu, o očitom kršenju pomorskog prava, međunarodnog prava i prava mora općenito. Ono što se događa iznimno otežava plovidbu Crnim morem, dodatno povećava troškove osiguranja i čini plovidbu iznimno teškom.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještani podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojem to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. Policija je u Štokholmu u Kraljevskoj palači iz vatrenog oružja ranila muškarca. Reagirali su na dojavu da je naoružan i nasilan, izvan je životne opasnosti. Kraljevska palača, službena rezidencija švedskog kralja Karla 16. Gustava, te velika turistička atrakcija. Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo je od 4 do 500 000 ljudi, koliko sindikate tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je i sukoba s policijom. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog i raspravu. Francuski mediji javljaju da je predsjednik Macron sazvao krizni sastanak. Više Danja Dubravac.
4: Prosvjedovalo se i ispred elitne srednje škole u Parizu. Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Više ne smijemo skrivati lica jer nam prijeti kazna od 5000 eura. Ne možemo organizirati prosvjede jer nam prijeti 6 mjeseci zatvora. A više se ne smijemo okupljati ni ispred škole, što je inače dopušteno. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome jer su se danas pokrenuli ljudi koji se inače ne bave politikom.
4: Iako je većina skupova počela mirno, u Parizu, Lyonu, Marseju i drugim gradovima dio prosvjednika sukobio se s interventnom policijom koja je uporabila suzavac i vodene topove. Iako je među 6000 uhićenih od početka ovoga vala velika većina maloljetnika, a 200-tinjak ih je policija ozlijedila u sukobima, premijer Sebastian Lecornu opovrgava uporabu prekomjerne sile.
5: Il faut faire taire deux mensonges.
3: Moramo opovrgnuti dvije laži koje dijele društvo i okreću stanovništvo protiv policije Republike. To je neprihvatljivo. Prva je tvrdnja da postoji namjera i hotimični nerazmjer pri uporabi sile. Nije riječ o namjeri, bez obzira na laži koje širi nepokorena Francuska. A druga, još ozbiljnija laž, insinuacija je da su policija Republike i pripadnici vojne policije rasisti.
4: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju, krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
0: Vijesti. Umrla je i četvrta žrtva velikog požara koji je u kolovozu poharao omiško područje. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Ozlijeđeno je 38 ljudi, a 2 pacijenta i dalje su na liječenju u zagrebačkoj klinici za dermatologiju. Uzrok požara još se istražuje. Na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru stigle su 3 žalbe. Uz 2 arhitektonska tima koja su sudjelovala na natječaju, žalilo se i Ministarstvo gospodarstva, traže poništavanje odluke i novu ocjenu svih radova. Resorni ministar Ante Šušnjer.
6: Nismo upirali niti na estetiku, niti na funkcionalnost, nego na pravnu proceduru koju će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave provjeriti sukladno navodima žalbe. Oni su neovisno tijelo i ja bih volio do okončanja postupka da to tako i ostane. S tim da bi samo naveo da to neće niti odužiti znatno proces, jer proces njihova odlučivanja je u roku od 10 dana, tako da ćemo onda puno više znati.
0: Sport.
7: Pripremio Marko Šivak.
8: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Poljudu je u 4. kolu nakon rezultatskog preokreta slavila Španjolska 2-1. Našu je reprezentaciju u vodstvo doveo Perišić u 17. minuti. Gostima je pobjedu donio Merino koji je ušao u igru u 46. te zabio u 61. i 88. za slavlje aktualnih svjetskih prvaka. Hrvatska je utakmicu završila s igračem manje zbog Perišićevog crvenog kartona. Nakon utakmice izbornik Slaven Bilić je izjavio.
9: Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili.
8: U drugoj utakmici skupine Engleska bolja od Češke 3-0. Mlada hrvatska reprezentacija nogometaša do 21 godine pobijedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro 2027. Litvu u gostima 1-0. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić izgubio je sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima u finalu Zaljevskog kupa od Saudijske Arabije 2-0. U drugom kolu rukometne Europske lige poraz Nexea u Švedskoj od Hammarbya 30-28 te domaći remi Sesveta i Tatrana iz Prešova 36-36.
0: Vremenska prognoza.
7: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetar slab poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
10: Vijesti.
7: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
11: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun u oči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske Vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-tnog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod, jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim, i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

чего?